0: Мәйегі Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында

0: ел астанасында сағат 7.
1: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, қазақ елі!

0: армысыздар, ардақты ағайын, ассалаумағалейкум. Ұлттың үн байрағы Қазақ радиосының әуе толқынында әдеттегідей қайырлы таң Қазақ ел бағдарламасы. Баршаңызға қайырлы таң.
1: Қайырлы таң, қайырлы таң. Құрметті Қазақ радиосының тыңдаушылары, берекелі бейсенбіде өздеріңізбен тілдесіп отырғанымызға өте қатты қуаныштымыз. Ал өздеріңізге қызмет көрсететін әріптесіміз Зейін Шанжарқан, мен Әсел Әбілбек және Бақытжан Төлеуғазыұлы.
0: Ал осы үштігінде әдеттегідей өздеріңіздің көңіл-күйлеріңіз алдағы 2 сағатта көтеріңкі нотада ұстауға тырысады. Сондықтан бізге тақырыпқа ой қосып, ойынға қатысып, деректерді біздің арнадан тыңдасаңыз болады. Қадірменді радио тыңдаушы, біздің толқындан алыстамаңыздар.

0: сәлеметсіздер ме? Қайырлы таң, Қазақ радиосының жүргізушілері. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Сонымен қатар Ақтөбе қаласы Сазды елді мекенінен қозғалатын 43-ші маршрут 729-ші нөмірлі автобус жүргізушісіне және жолаушыларға жолдарыңыз болсын деп тілек тілеймін. Күліп жүрек сәлеммен Жұлдыз дейді.
1: Келесі тыңдаушымыз қайырлы таң деп бір ауыз сөзбен таңғы сәлемін жеткізген сыңайлы. Және келесі тыңдарман, сәлеметсіздер ме? Құрбан айт мерекесі құтты болсын дейді. Барлық қазақ еліне тыныштық, денсаулық, бақыт, байлық тіледім деген екен. Енді бүгін Құрбан айттың екінші күні. Ел жұрт кешеден бері мінекей бір күн демалыста сол құрбан шалып, айналаға сол бір осы Құрбан айттың аясындағы жөн жоралғыларды орындауға барынша тырысып жатты. Ал енді бүгін күн бейсенбі, баршаңызға берекелі болсын. Қайтадан бір дүйсенбіге түсіп кеткен сияқты болып отырмыз.
0: Бір күн демалыстан кейін ба?
1: Бір күн демалыстан кейін сондай болып отырмыз.
0: Бір күн шыдасаң тағы демалыс.
1: Иә, біз бір наурыз, мамыр айлары бір керемет өтті деп айтуға толық негіз бар.
0: Жақсы көрем сол айларды десейші.
1: 16-15 жұмыс күні болды әйтеуір.
0: Иә, құрметті радио тыңдаушылар, біздің WhatsApp желісіне жазуды ұмытпаңыз. Сондай ақ TikTok желісінде де Әселнікті Әбілбекова парақшасына өз сәлемдеріңізді, жалпы Қазақ радиосын қайда тыңдайсыздар, нешеде қостыңыздар, сол туралы жазам десеңіздер күтеміз. Қайырлы таң, күндеріңіз жақсы өтсін, жұмыстарыңызға сәттілік деп тіп аккаунт иесі, бірақ өзінің есімін көрсетпеген екен. Және сәлем Қазақ радиосы, күндеріңізге сәттілік деп Самат Жәнібекұлы есімді тыңдаушымыз, оқырманымыз осындай жазба жолдаған екен. Сондай ақ WhatsApp желісінде сәлеметсіз бе, Құрбан айт мерекесі құтты болсын, барлық қазақ еліне тыныштық, денсаулық, бақыт, байлық тілеймін дейді.
1: Ал енді
0: бір номерден
1: бұл тыңдаушыларымыздың сәлемі әдеттегідей өз жалғасы мен ретім келе беретінін сезіп отырмын. Тақырып ұсынсақ тыңдаушыларға, әдетте бүгін енді не туралы айтамыз деп отырған жандар көп шығар деп ойлаймын.
0: Қандай тақырып аясында пікір білдіреміз деп?
1: Енді мына қазір енді тұтынушы мен қызмет көрсетуші арасындағы даулар немесе қызықты оқиғалар жалпы өте көп бар. Бірақ енді осы тұтынушының айтқан үнемі дұрыс ба?
0: Клиент немесе, деп қарасын.
1: Түсінікті болу үшін осы бір сауал төңірегінде әңгіме өрбіткіміз келеді. Үнемі дұрыс ба тұтынушының айтқаны немесе талап етуі? Керісінше біз мына қызмет көрсетуші жаққа да бір ден қоюымыз керек пе? Олардың да айтқан уәжін тыңдауымыз қажет пе деген сияқты. Енді алдағы уақытта қызықты ақпараттар болады. Мысалы үшін айтсақ болады, қандай салада ең көп осы бір тұтынушы мен қызмет көрсету арасында дау болады деген сияқты мәселелер көп.
0: Иә, енді тырнақшаның ішіне клиент всегда прав деп айтып жатады.
1: Иә.
0: Сондықтан тұтынушынікі үнемі солай дұрыс болып жата ма, қалай ойлайсыздар, құрметті радио тыңдармандар?
1: Әсіресе сөзің алдында сәжен қосып кетейінші, ұмытып қаламын қазір, білесің ғой.
0: Ұмытып
1: кетемін қазір. Мына таксиге мінген кезде көп болады бұндай жағдай. Қазір иә, әлеуметтік желіде видеосы да көп тарайды. Такси жүргізушісі болса, ол нөміріңді айтшы әсет. Такси жүргізушісі болса, өзінің видеосын салып әлек болады. Ал клиент болса, жаңа бір жұлдыз басып, оның үстінде қосымша жаңағы пікір жазып, кері пікір жазып, оның жаңа аккаунты жабылып, ана такси мүмкін көріп жүрген адам, ол екі жақтан ой, айта берсе әңгімесі көп енді.
0: Сондықтан құрметті радио тыңдаушылар, жалпы тұтынушы мен осы бір қызмет көрсетуші арасындағы қарым-қатынас қандай болу керек сіздердің ойларыңызша? Жалпы өздеріңіз осындай бір оқиғаға тап болдыңыздар ма? Клиент всегда прав деген сөзге қалай көзқарастарыңыз? Яғни тұтынушының әрдайым айтқаны дұрыс па? 8-700-755-33-55 біздің байланыс телефон номеріміз. Одан бөлек Әселнікті Әбілбекова аккаунтқа кіріп, TikTok желісінде сол жердегі көрсетілген байланыс нөміріне де пікірлеріңізді жаза аласыздар. Егер біздің WhatsApp нөмірді ұмытып қалсаңыздар, күтеміз жазбаларыңызды. Ал дәл қазір кезекті әсем әнге сынамыз. Бізбен бірге бір толқында

0: Қазақ елі, бүгін Павлодар облысы Май ауданы Мұқашев мектебінің 7-ші сынып оқушылары облыстық жол жүрісінің жас инспекторлары жарысына бара жатыр. Сәттілік тілеп қойсаңыздар ғаламат ағайыннан, ата-аналарынан депті. Енді дәл қазір бізді жолда тыңдап бара жатқан болу керек осы оқушылар, е? Сондықтан сәттілік тілейміз, жеңіс тілейміз.
1: Құрметті радио тыңдармандар, деп келесі тыңдаушы, баршаңызды қасиетті Құрбан айт мерекесімен құттықтаймын. Айт мүбәрәк болсын. Осы игі сәтте мен өзімнің аяулы жарым Тұрсынайды мерекемен арнайы құттықтағым келеді. Дейді. Тұрсынай, сен әлемдегі керемет тамаша жансың, ең керемет жарсың, маған сыйлаған жылуың мен бақытың үшін алғысым шексіз дейді. Менде бір арман пайда болды, кейін ертең үйленгеннен кейін мен де осылай көлікте кетіп бара жатып әйеліме сәлем жолдағым келеді.
0: Керемет, иә, жақсы үрдіс деп ойлаймын.
1: Керемет па?
0: Иә, әрине. Біз қолдаймыз ғой бұндай дүниелерді. Ассалаумағалейкум, Құрбан айт құтты болсын. 24-7 қосылды сіздердің радиоларыңыз. Тамаша радио, жұмысқа бара жатырмын депті Нұрлан есімді тыңдарманымыз. Ал келесі хат, ассалаумағалейкум, Қазақ радиосының жүргізушілері, жұмыстарыңыздың жемісін көріңіздер. Бізде жолға шықтық, жұмысқа автобус пен Аралтұз жұмысшылары, сонымен бірге Аралтұз жұмысшыларына тек қана сәттілік тілейміз, жолдары болсын ақ жол деген екен. Иә, құрметті радио тыңдаушылар, тақырып аясында да пікірлеріңізді жазып қойыңыздар.
1: Біздің бүгінгі тақырыбымыз жалпы тұтынушының әрдайым айтқаны дұрыс па, немесе қарсы тарап біз енді жаңа қызмет көрсету саласы деп айтайық, шамамен сол саланың мамандары да бізді тыңдайтынына сенеміз. Енді тұтынушы да бар, бізде кәсіпкерлер де бар қызмет көрсететін осы тыңдаушылар арасында.
0: Сондықтан өз құқығы бар, бөлек.
1: Соған енді бір жақсылап жауап бере кетсеңіздер жақсы болар еді. Қандай жағдайлар өтті басыңыздан? Осы бір қолайсыздықтар, келеңсіздіктер деп айтқанымыз дұрыс па? Енді жалпы тұтынушылардың жаңағыдай тұтынушылардың құқығын қорғау деген қаншама дүниелер жиі айтылады енді. Сондықтан айтып жатқанымыз ғой. Енді мынандай сауалнама болған екен. Зерттеулер болған, Қазақстан бойынша тұтынушылардың негізгі құқық бұзушылықтары қызмет көрсету саласында болған 73% құрапты. Мұндай көбінесе Маңғыстау және солтүстік Қазақстан облыстарында байқалған. Сонымен қатар сапасыз дүниелер көбіне өнеркәсіптік тауарларда емес, сауда тауарларында ұшырасып, солар сәйкесінше жиі құқық бұзушылықтар баға мен чектің мына түбіртектің сәйкес келмеуі болған. Сатып алушыларға қосымша тауарларды былайша айтқанда тықпалау фактісі болған. Одан кейін үшінші орында персоналдың дөрекілігі дейді. Енді қазір бұл бірінші орынға шығып кеткен сияқты.
0: Енді бір жағынан түсінгің де келеді мынау бізге қызмет көрсететін жандарды. Өйткені ол күні бойы қаншама адаммен жұмыс істейді ғой. Кейде расымен де тұтынушы арасында түрлі сөздермен, көқитұрқы әрекеттермен ашуына тиетін кездер болатын шығар деп ойлаймыз. Әдетте осы бір тұтынушынікі үнемі дұрыс деген ұстанымды қатты ұстап қалатын сияқты көрінеміз. Енді білмеймін қалай екен. Тыңдаушылар жаза жатар өздерінің осы бір бастарынан өткен оқиғаларын.
1: Әлеуметтік желіде байкот деген оңай болды ғой. Біреу өзінің оқиғасын жариялайды, сол жарияланған оқиғадан кейін бәрі жабылып.
0: Дұрыс байкоттар.
1: Енді екінің бірінде байкот жариялап жүргендер болды отырсыз.
0: Білмеймін, мысалы неге? Мысалы расымен де тілді дұрыс қолданбағандарға байкот жариялағанды мен қолдаймын өзім. Сондай байкоттар болса жарайды.
1: Одан кейін тауар немесе қызмет сапасының деңгейге сай келмеуі дейді, бұл бізде 4-ші орында, яғни 24%-мен тұр екен. Енді бұл қалыпты жағдай. Осы көбі қазір көбіне біз естіп әлеуметтік желіден көріп жүрген сол персоналдың дөрекілігі деген кикілжіңдер шығар енді екеуі бар.
0: Дүкендердегі болсын, мейрамханалардағы бір осы тұтынушылар арасындағы байланыс деп ойлаймыз. Құрметті радио тыңдаушылар, сондықтан жазыңыздар пікірлеріңізді 8-700-755-33-55. Алдар қазір кезекті әсем әнге сынамыз, бізден алыстамаңыздар.

0: Арнамызға жаңадан қосылған тыңдаушыларымызға қайырлы таң. Сонымен біз жалғастырамыз. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Қайырлы таң қазақ радиосының ұжымы. Зейін, жігіт, әсел қыз, қасиетті құрбан айт мерекесі құтты болсын. Бастарыңызға бақ берсін. Шаңырақтарыңызға береке енсін. Істеріңізге шығармашылық табыс тілеймін. Ал тақырыпқа келер болсақ, көп адам тұтынушының үнемі дұрыс дегенді қатты ұстанып, өзін жоғары қойып, қате болса да өзінікін дұрыс көретін жандар көп. Әркім өз жұмысын ретімен істеп құқығын білсе, онда тұтынушының үнемі дұрыс дегенді айтпас еді деп ойлаймын. Шағалалы Шардарадан Бекзат деп жазған екен.
1: Қайырлы таң қазақ радиосы дейді. Байкот деген елімізде болмаған нәрсе депті. Және керек емес сияқты дейді. Орал қаласы Нұрболат депті. Енді байкоттың керек жері бар, керек емес жері бар. Әрнесе өз орнымен болғаны дұрыс қой.
0: Әрине. Ал келесі жазба, құрметті тыңдарман, баршаңызға құрбан айт құтты болсын. Иә, жан жарын шын жүректен құттықтаймын деген екен. Осы ретте айта кетейік, құрметті радио тыңдармандар, жақындарыңызды, не болмаса ағайын туыс достарыңызды, әріптестеріңізді туған күнімен, не болмаса айтулы мерекесімен құттықтаймын дейтін болсаңыздар, Қазақ радиосында 16:05-те ақ тілек құттықтау сазды бағдарламасы шығады. Сол жерге әдемі тілектеріңізді жазуға болады. Ал біздің бағдарламада тақырып пікірлеріңізді білдіріңіздер.
1: Қайырлы таң қазақ радиосы, құрбан айт қабыл болсын дейді. Сіздерге сәттілік тілеймін. Қызылордадан Аманжол Мырза деп таңғы сәлемін жолдаған екен тыңдаушымыз. Енді өмірде әртүрлі жағдайлар болады. Тұтынушы мен сатушы арасындағы жағдайлар мейлінше көп. Біз баршамыз сондай жағдайлардан күнделікті өтіп жүрген шығармыз. Тұтынушылар лайықты деңгейде өз құқығын біле ме, сатушы да өз құқығын қорғай ала ма? Жалпы енді қай тарапқа, қандай жағдайда, қандай ситуацияға көбірек түстіңіз, сол туралы жаза кетіңіз. 800-755-3355.
0: Әдетте мысалы біз ойлаймыз, о такси қызметімен жаңағыдай жолаушылардың арасында көбірек болуы мүмкін. Өзім де такси қызметін пайдаланатын болғандықтан ара тұра болып тұрады ондай жағдайлар. Алайда кейде осы
1: бірақ ол жағдайлардың бәрінде менікі дұрыс десеңші.
0: Жоқ, мен оны айтайын деп жатқан жоқ. Мына тұтынушылардың да кейбір дұрыс емес дүниелерін айтқым келіп жатыр да.
1: 670 теңге төлеп тұрып күте тұр деген сияқты нәрселер ғой.
0: Одан бөлек мынау балалармен мінеді, балалармен түсінеміз, енді кішкентай балалармен таксиде жүру де оңай емес, қиын болғандықтан, автобуста жүре алмағандықтан такси де пайдалану мүмкін. Алайда отырған орындықтарды былғап ластап кететіндер бар, иә. Сондықтан кейде енді одан кейін де адам кіреді. Ол адам не істейді?
1: Ашуланады, көлігіңізді
0: тазаламайсыз ба деген секілді осындай дүниелер болып жатады. Бірақ жаңағы көлік жүргізушісі айтуы мүмкін, енді бала шағаңызды мүмкін тыныш ұстап отырасыз ба, аяғы лай екен, осындай екен деп айтса, жоқ, тұтынушы мен өзім білем, мен таксидің ақшасын төлеп отырмын деген секілді осындай
1: енді бұл жерде шамалы екі жақ келісу керек сияқты. Осыған ұқсас жағдайда мен керісінше жағынан кеше бір желіден оқып қалдым. Бір танысым жазған, өзі екі баламен көлікке мінгісі келген, жаңағы такси шақырған. Сол кезде баламен немесе жалғыз өзі екенін сұраған, жазып алдына чат арқылы, чат бот арқылы. Сол жерде екі баламен мінемін деген кезде бірнеше мәрте такси жүргізушілері былайша айтқанда тапсырысты алудан бас тартқан, өзіне жаңағыдай осы тапсырысты кері қайтарыңыз деген сияқты.
0: Енді бұл бір жағынан келісім деп ойлаймын. Тұтынушымен жаңағыдай қызмет көрсету арасындағы осындай келісім болса жарайды. Келіп тұрып мінгізбей кететін такси қызметкерлері де бар. Енді бұл бір ғана жағдайларда, мысалы 4 баласымен, 3 баласымен тұрған тұтынушыны болсын, жолаушыны баласына қарап, баласына қарап мінгізбей кететін де жолаушылар бар. Ал балаларының аяқтары лас болып, өзі біледі деп жаңа көлікті былғайтындар да бар. Сондықтан түрлі жағдайлар болуы мүмкін. Алайда мен тұтынушымын, не болмаса мен қызмет көрсетушімін, өзім білемін дегенге салмай, арнайы бір келісімге келу керек шығар деп ойлаймыз.
1: Осы кезде біздің мынадай нәрсе байқалады. Балаға бала деп қарауымыз кеміп кеткен сияқты көрінеді. Өйткені бұл қарапайым дүние. Мына енді күнделік, мысалы үшін, одан да басқа орындарда балаңызға қарасаңызшы, балаңызды алсаңызшы деген нәрселерді біз қазір жиі естейміз. Білмеймін, осыған байланысты енді баланың аты бала ғой деген нәрсені біз қазір бір сирек қолданатын сияқтымыз, маған бар ғой. Балаға да бір кәдімгі ересек адам, азамат сияқты. Бала ол 6 жасар, 7 жасар бала иесі кіргенше, меніңше, білмеймін.
0: Менің ойымша керісінше, бұрын бізге қатаңырақ қараған сияқты да, тыныш отыр деген секілді.
1: Бізде қайта көбірек сияқты.
0: Жоқ, қазір керісінше, бала ғой, ол өзі біледі. мысалы, қарапайым дүние, мына ЛРТ-ның өзінде де қаншама жағдайлар болды, балаларды жаңағыдай төбесіне шығарып, айнаның алдына қойып, отыратын орындықтарға кәдімгідей аяғымен бас қызып қойып, кәдімгі жүре алатын балалар. Мен нәресте болса түсінер едім деген дүние ғой. Сондықтан керісінше қазір балаларға көбірек еркелікті көбірек біз ұсынатын сияқты көрінеміз. Білмеймін енді. Ал бұрындары тыныш отыр, артық қимылдама. Осындай сөздерді жиі естейтін сияқты. Сіз қалай
1: ойлайсыз бақшаңызда? Солай болса да, енді қазір балаларға бар ғой, мысалы үшін бұрын екі бала бір-бірімен төбелесіп қалса деп айтайық, ата-аналар ей бала ғой, өздері білет деген нәрсені ондай жағдайда пайдаланады, мысалы үшін бір-бірімен айқаса кетпейді деген сияқты. Қазір енді көрсең, мысалы үшін екі кішкентай бала төбелесіп қалса, ата-анасы артынан шулап отырады.
0: Соны айтып отырмыз ғой, енді қазір ата-ана көбірек жаңағыдай баланың құқығын қаттырақ қорғайды да, жоқ өзі білет, міне берсін, иә, еркіндікті қатты беріп қойған дейді Бақытжан мырза.
1: Бұл енді
0: біз бір тақырыптан екінші тақырыпқа ауысқан сияқтымыз.
1: Үлкендердің өзі бала болып кеткеннен бе деген сияқты.
0: Білмеймін, бұл бөлек тақырып болатын сияқты, алайда біз тұтынушы мен осы бір
1: анау таксиден бастап бала беріп қойдық па?
0: Қызмет көрсету арасындағы жағдайларды жазыңыздар 8 700 755 33 55. Алдағы қазір кезек әсем әнде.

0: құрметті радио тыңдаушылар, сонымен біз жалғастырамыз. Жалпы тұтынушы мен осы қызмет көрсетушілердің арасындағы қарым-қатынас қандай болу керек? Осы тақырып аясында өзіңіздің пікіріңізді жазам дейтін болсаңыздар, 8-700-755-33-55 байланыс нөмірі қосулы.
1: Ассалаумағалейкум, Зейна, сәлем, амансыздар ма? Құрбан айт қабыл болсын, құтты болсын. Менің ойым, сабырлық сақтау керек қай жерде болмасын дейді. Серік Хромтаудан депті. Сол көп адамға жетіспейтін сол болып тұр қазір.
0: Қазіргі уақытта, иә.
1: Сатушыға да, тұтынушыға да, ата-анаға да, кімге керек?
0: Асығып барамыз ғой.
1: Иә, адам енді айтады ғой, қайда асығып бара жатқанын білсе ешкім асықпас еді ғой деп.
0: Жүйкеміз жұқарып кәдімгідей, тез-тез қызмет көрсетсе екен, тез қызмет көрсетпесе,
1: тез-тез эфир аяқталған, тез-тез таңға шықсақ екен деп отырмыз ғой.
0: Қайырлы таң қазақ елі, қазақ радиосы, құрбан айт құтты болсын. Батыстан барша қазақ еліне сәлем. Сырым ауданы Өлеңтөден Гүлнар дейді, мәдениетті болу керек, қазір жастар баланы қақпайды ғой, ұят боладыны айтпайды депті. Енді біздің әртүрлі тақырып аясында жазып жатыр тыңдаушыларымыз. Бізде бірді айтып екіншіге кетіп жатырмыз ғой енді.
1: Сәлеметсіздер ме, қайырлы таң. Мен осы айда айдарды дейді пайдаланып жолдасым алғысын білдіргім келеді дейді. Мәссаған жол бағана бір екі тыңдарманымыздың осындай сәлемін жеткізгеннен кейін осылай ойлап тұр ғой енді. Таңмен тұрып менің денсаулығым үшін жолға шығып Орынборға бара жатырмыз депті. Саған рахмет жаным дейді. Осылай менің қорғаушым, қолдаушым болып жүре бер дейді. Сапарымыз сәтті болсын деген екен.
0: Ал келесі жазба, сәлеметсіздер ме, тұтынушылар мен қызмет көрсетушілер арасында көп қолданылатын ол такси қызметін айтар едім. Біз Корея елінде дейді таксиді жиі қолданамыз. Мұнда бізден ерекшелігі адамдар арасында мәміле жоқ. Сондықтан тыныш қана барасың, онша сөйлеспейсің. Сосын оларды жаңағыдай арнайы есептеуіш қойылған, қанша жер жүргеніңе төлейсің деп жазған екен. Мінекей шамасы Кореядан жазып отқан сияқты тыңдаушымыз. Сол жақта жұмыс істеп жүрген жан бекен мүмкін. Иә, расымен де енді кейбір такси қызметі мен тұтынушының арасында да мүлде сөйлеспей баратындар бар. Иә, ондай қызмет. Бірақ біз жаңағы балаларды мінгізу сол туралы айтып жатырмыз. Мүмкін, білмейміз енді, ол жақта да бар шығар деп ойлаймыз.
1: Мұндай мәселелер дейсің.
0: Байқап тұрамыз ғой.
1: 2-3 күн бұрын сіздерде де осы тақырып қозғалғанда жазып үлгермей қалдым дейді. Уа, мына жолдаған хатын айтып отыр екен ғой.
0: 2-3 күн бұрын, иә.
1: 2-3 күн бұрын жолданғаны рас, мынадай мектеп бітіруге, мектепті оқуды аяқтауға байланысты енді.
0: Кешігіп қапсыз ғой 2-3
1: күн. Қатты кешігіп қапсыз.
0: Иә, құрметті радио тыңдаушылар, енді жалпы тұтынушы мен осы бір қызмет көрсетуші арасындағы байланыс туралы жазыңыздар. Өздеріңіз сондай жағдайларға тап болдыңыздар ма? Не істейді дедіңіздер? Сол ситуациядан қалай шықтыңыздар? Кешіріммен қарадыңыздар ма? 8-700-755-33-55 байланыс телефон нөмірі қосулы. Ал дәл қазір кезекті әсем әндерге ұсынамыз. Қазақ радиосы қосулы болсын. Дум-дака-дака-дака-дум-дака-дака-дака-дум-дака-дака-дака-дум-дака-дака-дака-дум-дака-дака-дака-дум-дака-дака-дака-дум-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака-дака

0: радио тыңдаушылар, сонымен жалғастырамыз. Тұтынушы мен қызмет көрсетуші арасындағы байланыс қалай болу керек? Жазыңыздар. Сәлеметсіздер ме? Барлық такси жүргізушілеріне тыңдарман ретінде өтініш айтқым келеді дедім. Мен таксиге көбіне балалармен мінемін. Салонда темекі иісі болса өте жағымсыз. Күн салқын болса да терезені ашуға мәжбүр боламыз. Құрметті жүргізушілер, темекі шеккен соң салонды міндетті түрде желдетулеріңізді сұраймын. Өйткені иіс бәрібір қалып қояды. Балалардың денсаулығын ойлап бір-бірімізге құрметпен қарайық депті. Я осындай өтініштерді менің ойымша қабылдайды деп ойлаймын. Бір-біріне жақсы жылы сөзбен жеткізсе, айғайламай.
1: Ассалаумағалейкум дейді. Құрбан айт қабыл болсын. Бостан ауылының оқушыларына сәттілік тілеймін. Жетібайға жарысқа бара жатыр еді үш көлікпен дейді. Маңғыстау облысы Қарағай ауданы Бостан ауылы дейді. Енді сәттілік тілейміз. Осындай да сәлем хаттар әлі де келіп жатыр. Енді шыны расымен осының алдында хатқа қосыламыз. Былай айтқанда компромисс дейді ғой. Сондай ортақ мәмілеге келу арқылы қайдан есің келсе ғой сенің.
0: Білмеймін, енді такси десе бірден сол есіме түседі. Құрметті радио тыңдаушылар, иә, жалпы осы бір қызмет көрсетуші мен тұтынушы арасындағы байланыс сіздің ойыңызша қалай болу керек? Біз нені ескермей жүрміз? Қай жерден қателесіп жүрміз? Сіз қалай ойлайсыз? Енді жазыңыздар, біздің байланыс нөміріміз 8-700-755-33-55 нөміріміз қосулы. Одан бөлек TikTok әлеуметтік желісінде Әсел нүкте Әбілбекова парақшасына да кіріп сол жерден Қазақ радиосын тікелей эфирде тыңдап, сол жерге де өз жазбаларыңызды жолдауға мүмкіндіктеріңіз бар. Енді біздің бірінші сағатымыздың аяқталуына санаулы секундтар қалған екен. Сондықтан әдемі әндермен түйіндеп, жаңалықтарды тыңдауды ұмытпаңыздар. Келесі сағаттың басында біз міндетті түрде бұл тақырыпты талқылаймыз. Себебі Атырау қаласынан Латиф ағамыз бен болған апайымыз басынан өткен керемет оқиғаны да жазып өткен екен. Осы бір қызмет көрсету мен тұтынушы арасындағы міндетті түрде сол жазбаларыңызды оқимыз. Қазақ радиосынан алыстамаңыздар, бізбен бірге бір толқында болыңыздар.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы таң, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Президент атына Құрбан айт мерекесіне орай шет мемлекеттердің басшылары мен халықаралық ұйымдар жетекшілерінен құттықтау хаттары келіп түсті. Өзбекстан басшысы Шавкат Мирзиёев Құрбан айт тарихы мен тілі, діні мен дәстүрі ортақ халықтар арасындағы бауырластықты одан әрі нығайта түсетінін атап өткен. Қырғызстан президенті Садыр Жапаров Құрбан айтты рухани тазарудың, қайырымдылық пен ынтымақтастықтың белгісі ретінде сипаттаған. Тәжікстан басшысы Эмомали Рахмон аталған мерекенің елдер арасында достықты, тиімді ынтымақтастық пен түсіністікті нығайтудағы маңызына тоқталған. Түркіменстан президенті Сердар Бердімұхамедов сенім мен жанашырлық салтанат құратын қастерлі мереке күллі мұсылман үмбетін біріктіретінін жазған. Сонымен қатар Құрбан айт мейрамына орай өздерінің ізгі тілектерін Әзербайжан, Біріккен Араб Әмірліктері, Алжир президенттері, Кувейт әмірі, Бахрейн королі, Ислам ынтымақтастық ұйымының бас хатшысы, Түрксой бас хатшысы және тағы басқалар жолдады деп хабарлайды Ақорда. Ресей Федерациясы президентінің Қазақстанға мемлекеттік сапары басталды. Бүгін жоғары деңгейде келіссөздер жүргізіліп, екіжақты құжаттарға қол қойылады деп жоспарланған. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев мәртебелі мейманды кеше Елорда әуежайында қарсы алды. Еліміздің шекарасына енген сәттен Астана әуежайына қонғанға дейін Владимир Путиннің бортына Қазақстан Республикасы әуе қорғаныс күштерінің ұшақтары қапталдаса ұшты. Владимир Путин мен ресми делегация мүшелеріне екі елдің жолаушылары ұстаған балалар, Махамбет Өтемісов атындағы оқушылар сарайының барабаншылары қошемет көрсетті. Одан кейін Қазақстан мен Ресей туларын желбіреткен тікұшақтар алаң үстімен ұшып өтті. Әуежай терминалында Әл-Фараби атындағы оқушылар сарайының домбырашылар ансамблі және сырнайшы халықаралық конкурстардың лауреаты Ратмир Хайбулин Ресей мемлекеті басшысының құрметіне Құрманғазы күйлері мен орыс халық әуендерін попурри орындады. Қазақстандық қоғамдық даму институты жүргізген әлеуметтік зерттеу нәтижесінде соңғы 12 айда қазақстандықтардың шамамен 3-тен 2-сі қайырымдылық көмек көрсеткен анықталған. Ал 28% респондент қайырымдылыққа қатыспаған. Зерттеу деректері бойынша қазақстандықтар көбіне нақты мұқтаж жандарға тікелей және іс жүзінде көмек көрсетуді жөн көреді. Сонымен қатар респонденттердің 14% қайырымдылық ұйымдар арқылы, 10% коммерциялық емес ұйымдарға қаржы аударған. Ал 2,5% азамат қайырымдылық іс-шараларына қатысу үшін арнайы жарна төлеген. Елімізде ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсыруға 240 мыңға жуық талапкер өтініш берді. Оның 200 мыңы биылғы түлектер болса, қалғаны колледж бітірушілер мен мектепті өткен жылы тәмамдаған түлектер. Ғылым және жоғары білім министрінің сөзінше, биыл 215 мыңнан астам бала мектеп бітірген. Ал ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізуге барлық мүдделі мемлекеттік органдар жұмылдырылып, еліміздің барлық аймағында жергілікті атқарушы органдардың құқық қорғау құрылымдары, жоғарғы оқу орындары мен білім басқармаларының қатысуымен мемлекеттік комиссиялар құрылған. Тестілеу 10 шілдеге дейін жалғасады. Алматыда 1 маусымнан бастап арнайы буккроссинг алаңдары жұмыс істейді. Енді тұрғындар мен шаһар қонақтары саябақтарда отырып кітапты тегін оқып, өзара алмастыра алады. Жоба зияткерлік демалысты дамытуға және қоғамдық орындарда кітап

0: істейді. Кітап қоры тұрақты түрде жаңартылып отырады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 478 теңге 1 тиын, евро 555 теңге 71 тиын, ресей рублі 6 теңге 66 тиынға тең. Ауа райы мәліметі. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада 21 градус жылы болады, Алматыда 25 градус ыстық. Сондай-ақ бүгін Қарағанды, Ақтөбеде 18 градус жылы, Қостанай, Көкшетау, Оралда 20, Атырау, Жезқазғанда 22, Шымкент, Қонаев, Ақтау, Петропавл, Талдықорған, Қызылордада 25 градус жылы, Тараз, Өскемен, Түркістан, Павлодарда 28, Семейде 30 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп, даму мен әділеттіліктің кепілі. Заң мен тәртіп, бәріміздің ортақ қауіпсіздігіміз.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Әрбір жаңа күн, жаңа мүмкіндік деп біл.
4: Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр.
3: Эфирде қайырлы таң, Қазақ елі!

0: Қазақ радиосында жарнама. Назар аударыңыз. Автокөлік әуесқойлары Allure компаниясынан NG автокөліктеріне арнайы ұсыныс. 6 миллион 990 мың теңгеден баста. Ұсыныс шектеулі. Толығырақ ақпаратты 3388 нөмір арқылы немесе өз қалаңыздағы дилерлік орталықтан біле аласыз. Кепілдік 5 жыл. MG. Британдық рух, азиялық жан.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Жарнама, жарнама.
0: Жарасқан әзіл қалжың саз әлемі эфирде. Қайырлы таң, қазақ елі.
3: Армысыздар, армысыздар, қадірмен радио тыңдаушылар, баршаңызға қайырлы таң дейміз. Қазақ радиосының таңғы толқыны әдеттегідей өз жұмысын жалғастырады. Екінші сағатты бастаймыз.
4: Иә, өздеріңізге қызмет көрсететін әріптесіміз Зейін Шанжарқан, мен Әсел Әбілбек, Бақытжан Тілеуғазылым. Иә, бірінші сағатымызда жалпы тұтынушы мен осы қызмет көрсетушілер арасындағы байланыс қандай болу керек, қандай оқиғаларға тап болдыңыздар, жалпы шешімі қалай болған еді, осы тақырып жөнінде әңгіме айтып отырмыз. Сондықтан өз пікірлеріңізді жазыңыздар. Енді бізге келген жазбалардың бірін оқиық. Армысыздар, құрметті Қазақ радиосының жүргізушілері, Құрбан айт мейрамының екінші күні құтты болсын. Алланың разылығы үшін жеке бастың ағайын туманың амандығы, денің саулығы үшін шалынып жатқан құрбандықтарыңыз қабыл болсын. Бүгінгі тақырып бойынша көбіне такси қызметімен емес, өз көлігіммен жүремін. Сондықтан такси қызметі тарапынан менің сезгенімдей бір айтарлықтай жағдай болған жоқ. Керісінше, кезегінде өзім көлігіммен аздаған уақыт осы қызметпен айналысқан кезде менің көлігіме отырушылар ағай мынадай такси қызметін бірінші рет көріп тұрмыз, керемет деп ризашылықтарын білдіріп жататын. Оның себебі Еуропаның такси қызметін көрсету стандартын көріп келбедім дейді. Менің көлігімнің салонында екі жерде арнайы стақанға салынған барбарис конфеттері, екі жерде ішетін құтыдағы сулар, ыдыстарымен бірге сонымен қатар қажетті бір реттік салфеткалар тұратын еді. Жолаушыларға өзім көмектесіп толықтай, солай көмектесіп жүрдім. Жолаушылар риза болушы еді. Атырау қаласының Латифаға болған апайларын деп жазды.
3: Және суретін жіберген екен.
4: Бұл такси қызметіндегі бұндай дүниелердің болғаны қуантады әрине. Дегенмен де кейбір жағдайларда мынау тәтті беру, су беру деген секілді ол да бір қауіпті дүниеге айналып кеткендей көрінеді.
3: Оған өте енді қосыламыз.
4: Сондықтан артық зат болса ішіп жемеңдер дейді. Енді сіздің ойыңыз дұрыс болуы мүмкін.
3: Ниетіңіз дұрыс болуы мүмкін.
4: Бірақ басқаша қабылдайтын шығар қазіргі жағдайда қауіпсіздік үшін. Жазыңыздар құрметті радио тыңдаушылар, тақырыбымызды жалғасады. Сіздердің пікірлеріңіз маңызды. Ал дәл қазір кезекті әсем әнге ұсынамыз. Қазақ радиосынан алыстамаңыздар.

0: Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе? ASTM және DevStan сияқты халықаралық стандарттар әуе отынының құрамын реттейді. Олар әуе жанармайының сапасына, қауіпсіздігі және өнімділігі бойынша бір келкі талаптарды белгілеп, дүние жүзінде бірдей болуын қамтамасыз етеді.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қайырлы таң, Қазақ радиосы. Қармақшылықтарға сәлем дейді. Тұтынушы көп жағдайда дұрыс болғанмен артық кетпеу керек деп ойлаймын. Сервис жақсы болса барлық жақсы болады. Сәлеммен ғалым деп жазған екен. Тұтынушы мен осы бір қызмет көрсетуші арасындағы байланысты жазып өткен екен.
1: Жалпы енді бүгін тыңдаушыларымыз қаншама хат жазды. Yeah. Өзімізде неше түрлі оқиғаларды айттық.
0: Басымыздан өткен.
1: Дүкендегі болсын, таксидегі болсын, жалпы кез келген тұтынушы мен жалпы сатып алушы немесе сатушы арасындағы осындай жайттар өте көп. Қалай десе де, әркім өз құқын біле тұрып, мына әдеп шеңберінен аспай, адами құндылықтарға негізделген дүниемен сол төңіректе болса деген
0: солай
1: шешілсе, мәмілеге келсе, жалпы бұндай жағдайлар менше аз болғанын қалаймыз. Әркім өз құқығын біліп, сол заң шеңберінде, ой шеңберінде болғаны қандай тамаша.
0: Я, кешірмен қарап бір-біріне айтпесе, сол мысалы кәсіпкер болсын, көп адамдарды қабылдап жатады, оған да соның да жұмысына жалпы бір түсінікпен қарасақ, барлығы да оңай шешіледі деп ойлаймыз. Басы кешірімді болайды. Я, құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі тақырып аясында пікірлеріңізді жазып, бізге жазба жолдағандарыңызға алғысымызды шексіз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Әдемі әндерден кейін күндерек айдарынан бүгінгі күннің еншісіндегі ең бір қызықты маңызды оқиғаларды атап өтеміз. Одан кейін 20 литр жанармайды жеңіп алам дейтін болсаңыздар, Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: күнделік тарих қойнауындағы бүгінгі күннің басты оқиғалары.
1: Иә, құрметті радио тыңдаушылар, сонымен жалғастырамыз. Бүгін 28 мамыр елімізде, әлемде қандай қызықты оқиғалар аталып өтеді екен, соларға бір тоқталайық. Бүгін енді осы тағамға қосып жейтін, өте бір жақсы көретін көп адам пайдаланатын деп айтуға болатын шығар, майонез.
2: Пайдаланатын, бірақ аса пайдалы емес дейді.
1: Иә, майонездің туған күні екен, енді аңыздар
2: өте танымал.
1: Сүйенсек, ол 7 жылдық соғыс кезінде пайда болған десек, 1756 жылы Францияның Маон қаласын ағылшын әскерлері басып алады. Көп ұзамай қала ішіндегі маршал Луи Дюплес бастаған француз гарнизонына азық-түлік жетпей жатады. Сол кезде қолда бар азық-түліктен, яғни жұмыртқа, өсімдік майы және лимон ғана болған. Сарбаздар омлетке әбден мез болғанда аспаз аталған осы бір қоспалардан соус жасайды. Дәмді шыққаны сонша әзірлеу тәсілі бүкіл Францияға тарайды. Соусты шыққан қаланың атымен майондық, яғни французша майонез деп атаған екен. Бүгінде сол соустың рецептісі аздап өзгерген, алайда дәмі мүмкін өзгермеген шығар.
2: Қадірменді майонез сіздер қауым, мерекелеріңіз құтты болсын дейді.
1: Енді біз зиян деп айтып жатамыз, бұл қаншалықты зиян екенін анықтау керек сияқты.
2: Енді сала мамандар ол туралы айтқан жөн шығар.
1: Кез келген нәрсені тым артық пайдалансаң зиян болады.
2: Әрине. Бүгін енді жалпы көптеген елдерде қара шашты қыздардың мерекесі аталып өтуде екен. Бұл арулар өріп ауызға салғандай сұлу, мінсіз, мүсінді, ерік жігері, мықты әркіне көрінгені сай келеді дейді. Сонымен қатар дейді, былай деген екен, 2006 жылдан бері дүниежүзілік сары шашты қыздар күні тойланғандықтан қара шашты арулар да көштен қалмайық, бәсекелестерінен басып өзу үшін өз мерекелерін атап өтуді шешкен. Мінекей, көрдің бе?
1: Қоңыр шашты қыздардың да мерекесін тойлайтын шығармыз.
2: Ой, кете береді, ол кете береді. Сіздердің бәсекелестік қашан тоқтаған еді?
1: Сол ғой, өмір бойы жалғасатын сияқты. Ал сондай-ақ бүгін осы бір кәсіби мереке SEO оптимизатор немесе SEO администратор күні. Яғни бұл мерекенің әзірге ресми мәртебесі жоқ, тек осы сала мамандары ғана өзінің бар екен.
2: Бар ма екен біздің тыңдаушылар арасында?
1: Бар деп ойлаймыз. SEO дегеніміз іздеу жүйелерімен жұмыс істеу әдістері. Оның мақсаты осы бір қолданушылардың белгілі бір сауалдарына сүйене отырып, іздеу жүйелері арқылы өзіңізге қажетті дерек көздерді ілгерілету. Сондықтан осы салада жүрген жандарды кәсіби мерекелерімен біз әрине шын жүректен құттықтаймыз.
2: Ал енді елімізде болған қызықты оқиғаларды бір шолып өтейік. 1869 жылы Елек пен Қарғалы өзендерінің қосылатын жерінде Ектөбенің үстінде Ақтөбе бекінісінің негізі қаланды, бүгінгі Ақтөбе қаласының.
1: Ал сондай-ақ 2015 жылы Қызылордада күріш өңдеу және құрама жем өндіру зауыты ашылған.
2: Ал кімдер елімізде дүниеге келді дейтін болсаңыз, 1874 жылы композитор, әнші Естай Беркімбайұлы өмірге келіпті.
1: Иә, сондай-ақ құрметті радио тыңдаушылар, дәл осы күні сіздің де өмір тарихыңызды әдемі күндердің бірі болып есте қалсын дегіміз келеді. Қазақ радиосынан алыстамаңыздар. Жауаптан жаңылма ойына қатысып 20 литр жанармайды жеңіп аламын дейтін болсаңыздар, мархабат, біз сіздерді күтеміз. Ал дәл қазір кезек әсем әнде. Қазақ радиосы қосылып болсын.

Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында. Уақыт алтыннан да қымбат. Өз уақытыңызды шотты күтумен кетірмеңіз. Халық суперап көмегімен сіз өзіңізге ыңғайлы уақытта мейрамханаларда бірден төлей аласыз және өзіңізбен алып кетуге тапсырыс бере аласыз. Қосымшаны ашыңыз, төлеңіз және алып кетіңіз. Халық суперап. Жаңа жолмен төлеу еркіндігі. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.

0: жауаптан жаңылма.
1: Сонымен бағдарламамызды жалғастырамыз. Қадірмен радио тыңдаушылар, енді жауаптан жаңылмай ойына әдеттегі 20 литр жанармай ұсынары ары қарай жалғастырады. 20 литрді бүгін кім ұтып алар екен? Жалпы бүгін
2: әселдің
1: сұрақтарынан, менің сұрақтарымнан сүрінбей өтер біздің тыңдаушымыз болса, мархабат дейміз. 8-700-755-33-55, сонымен қатар 8-75-72-75, Астана қаласының коды 717-2. Аталмыш нөмірлерге хабарласып біздің ойынға қатыса аласыздар. Ереже өте қарапайым.
2: Енді бір минут барысында бізбен сөйлесіп, жоқ деген сөздерді айтпауларыңыз керек. Аккаунтымда қабылданбайды. Сондай ақ бар ма десе бар. Біздің сұрақтарымыздың жаңағыдай қалай айтсақ екен, жауаптарына ұйқастырып, жұмыстасыз ба десе жұмыстамын деген сияқты жауаптарды қабылданбайды. Жеңімпаз болып жүрген жандар бар арамызда. Ол кісілерге айтарымыз, демала тұрыңыздар.
1: Үш ай өтті ме, өтпеді ме, соны қарап алыңыз.
2: Міндетті түрде біз қараймыз. Егер үш айда өтпеген болса, жеңімпаз атанып жатсаңыз, онда біз жанармайды бермейміз. Өкінішке қарай, өйткені басқа тыңдаушыларға да мүмкіндік беруіміз керек. Телефон нөмірді ұмытып қалдым дейтін болсаңыздар, TikTok желісінде жазып қойдық. Әсел мен Әбілбек бар парақшасына кіріп көре аласыздар. Сонымен алғашқы қатысушымызды қабылдайық. Қайырлы таң.
3: Қайырлы таң.
2: Ал, таныс болайық, есіміңіз?
3: Атым Болат.
2: Болат мырза, қуаныштымыз, қай өңірден?
3: Алматы қаласынан.
2: Жақсы, Болат мырза, ойының шартын білесіз ғой, бірден бастаймыз ба?
3: Білем.
2: Кеттік ендеше. Бір жақ асық бар жатсыз ба, Болат мырза?
3: Жоқ
2: деген сөз мүлде айтылмау керек. Сөздік қорыңыздан алып тастаңыз, бір минутта. Рахмет көп. Ал, келесі қатысушымызды қосайық. Қайырлы таң.
4: Ассалаумағалейкум.
1: Уағалейкум ассалам. Есіміңіз қай өңірден?
2: Суда жүзіп барады, қандай көрінді?
1: Түркістаннан?
2: Есіміңіз?
4: Түркістан.
2: Есіміңізді білейік.
1: Дархан дейді, Түркістаннан. Дархан. Дархан мырза, мына сіздің өте шулы болып жатыр. Қай жақта жүрсіз? Мына далада жүрсіз ба? Немен жүрсіз?
4: Көлікте.
2: Онда терезені жауып қойып, телефонға жақынырақ сөйлесеңіз жақсы болушы еді. Ал, кеттік. Ендеше дайын болсаңыз, Дархан мырза, бірден бастайық, иә? Көлікпен қайда шықтыңыз?
4: Көлікпен шаруалады.
2: Шаруа дегенде жұмыс жоқ па?
4: Бізде жұмыс.
1: Нақты жауап берсеңіз, қандай жұмыс?
4: Сауда ғой біздікі.
2: Сауда не сататын едіңіз, Дархан мырза?
4: Жеміс жидек.
2: Ой, онда сізге 20 литр жанармай керек емес шығар, дәл қазір қызып тұрған сәт емес па?
4: Керек қой сол.
2: Керек па? Көлігіңіз қандай еді өзі?
4: Көлігім?
2: Иә. Біздің жанармай жарай ма сонда?
4: Әдемі болады ғой.
2: Мына жеміс жидектің бағасы қымбаттап жатқан жоқ па?
4: Керісінше арзандап жатыр.
1: Неге? Ол неден ол?
4: Конкуренция
2: көп па? Қай жақтан алып келесіздер көбінесе?
4: Өзімізден.
2: Өзімізді өндірістікі ғой, иә?
4: Өзімізді өндірістікі.
2: Ал, жақсы. Көбінесе қандай жеміс жидектер қазір жақсы қызып жатыр саудасы?
4: Құлпынай.
2: Құлпынайдың, оның маусымы өтіп кеткен жоқ па?
4: Маусымы енді басталып отыр
2: ғой. Жақсы, Дархан мырза. Жеміс жидек сатқаның үшін жанармай.
1: Жеңімпаз. Дархан мырза, қуаныштымыз өте. Қателеспесем, сіз біраздан хабарласып, тәжірибе жинап осы бүгінге келіп тұрсыз ғой. Дауысыңыздан өйткені аңғарып тұрмын, аптасына бір екі рет хабарласып отырдыңыз осы бір ай көлемінде.
2: Тәжірибенің арқасында болып тұр ғой. Жақсы, қуаныштымыз. Ал, енді сәлеміңізді жолдаңыз, Дархан мырза.
4: Ал, бүкіл қазақ еліне айтатын құрбан айтымыз құтты болсын. Алла тілеген дұға тілектерін қабыл етсін.
2: Жақсы.
4: Құрбандықтар қабыл болсын.
2: Әумин, рахмет. Дархан мырза, рахмет көп. Телефон номеріңізді біздің операторларға міндетті түрде қалдырыңыз. Себебі сізбен байланысқа шығып, 20 литр жанармайды қалай алу керегін түсіндіріп айтамыз. Саудаңыз көп болсын, берекелі болсын. Қазақ радиосын алыстамаңыздар, құрметті радио тыңдаушылар, жауаптан жаңылма ойына қатысыңыздар.

0: жауаптан жаңылма.
1: Жауаптан жаңылма ойын әрі қарай жалғастырамыз. Қадырмен радио тыңдаушы 20 литр жанармайды енді алғашқы тыңдаушыларымыздың бірі ұтып алды. Десе де тәжірибе жинау үшін сізді хабарлассаңыз болады. Сондықтан бағдарламаны жары қарай жалғастыра отырып келесі тыңдаушыны қабылдаймыз. Қайырлы таң дейміз.
2: Қайырлы таң. Сәлеметсіз бе?
3: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң.
2: Қайырлы таң, ал таныс болайық, есіміңіз?
1: Диас Асанадан.
2: Диас мырза, бірден онда ойынды бастайық, уақытты қосайық. Диас мырза, бізде жанармай жоқ екен білесіз ғой, а?
3: Білем.
2: Иә, жақсы, бірақ тәжірибе жинақтау үшін жалғастырамыз. Солай ма?
3: Болады.
2: Асықпай жауап беріп жатсыз. Негізі үнемі қатысып жүрдіңіз ғой. Мынау бүгін тұтынушы мен қызмет көрсетуші арасында байланысты айтып жатырмыз. Сізде қалай өзі? Бәрі жақсы ма?
3: Мен жалғастырамын.
2: Нені жалғастыра аласыз?
3: Байланысты.
2: Яғни кешіріммен қарайсыз ғой бәріне.
1: Солай десе де болады.
2: Дәл қазір енді жұмысқа шыққан шығарсыз. Білімші такси жүргізушісіз, е?
1: А, енді мына неше түрлі адам көресіз, қиын емес па ара тұра? Мына тұтынушылармен, клиенттермен жұмыс істеу, жолаушылармен.
2: Ау, болып тұра ма ондай сәттер? Ренжісіп қалатын?
3: Болады.
2: Иә, енді Диас мырза, сіз біздің ойынның шартын өте жақсы білесіз. Болады, бола ма десең, болады. Жұмыстамын деп осылай жауап беріп жатсыз. Сондықтан осы ретте ойынды аяқтауға.
1: Дәл Диас мырза, сізден ондайды күтпедім.
2: Мен де күтпедім, Диас мырза. Кәдімгідей тәжірибелі ойыншы
1: ғой. Мына ойыныңызға қарным ашып отыр.
2: Ренжіп отыр.
1: Таңға шығып отыр.
2: Ал келесі қатысушымызды қабылдайық. Қайырлы таң.
4: Қайырлы таң.
2: Таныс болайық, есіміңіз?
4: Саламатсыз, есім Қоблан.
2: Қоблан.
4: Иә.
2: Қуаныштымыз, қай өңірден?
4: Ақтаудан.
2: Жақсы, ендеше бірден бастайық, ойының шарты түсінікті болса. Қоблан, сіз бізге алғаш рет хабарласып тұрсыз ғой деймін, иә?
4: Дұрыс.
1: Бірінші рет, түсінікті. Бірінші рет екен байқалып тұр жауабыңыздан. Қандай көлік айдап келе жатсыз?
4: Пикап.
2: Ол біздің жанармай жарай ма сізге?
4: Жарай.
2: Жақсы. Қандай жұмыс істейсіз?
4: Жүргізуші.
2: Бір жаққа асығып бара жатсыз ба?
4: Жоқ.
2: Өкінішті. Ойында тоқтады.
1: Көрдік. Алғаш рет қатысып тұрған адам екен бар ғой. Сөзінен ақ. Алғашқы жауабынан ақ түсінікті болды.
2: Ал келесі қатысушы.
1: Бізге байқалады бізге көп.
2: Біліп тұрады, иә. Қайырлы таң.
4: Қайырлы таң. Саламатсыздар ма, қалдарыңыз
2: қалай? Сәлеметсіз бе, жақсы. Өзіңіз қалайсыз?
4: Жақсымыз.
2: Ал танысайық.
4: Қабыл болсын.
2: Әмин, қабыл болсын. Есіміңіз?
4: Алматы облысынан Нұрлан.
2: Нұрлан мырза. Жақсы, Нұрлан мырза. Ойының шарты түсінікті болса бірден бастайық. Нұрлан мырза, енді құрбандыққа қой сойып мал сойдыңыз ба? Құрбандық шалдыңыз ба?
4: Сол енді үшінші күні Құдай қаласа ниет етіп
1: отырмын.
2: Қабыл болсын ниетіңіз. Қайда жұмыс істейтін едіңіз?
4: Мен сол химия саласында ғой.
1: Химия саласы деген ол қандай көп қой, үлкен қой. Қайсы сынақта?
4: Бізде органикалық химия.
2: Органикалық химия. Қиын емес па жұмысыңыз?
1: Қиын сияқты атына қарасаң.
4: Болады енді, шамамызға қарай атына.
2: Жалақыңыз жақсы ма?
1: Соны айтыңызшы, жалақыңыз қандай?
4: Жетеді енді.
1: Жетеді деген неше ол, жетеді деген?
2: Білгіміз кеп тұр химия саласындағыны.
4: Аларманға алты ауаз беременге жетемін.
2: Ой, тамаша.
1: Бастысы өзіңіз ризасыз ғой.
4: Ризамын.
2: Тамаша. Көлігіңіз бар ма еді?
4: Бар, көлігім.
2: Иә, бізде жанармай таусылған білесіз ғой, иә?
4: Білемін, сіздерге құрбан айттым, құттықтап, сондай бір ниетпен жере
2: берді.
1: Химия саласын жасай берсін.
2: Ниетіңіз өте оң түзу екен, орындалды және сіз жеңімпазсыз. Ал Нұрлан мырза,
1: ниетіңізден айналдым.
2: Енді әдемі ақ тілегіңізді арнаңыз.
4: Барша мына қазақ еліне бүгін жақсы тақырып нетіп отыр екенсіздер, мына тұтынушымен сол қазақ еліне тұтынушыларға қызмет көрсетуге сондай мейірлікпен, мәдениеттілікпен қарым қатынас істеуге ұсынамын. Осы не болса әр кезде кішіпейіл болып, үлкенде кішіні кіші деп әр қызметіне дұрыс сапа беріп,
2: жақсы.
4: Мен клиентпін деп әр кезде кейде қаға беруге де болмайды ғой әр кезде.
2: Ішіңіз толып қапты ғой Нұрлан мырза, кәдімгідей бәрін айтып жатсыз ғой. Дұрыс. Рахмет сізге көп-көп, жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Енді химия өнеркәсібі жалпы осы бір салада жүрген жандардың да еңбектері ерекше негізі. Көп адам таңдай бермейді ғой, көп маман иесі.
1: Оңай емес,
2: оңай емес. Сондықтан сәттілік тілейміз.
1: Жетісіп жүрген ешкім жоқ.
2: Осы салаға қосар үлесіңіз көп болсын дегіміз келеді. Радио тыңдаушылар, иә, бүгінгі жеңімпаздарды шын жүректен құттықтаймыз. Қазақ радиосы үнемі қосылып болсын. Ал өздеріңізге қызмет көрсеткен Зейін Шанжархан, мен Әсел Әбілбек, Бақытжан Төлеуғазыұлы.
1: Әр таң Қазақ радиосымен қайырлы, аман, сау болыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Неосаумал табиғи жолмен буындарды қолдаудың тиімді шешімі. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы. Сіздердің сұрақтарыңызға нақты жауап беруге дайын. Денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қош келдіңіз, Жанар ханым.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Буын ауруларынан зардап шегетіндерге неосаумалдың қандай пайдасы бар?
2: Неосаумал құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және микроэлементтер буын сұйықтығының қалыпты қызметін қолдап, шеміршек ұлпаларының жаңаруын ынталандырады. Сонымен қатар өнімнің құрамындағы лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін төмендетіп, ауырсынуды жеңілдетуге көмектеседі. Тұрақты қабылдаған кезде буындардың қозғалысы жақсарып, таңертеңгі сіресіп қалу немесе ісіну айтарлықтай азаяды. Тәжірибе көрсеткенде, неосаумал буын ауруларынан зардап шегетін адамдарға кешенді қолдау болып, олардың күнделікті өмір сапасын арттыруға және қозғалысын жеңілдетуге ықпал етеді.
1: Неосаумалды тұрақты түрде қолданған адам ағзасында нақты қандай физиологиялық өзгерістер байқалады?
2: Тұрақты түрде неосаумалды қабылдаған кезде ағзада бірқатар маңызды физиологиялық өзгерістер байқалады. Мәселен, буындар мен шеміршектердің қызметі жақсарады. Құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және коллаген шеміршек ұлпасының жаңаруын ынталандырады. Бұл буынның икемділігін арттырады. Лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін азайтып, буындардағы ауырсынуды жеңілдетеді. Энергия деңгейі көтеріледі. Күні бойғы шаршау сезімі азайып, қозғалыс белсенділігі артады. Жалпы иммундық жүйе күшейеді.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе неосаумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыздар. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы адамдарға және көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдіктер қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Ал қазір тұтынушының пікіріне кезек береміз.
3: Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Сұлтан Өмір Тәсембаевич, Абай облысы Көкпекті ауданы Көкпекті ауылынан хабарласып тұрмын. Мен мына радиодан естіген саумал жөнінде айтайын дегенім, мен өзім ревматоидный артритпен ауырамын. Консультация алған бірінші, содан бұл 4 ай болды, қазір ішіп жатырмын. Оны жолдасым да асқазан ауырған, жолдасым да ішті, екеміз бірге алып бастадық ішуді. Мен айтайын дегенім, мына саумалдың көмегі қазір жақсы маған тиді. Көмегі бар. Қол аяқтарым ішіп кетіп жүре алмай қалатынмын. Қазір мен саумалды ішкеннен бастап, мына қол аяғым қазір жақсы. Жүруді, қозғалуды жақсы болды. Мен айтайын деген мына саумалдың көмегі жақсы маған тиіп тұр. Жұма сайын звондап қалымызды біліп тұрады. Бәрін түгел консультация беріп тұрады. Саумалды шығарған мына ғалымдарға, соны кәсіпкерлерге өндіріп жатқан соларға көп рахмет айтамын. Өзімнің басымнан өткізгеннен кейін міне ішуге бәріне ақыл айтамын ішуге. Енді әлі де шеберем, соны айтайын дегенмін. Ал жақсы, енді сау болыңыздар. Мен жақсылық тілеймін бар мына жұмыс істеп жатқан саумал өнімдерін шығарып жатқан адамдарға.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізде неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, онда дәл қазір телефонның тұтқасын алып қоңырау шалыңыз. 8-778-021-88-88 тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдікке ие болыңыз. Сұхбатымызды жалғастырайық. Неосаумалдың нақты табиғи және қауіпсіз екенін қалай анықтауға болады?
2: Неосаумал 100% табиғи капсула түріндегі диеталық өнім, құрамында химиялық қоспалар, консерванттар немесе жасанды ароматизаторлар жоқ. Оның табиғилығы мен қауіпсіздігі бірнеше деңгейде дәлелденген. Өнім тек сублимацияланған бие сүтінен дайындалады. Бұл процесс биологиялық белсенді заттарды толық сақтап, ағзаға тез сіңуге мүмкіндік береді. Қазақстанда және шетелде жүргізілген физика-химиялық және клиникалық зерттеулер сублимацияланған бие сүтіндегі белсенді заттардың сақталатынын дәлелдеді. Өнімде химиялық қоспа жоқ болғандықтан ұзақ мерзімді қабыл қолдау ағзаға зиян келтірмейді. Аллергиялық реакция қаупі төмен. Нақты сертификаттар мен құжаттар туралы ақпаратты біздің ресми сайттан қарауға болады.
1: Құрметті тыңдаушы, неосаумалды дәл қазір ала аласыз. 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Өмір сапасын жақсартыңыз, ауырсынуды азайтыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Тахир Сұлтан. Деніңіз сау, көңіліңіз көтеріңкі болсын. Биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті, емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Қыркен Нұрмұхамед. Ресей Федерациясы президентінің Қазақстанға мемлекеттік сапары басталды. Бүгін жоғары деңгейде келіссөздер жүргізіліп, екіжақты құжаттарға қол қойылады деп жоспарланған. Сондай-ақ Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер басшыларының қатысуымен Еуразиялық экономикалық форум өтеді. Ал ертең жоғары Еуразиялық кеңес отырысы ұйымдастырылады деп хабарлайды Ақорда. Қазақстан мен Ресей өзара сауда-саттық айналымын 30 миллиард долларға жеткізбек. Қазір алыс-беріс көлемі 28 миллиард долларға жуықтаған. Ресей бүгінге дейін Қазақстанға 29 миллиард доллар инвестиция құйған. Бүгінде біздің елде көршіміздің капиталы бар 19 мың компания жұмыс істейді. Қазақстандық инвесторларда Ресейдің түрлі салаларына 9 миллиард долларға жуық қаражат бағыттаған. Жуырда ғана екі ел сыртқы істер министрліктері 2027-28 жылдарға арналған бірлескен іс-шаралар жоспарын қабылдады. Жамбыл облысы Сарысу ауданында жылына 800 мың тонна күкірт қышқылын өндіретін зауыт іске қосылды. Жобаны Еурохим халықаралық компаниясы қаржыландырған, инвестиция құны 170 миллион доллар. Қазірдің өзінде кәсіпорында 330 адам тұрақты жұмыспен қамтылған, ал жоба толық іске қосылғаннан кейін 1200 жаңа жұмыс орны ашылады деп жоспарланған. Жаһан жаңалықтарынан Израиль қорғаныс армиясы оңтүстік Ливан жұртын эвакуациялануға шақырды. Ондағы 300-ге жуық елді мекен мен ауылды соғыс қимылдары жүргізілетін аймақ деп жариялады. Сахал жергілікті тұрғындарға шекарадан 40 шақырымдай жерде орналасқан Захрани өзенінен солтүстікке қарай көшуге бұйырды. Израиль әскерилері Хизболланы 17 сәуір күні күшіне енген атысты уақытша тоқтату режимін бір емес, бірнеше рет бұзды деп айыптады. Осы себепті алдағы уақытта Ливан аумағына шабуылдарды күшейтетінін мәлімдеді. Уганда көршілес Конго Демократиялық Республикасымен шекараны жапты. Мұны денсаулық сақтау министрлігінің тұрақты хатшысы Диана Эдвайн хабарлады. Билік бұл қадамға Эболаның таралуын тежеу үшін барған. Шекара 4 апта жабық тұрады, бірақ вирусқа жедел әрекет ету тобы, гуманитарлық операциялар, азық-түлік және жүк тасымалының өтуіне рұқсат бар. Конгодан Угандаға кіруге рұқсат алған азаматтар 21 күнге үй карантиніне жабылады. Бүгінде Угандада 7 адам Эбола жұқтырған, 1 адам көз жұмған. Ал қауіпті вирус ошағы саналатын Конгода ауруға шалдығуы мүмкін тұрғын саны 900-ден асқан. Ел жаңалықтарына ойыссақ, Алматы өңірінде Алматы тау кластерін дамыту жобасына қатысты қоғамдық талқылау өтті. Жиында экологтар, қоғам белсенділері, тұрғындар мен сала мамандары Алматы суперский жобасының болашағын талқылады. Жоба аясында Шымбұлақ пен Ойқарағай курорттарын біртұтас туристік жүйеге біріктіру көзделіп отыр. Ол үшін Кымасар, бұтақты шатқалдар мен Пионер демалыс аймағы арқылы жаңа аспалы жолдар мен тау шаңғысы бағыттары салынбақ. Сондай-ақ 4 маусымға арналған туристік инфрақұрылым дамытылып, жаяу серуен мен Mountain Bike бағыттары ашылады. Пионер аумағы инклюзивті демалыс орны ретінде жабдықталып, онда заманауи қар көшкініне қарсы қауіпсіздік жүйелері орнатылады. Алайда қоғамдық талқылауда тұрғындар Іле Алатау табиғатына келетін экологиялық жүктеме, ағаштардың кесілуі мен урбанизация қаупіне алаңдаушылық білдірді. Ал мамандар барлық құрылыс халықаралық экологиялық талаптарға сай жүргізілетінін айтты. Алматы облысындағы төменгі Көлсай көлінде жаңа әмбебап құтқару қосыны ашылды. Нысан туристер қауіпсіздігін арттыру және таулы аймақтағы төтенше жағдайларға ден қою әзірлігін күшейту мақсатында салынған. Пункт байланыс құралдары мен мониторинг жүргізу жабдықтары, тәулік бойы кезекшілік атқаруға арналған үй-жайлар және жедел әрекет ету техникасымен жабдықталған. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 478 теңге 1 тиын, евро 555 теңге 71 тиын, ресей рублі 6 теңге 66 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астана

0: бар елді жыралып Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында хит әндер.

Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында. Қарныңыз ашты ма? Тапсырыс беріңізде, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық супер ап қосымшасын ашып, бірнеше рет басу арқылы төлем жасасаңыз болғаны. Кезек жоқ, артық әрекет жоқ, жылдам және ыңғайлы. Халық супер апта. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.

радиосы. Қазақ радиосында кавер музыка.

Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында. Уақыт алтыннан да қымбат. Өз уақытыңызды шотты күтумен кетірмеңіз. Халық Супер Ап көмегімен сіз өзіңізге ыңғайлы уақытта мейрамханаларда бірден төлей аласыз және өзіңізбен алып кетуге тапсырыс бере аласыз. Қосымшаны ашыңыз, төлеңіз және алып кетіңіз. Халық Супер Ап. Жаңа жолмен төлеу еркіндігі. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.

0: таза Қазақстанның аймақтарда сапалы жүзеге асуына әкімдіктер тікелей жауапты. Олар жұртқа істің мән-маңызын түсіндіріп, жұмысты дұрыс үйлестіруге міндетті. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Тыңдарман таңдауы Қазақ радиосы.

білесің бе? Әзірге қалтам талауаға болысты, бірақ біз сенімен баймыз. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді жәрі.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Назар аударыңыз. Автокөлігі өз қойлары Allure компаниясынан NG автокөліктеріне арнайы ұсыныз. 6 миллион 990 мың теңгеден басты. Ұсыныз шектеулі. Толығырақ ақпаратты 3388 нөмір арқылы немесе өз қалаңыздағы дилерлік орталықтан біле аласыз. Кепілдік 5 жыл. MG. Британдық рух, азиялық жан.
2: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
3: Қазақ радиосында жарнама.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Қазақстанның 91% аумағына 4000 елді мекенге тарайтын еліміздегі ең үлкен Қазақ радиосы.

0: қағып тұр бақыт келіп есігіңді, сағынған жан болады кешірімді. Табысқан тағдырларды көру бақыт, біз аңсап күттік қанша осы күнді.
1: Қазақ радиосының әуе толқынында бармысың бауырым хабары.
2: Қуаныштарыңызға ортақпын.

Қайырлы таң, қымбатты Қазақ радиосының тыңдаушылары. Бүгін 28 мамыр бейсенбі, тікелей әуе толқынында бармысың бауырым хабары. Микрофон алдында қымбат Дұршан. Құрметті радио тыңдаушы, сіздерден келген хаттарды біз сұрыптап сценарийге дайындаған кезде бір қиналатын нәрсе бар. Сіздерден әр сөйлемді бөлек-бөлек жазбай, хатты бір файлға толық етіп жазуларыңызды сұраймыз. Өйткені біздің де жұмысымызды жеңілдетеді, әрі сіздерден келген хаттың бас аяғы толық болғаны өздеріңізге де, мәліметтерді дұрыстап жазғандарыңыз өздеріңізге де ыңғайлы болар еді. Қымбатты көрермен, қымбатты радио тыңдаушылар, WhatsApp желісінде біздің мына нөміріміз сіздер үшін жұмыс істейді. 8-777-983-78-96. Хат-хабардан бөлек сіздерді Қазақ радиосының Алматы студиясынан да күтеміз, бірақ алдағы уақытта жаз мезгілінде бізде демалыс уақыты, содан кейін хабарымыз қайтадан жалғасатын болады. Сонымен қымбатты Қазақ радиосының тыңдаушылары, Жәнібек баламыздың анасының іздеу жұмыстарына байланысты соңғы бір мәліметті айтып өтейін. Өткен айдың 30 күні бізге хабарласқан аноним кісінің өтініші бойынша анализ алынды. Өкініштісі, Жәнібектің ДНК сараптамасы мен жаңағы келіншектің сараптамасы сәйкес келмеді. Бармысың бауырым хабары зерттеу іздеу жұмысын әрі қарай да жалғастырады. Егер біз соңғы уақытта Жәнібек туралы ешқандай мәлімет бермей кетсек, ол жұмыстың тоқтағанын білдірмейді. Өйткені біз, мен және Бармысың бауырым хабарының телефондары, біздің редакциямыз хабарласуға бата алмай жүрген келіншектер болса, немесе осы оқиғаның куәгері болса, қорықпай хабарласуларыңызға болатынын еске саламыз. Құпия түрде де ДНК сараптамасы жасалады. Әрине, бұл хабарды менен және сіздерден бұрын сонау алыс Испанияда жатқан Жәнібектің де жүрегі дүрсілдеп күткені рас. Бірақ әрине, Жәнібекке сіздерден сүйіншілей отырып, Жәнібекке кейін айтамын деп отырмын, бірақ бұл Қазақ радиосын тыңдай бермейді ғой. Әрине, әлеуметтік желіге салынған біздің мәліметтерден ғана хабардар болып отыр. Сондықтан анонимді түрде қалғысы келіп, қан тапсырам деген кісілер болса, біздің телефондар жұмыс істейді, есігіміз редакцияның әрқашанда ашық, және әрбір азаматтың қалауына біз құрметпен қарайтынымызды естеріңізге саламын. Енді хаттарға кезек берейік. Сәлеметсіз бе? Мен Алакөл ауданы Үшарал қаласының тұрғынымын. Енемді іздеймін. Шынаділова Нұргүл Төкен қызы, 1970 жылы туған. Менің атаммен ажырасып кеткен 25 жыл бұрын. Қазіргі кезде Алматы қаласында тұрады деп естідім. Атамның аты жөні Мәдиев Жұмабай. Екі баласы бар, бір қыз бір ұл болған, сол ұлдың мен әйелімін. Ұлының аты Мәдиев Жансерік, 1997 жылы туған, қызы Мәдиева Раушан, 1990 жылы туған. Бұның бәрін жазып отырған себебім, Шынаділова Нұргүл Төкен қызы менің енеме есіне салығым келіп жазып отырмын, сондықтан радиодан барлық мәліметті айтуға қарсы емеспін деп жазыпты келіні, бірақ келіні өзінің аты жөнін жазбаған екен. Сәлеметсіз бе, қымбат ханым, бармысың бауырым хабарына хабарласып отырған себебім, әкеміздің туған апасын іздеймін. Менің аты жөнім Шахатова Кисикова Мирамкүл Апсейітовна. Қызылордада тұрамын. Әкеміз Қисықов Апсейіттің құжат бойынша Кисиков Апсейіт
туған әпкесін іздеп сіздерге хат жазып отырмын. Әкеміз Қисықов Әпсейіт 1928 жылы дүниеге келген, 1964 жылға дейін Өзбекстанда Самарқан облысы Пахтакор ауданы Зиядин станциясында тұрған. 1964-65 жылдары әулетімен Қазақстанға көшіп келеді. Мекен жайы Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Жусалы станциясы Қазан көшесі 32 үйде тұрған. Әкеміз 2000 жылы қайтыс болған. Жаназасын шығарып, асын беріп болған соң бәріміз оңаша қалғанда әкеміздің інісі Бақтаға, әкелеріңіз Әпсейіт, анамыз Балаушанмен бірге еріп келген, ол алданыштың баласы емес, оны алданыштың ұлы деп қойды, соны біліңдер деп айтқан болатын. Сол кезде біз әкеміздің алданыш атамыздың баласы емес екенін білдік. 2003 жылдың қыркүйек айында Бармысың бауырым бағдарламасында толықтау келген әдемі әйел Жамбыл облысынан келіп тұрғанын және 1928 жылы туған Қисықов Әпсейіт оның туған бауыры екенін, оны іздеп жүргенін айтқан еді. Менің апамның, Нағиманың енесі сол хабарды көріп, Нағимаға: «Сенің әкеңнің апасы бар екен, Бармысың бауырымнан әкеңді іздеп жатыр екен» деп айтыпты. Осы бағдарламаны сол кезде басқа туысқандарымыз да көріпті. Балаушан әжеміз ұлы Әпсейітті алып кетіп, қызын белгісіз бір себептермен тастап кеткен екен. Алты қызды бірінен соң бірін туып, мен хабарласуға мұршам болмады, бірақ бұл жүрегімнің түбінде сыздап тұрды. Ол апамыз әрине өмірден өтіп кеткен шығар, балаларын, туысқандарын тапқымыз келіп отыр. Әжеміздің аты жөні Кребай қызы, Кребаева Балаушан, руы Мөңке табын, 1908 жылы туған, 1981 жылы 30 наурызда қайтыс болған. Қызылорда облысы Жалағаш ауданында тұрған. Алданыш атамызға тұрмысқа шыққаннан кейін Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Жусалы станциясында Красный Восток көшесінде тұрған. Сіздерге енді хабарласып жатырмын. 2003 жылы тамыз, қыркүйек, қазан айларында шыққан бағдарламаны архивтен көтеріп, апамыздың, оның балалары мен туыстарының мекен жайын табуға көмектессеңіздер екен. Архивтен ақпаратты алу үшін не істеу керек? Кімге хабарласу керек, көмектессеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Мен Шахатова Мейрамкүл, әкеміз Қисықов Әпсейіттің туған апасын, әпкесін және оның балаларын іздеп жүрмін. Оларды тауып, кездесетінімізге үміттенемін деп хат жазыпты. Және мекен жайында жазған екен, бұл Қызылорда қаласы Сәулет Ықшам ауданында тұрады екен. Мәліметтерді біз мына эфирден өткеннен кейін 2003 жылдың эфирден өткен ол бағдарламаның дәл сол кезде шыққан жылы өзі, егер жаңылыспасам, сол күз айында ғана эфирге шықты. Міне қазір 23 жылдан кейін ол бағдарламаның, егер хабар агенттігінің архивінде сақталса, көрерміз енді көтеруге. Мен анамды іздеймін. Менің атым Нұрболсын Өтеханова, 1989 жылы 13 сәуірде дүниеге келгенмін. Туған жерім Түркменстан, Дашогуз қаласы. Биологиялық анамның аты Валентина Атаева, ұлты орыс. Мен анамды ешқашан көрмедім. Мүмкін болса, анамды табуға көмектессеңіздер екен. Тағы бір өте қысқа хат: маған түсірілімге қатысып керек емес, маған маңызды болып тұрған адам Махмуд Ариф, ұлты пакистандық, Мәскеуде 1995 жылы туған Валид деген ұлы бар, әйелінің аты Наташа деп қысқа ғана жазыпты, бірақ аты жөнін тағы да көрсетпеген. Арқалық қаласының педагогикалық училищесінде 1994-96 жылдары бірге оқыған,
курстасым Хиса Маратхан деген досымды іздеймін. Естуімше Есілде, Есіл қаласында тұрады деп естідім, бірақ бірде бір хабар жоқ. Биыл біз педагогикалық училищені бітіргенімізге 30 жыл толады. Соған кездесу ұйымдастырып жатыр едік. Алдын ала рахмет айтам іздеп отырған курстасы Әуезова Әсемгүл. Мен Төлепова Оксана Айтугановна, Қарағанды қаласында тұрамын. Жасым 52-де. Өзімнің әріптесім әрі досым Клара Сүлейменова деген қызды іздеймін. Екеуміз Өзбекстанда Заравшан қаласының нөмірі 21-ші балалар бақшасында жұмыс істедік. Екеуміз де тәрбиеші болдық. Ол қыз Чимган тумасы еді. Мен Заравшан қаласында жұмыс істеп жүргенімде сол 21-ші балабақшаға тәрбиеші болып келді. Бірге бірнеше жыл бірге жұмыс істеп, біз достасып кеттік. Чимганға ауылына бірге барып, есте қалатындай күндерді де бірге өткіздік. Шамасы 2000-ші жылдары денсаулығына байланысты жұмыстан шығып кетті. Мен де одан кейін тұрмысқа шығып кеттім. Арада 26 жыл өтті, хабарым жоқ деп жазыпты. Демек, Клара Сүлейменованы іздейтін кісі өзінің аты жөнін жазбаған екен. Мен қызымды іздеймін. 1995 жылы 8 қыркүйекте дүниеге келді. Ата-анам қарсы болғасын амалсыз перзентханаға тастауға мәжбүр болдым. Кейін іздестірдім. Басқа ерлі-зайыпты кісілер асырап алған деп естідім. Бірақ ол кісілердің әрине аты жөнін біле алмадым. Сол кезде ол кісілер қазіргі Байқоңырда тұрған екен. Кейін Алматы қаласына көшіп кетіпті. Іздестіріп жатқан қызымның есімі Айзере. Өзім қазір Қызылордада тұрамын. Сіздерге үміт артам. Менің есімім Толғанай. Мен Бұқарбай Дәстен әкемді іздеймін. Анам Бұқарбаева Айнұр Жорабек қызы 1981 жылы 26 тамызда дүниеге келген. Өкінішке қарай анам қайтыс болып кетті. Анам маған айтуынша, ол әкеммен 2012 жылы танысқан екен. Әкемнің аты жөні Нұрқаділов Бақытжан, 1979 жылы туған деп естідім. Сонымен қатар ол марқұм Заманбек Нұрқаділовтың туысы деп те естідім. Менің руым албан, әкем сол кезде КНБ саласында қызмет атқарған болуы мүмкін. Және анам айтатын, әкем Нарынқол өңірінен деп. Өзім 2013 жылдың 19 қыркүйегінде дүниеге келдім. Әкем туралы қандай да бір ақпарат білетін адамдар болса, хабарласуларыңызды сұраймын деп жазыпты Бұқарбай Дәстен. Қайырлы күн, Алла отбасыңызға ұзақ бақытты өмір берсін. Мен бір бауырымды іздеп 20 жыл болды, таба алмай жүрмін. Ол Қытайда туылды, аты Махат. Содан кейін Қазақстанға көшіп келгенін естімедім. Аты Махат, інісі бар болатын Маден, қалай табуға болады екен? Бұл кісі де өзінің аты жөнін жазбапты. Міне осындай қысқа хаттарды оқып отырып таңғаласың. Көрші көшеде тұратын кіседі деп жай ғана сұрастыра салған секілді. Мәлімет өте аз, өзінің аты жөнінде жазбайды. Осындай хаттарды оқыған кезде ойлайсың, шынымен осы адамға іздеп отырған кісі керек пе екен, әлде керек емес пе екен, жай ғана жаза салды ма екен деген ойға қаласың. Қызылорда қаласында тұратын, 1988 жылы туған Арслан ата-анасын іздейді. Оны Тараздағы балалар үйінен 5 жасында алған. Есінде қалғаны, кішкентай кезінде автобуспен бірнеше баланы тау арасымен Таразға балалар үйіне алып келіпті. Арсланның да аты жөні жоқ. Тек Арслан деп жазған, әкесінің аты немесе анасының аты, ешкімді жазбаған, тек ата-анасын іздейді. Демек, бұл да біздің жаңағы хабарымыздың басында айтқандай Жәнібек секілді
балалар үйіне тапсырылып кеткен бала мекен 5 жасында есінде қалғанын ғана жазған. Автобуспен бірнеше баланы Тараздағы балалар үйіне апарыпты. Астанада тұратын, 1959 жылы туған Дауылбаева Гүлзираны іздеймін. Былтырға дейін сөйлесіп жүредік, енді телефон нөмірін жоғалтып алдым, деп жазыпты Хасанова Амина.

0: бір қоңырау немесе бір жапырақ хат ондаған жылдың түйінін шешіп, ең күрделі жұмбақтың жауабын тауып береді. Қазақ радиосының әуе толқынында бармысың бауырым хабар.
1: Тікелей әуе толқынында бармысың бауырым хабары. Астана қаласынан Күлімхан Шенгелбаеваның балалары анасының құрбысына іздеу салады. Екі құрбы 1979 жылы Семей қаласындағы жіп иіру фабрикасында бірге жұмыс істепті. Әріптес құрбысының аты жөні Мунира Ахметова. Мунира қазіргі Абай облысы Шұбартаудағы Сарықамыс деген ауылдан еді. Фабрикадағы мастеріміз Қашия Жұмаділева деген кісі болған деп қосымша ақпарат беріпті. Анамыздың биыл мерейтойы еді, соған құрбысын шақырсақ деп ойлап едік дейді. Демек, аты жөнін тағы бір айтайын, Мунира Ахметова. Мунира қазіргі Абай облысы Шұбартаудағы Сарықамыс деген ауылдан еді деп жазыпты. Мен Керімбаева Динар Тайырқызы, Түркістан облысы Кентау қаласы Әл-Фараби көшесі 65 В үйінде тұрамын. Әкем Керімбайұлы Тайыр 2025 жылы 7 қыркүйекте қайтыс болды. Әкемнің бұрынғы жұбайына іздеу салам. Жұмажанова Зулфат, Индір қаласы, Индір ауданы, Абай көшесі 13. 1968 жылы пойызға шығарып салыпты. Содан бері бір-бірін көрмеген. Әкем үйленген, ол тұрмыс құрған. Бармысың бауырым бағдарламасы арқылы бірнеше жылдан соң бір-бірін тапқан. Бірақ баласы бізбен араласпайтындығын ашық айтты. Зулфат апамыздың көзі тірі болса, өзімен сөйлескім келеді. Әкемнің дүниеден өткенін хабарлағым келеді. Әкем өлгенше айтып жүрді. Егер мүмкіндік болса, байланыс нөмірін тауып бересіздер ме? Әкем ол апаны өте жақсы көрген. Апа біреудің жалғыз қызы болған дейді, сұлу дейтін әкем. Мен әкем 10 ағайынды қарапайым ауылдың жігіті болған. Әкем баянда ойнады, апа ән айтады екен. Әкем өзінің баласын көрмеген, ол жігіт бізбен танысудан бас тартты. Сөйтіп біздің байланыс үзілді. Мен бір кезде 4-ші балалар санаторийында бірге жұмыс істеген Омарова Лаура есімді қызды іздеймін. Алматы қаласындағы санаторийде де жұмыс істеген деп естіген, бірақ қазір ол жерде жұмыс істемейді екен. Шу ауданының қызы болатын, бірақ туған ауылының аты есімде қалмапты. Жезқазған Сатпаев қаласының тұрғыны 1968 жылы 18 тамызда туған Көтенов Гүлжахан қарындасымды іздеймін. 1996-99 жылдары біз өте жақсы араластық. Ол кісі базарда сауда жасайтын, ал мен Түркістан облысы Келес Абайдан жүк таситынмын. Мүмкіндік болса бір хабарын білейін деп едім. Дәл осы хат өткен хабарларымызды да оқылған еді. Қайтадан тағы жіберген екен біздің радио тыңдаушымыз. Енді бір үлкен хатты сіздерге оқиында және эфирдің уақыты да жақындап қапты. Құрметті Қазақ радиосы, сіздерге үлкен үмітпен хабарласып отырмын. Аты жөнім Жұмағалиев Ерлан Жасқайрат ұлы. Мен 24 жылдан астам уақыт бұрын хабар ошарсыз кеткен ағамды іздеуге көмек сұраймын. Ағамның аты жөні Жұмағалиев Нұрлан Жасқайратович. 7-ші қыркүйек 1982 жылы Батыс Қазақстан облысы Каменка ауданы Каменка ауылында дүниеге келген, қазіргі Тасқала Ақтау ауылы. Соңғы рет бізге ол 2002 жылы телефон арқылы Алматы қаласынан байланысқа шыққан, одан кейін байланысымыз толық үзілді. Өз күшімізбен іздегеніміз ешқандай нәтиже бермеді. Жоғалар алдында Алматы қаласында болған. Біздің отбасымыз осы жылдары бойы оның тағдырынан бір хабар білсек деген үмітін үзген жоқ. Мүмкін сіздердің тыңдаушыларыңыздың арасында оны танитын, көрген немесе қандай да бір мәлімет білетін адамдар бар шығар. Джумагалиев Нұрлан Жасқайратұлы, 7 қыркүйек 1982 жылы Батыс Қазақстан облысы Каменка ауданында, Каменка ауылында туған кісіні іздеп отыр. Кез келген көмек пен қолдау үшін шын жүректен рахмет айтамыз деп хатын аяқтапты. Тағы бір қысқа хат. Мен Исаев Ораз Владимирович, әкемнің кіші інісі Исаев Мұхтарды іздеймін. Шамамен туған жылы 1940-42 жыл. Әкемнің айтуынша, ол Қостанай қаласында балалар үйінде тәрбиеленген. Әкемнің аты жөні Исаев Ғазиз Владимир Николаевич. 17 мамыр 1930 жылы Ақмола облысы Бұланды ауданы Добровольск ауылында туған. Орал облысына сол кезде әкем 1959 жылы қоныс аударыпты, Теректі ауданына. Сол жылы 1959 жылы әкем бірінші әйеліне үйленген Баякешева Гүлжиян, Федоровка ауылына қарайтын Тоқсай елді мекеніндегі Богдановкада тұрған. Әкемнің інісін танитын немесе көрген туыс-тумаларын, балаларын іздеймін. Іздеуші Исаев Ораз Владимирович. Құрметті радио тыңдаушы, Бармысың бауырым хабары аяқталып келеді. Сіздердің естеріңізге салайын, біздің WhatsApp желісіндегі телефондарымыз жұмыс істейді, бірақ жаз айында Бармысың бауырым хабары демалады, сондықтан бізді радиодан іздемеңіздер 3 ай бойы, бірақ WhatsApp желісіне хат жазуларыңызға болады. Келесі эфирде әуе толқынында кездескенше аман сау болыңыздар.
2: Ұлт қазынасы Қазақ радиосы.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Бүгінгі хабарымызда қан қысымының тұрақсыздығы, жүрек қан тамыр жүйесін табиғи жолмен қолдау және осы бағытта неосаумалдың пайдасы жөнінде сөз қозғаймыз. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Асқарқызы. Қан қысымы жалпы денсаулыққа немесе неосаумалды қолдану жөнінде сұрақтарыңыз болса, дәл қазір хабарласыңыз. Байланыс нөмірі 8778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Жанар ханым, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Неосаумал қан қысымына нақты қалай әсер етеді? Ол гипертония кезінде пайдалы ма?
1: Неосаумал қан қысымын тікелей түсіретін дәрі емес, бірақ артериялық қысымның тұрақтануына әсер ететін бірнеше маңызды физиологиялық механизмді қолдайды. Бұл оның табиғи құрамымен байланысты. Неосаумал құрамында магний мен Б тобының дәрумендері бар. Магнийді жеткілікті деңгейде қабылдау тамырлардың кеңеюіне және қысымның біртіндеп тұрақтануына ықпал етеді. Бие сүтіндегі амин қышқылдар мен биобелсенді пептидтер қан тамырлары қабырғасының серпімдігін сақтауға көмектеседі.
0: Гипертониясы бар адамдар неосаумалды қалай дұрыс қабылдау керек?
1: Өнімді дәрігер тағайындаған негізгі емді тоқтатпай, қосымша қолдау ретінде қолдану ұсынылады. Әдетте неосаумалды күніне 2 немесе 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1 немесе 2 капсуладан қабылдау жеткілікті. Қабылдау курсының ұзақтығы жеке тағайындалады. Ол туралы толық ақпаратты саулықтың сыры орталығына хабарласып білуге болады. Қан қысымы тұрақсыз, стресске түскен немесе ұйқысы бұзылған адамдарға неосаумалды бірнеше ай бойы үздіксіз қабылдау ұсынылады.
0: Құрметті тыңдаушы, егер денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан тегін кеңес алғыңыз келсе, қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу және кеңес алу тегін. Неосаумалға қазір тапсырыс беріп, өз денсаулығыңызды табиғи жолмен қолдаңыз. Өнімнің сапасы мен тиімділігі ғылыми түрде дәлелденген. Ол ағзаны кешенді түрде қолдап, жалпы әл-ауқатыңызды жақсартуға бағытталған. Жеткізу Қазақстанның барлық өңірлеріне тегін. Денсаулығыңызға қамқор болуды бүгіннен бастаңыз. Қазір қоңырау шалып, білікті маманның кеңесін алыңыз. Тұтынушы пікіріне құлақ түрейік.
2: Саламатсыздар ма? Аман есенсіздер ма? Бұл Шымкенттен. Мен Гүлнара Қуандықовна боламын. Осы саумалыны телеарнадан көріп жүргелі қарап, менің негізі денсаулығымда ақау бар еді. Тамақ ішкен сіңбейтін, асқазаным, ұйқы бездім ауыратын, түнде ұйықтай алмайтынмын. Одан қалса жолдасым бірінші жаңа группа инвалид еді, сол кісіге қарайтынмын. Содан осы саумалыны, неосаумалын алып ішкеннен кейін бір аптаның ішінде байқалды. Жаңа түнімен ұйықтай алмайтын ұйқы келді, ұйықтайтын болдым. Жолдасымда сондай болды. Ішкен тамағымыз сіңіп, бір жеңілдеп қалдық. Содан кейін қайтадан тағы да екінші рет заказ беріп, тағы алып ішіп жатырмыз. Өте керемет. Осыны ойлап тапқан азаматтарға үлкен рахмет. Мына осы саумал орталығында қызмет жасап жатқан қыз-келіншектер, жігіттер мені күнде хабарласып, жаңағы жағдайымызды сұрап тұрады ғой. Рахмет деп жатырмыз. Өте керемет көмектесіп жатыр. Менің асқазанымда жара бар еді. Қазір ол жара кетті. Ұйқы бездім постоянно ауыстыратын еді, қойды. Жан-жағымыздағы ағайын туысқандарымызға бізді ішіп жатқаннан кейін көріп, оларды тәнті болып жатыр. Өзім қуаныштымын негізі. Өзіміздің отандық өнім ғой енді. Капсуладағы саумалы негізі өте керемет екен. Мен көзім соған жетті. Рахмет сіздерге. Жақсы.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, қоңырау шалыңыз. 8-778-021-88-88 тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдікке ие боласыз. Неосаумал табиғи өнім бе? Және оның ерекшелігі неде?
1: Иә, неосаумал толықтай табиғи өнім. Ол ағзаның қорғаныс күшін арттырады, жеңілсінеді және жасаруға ықпал етеді. Өнім құрамындағы биесті ана сүтіне ең жақын құрылымға ие. Өйткені ол альбуминдік топқа жатады. Бие сүті дәрумендерге бай, әсіресе құрамындағы С дәрумені басқа сүт түрлерінен бірнеше есе көп. Сондықтан неосаумалдың 2 немесе 3 капсуласы ағзаның тәуліктік С дәруменіне деген қажеттілігін толықтай қамтамасыз етеді.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулық басты байлық, ал дерттің алдын алуға көмектесетін өнім ол неосаумал. 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Әуе толқынында жарнамалық хабарды жүргізген мен Такер Султан. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-0005-23-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: ел астанасында сағат 11. Эфирде жаңалықтар.
1: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы Әзірбайжан президенті мен Әзірбайжан халқын осы елдің ұлттық мерекесі тәуелсіздік күнімен құттықтап, жедел хат жолдады деп хабарлайды Ақорда. Әзірбайжан тәуелсіздік жылдарында мемлекеттілікті нығайту мен әлеуметтік-экономикалық дамуда зор табысқа жетіп, халықаралық аренада беделін күшейте түсті. Сіздің мықты әрі парасатты басшылығыңызбен бауырлас Әзірбайжан халқы экономиканың орнықты өсімін одан әрі қамтамасыз ете беретініне сенімдімін делінген жедел хатта. Қасым-Жомарт Тоқаев, Ильхам Әлиевтің аса жауапты мемлекеттік қызметіне табыс, ал бауырлас Әзірбайжан халқына құт береке тілеген. Сондай-ақ президент Эфиопия басшысын осы елдің ұлттық күнімен құттықтап, жедел хат жіберді. Қасым-Жомарт Тоқаевтың айтуынша, Эфиопия Қазақстанның Африка құрлығындағы сенімді әрі маңызды серіктестерінің бірі. Сондай-ақ мемлекет басшысы бірлескен күш-жігер арқасында достық пен өзара түсіністікке негізделген екіжақты қарым-қатынас қос халықтың игілігі жолында дами беретініне сенім білдірген. Қасым-Жомарт Тоқаев Тайе Атске Селасиенің жауапты қызметіне табыс, достас Эфиопия халқына құт береке тілеген. Ресей Федерациясы президентінің Қазақстанға мемлекеттік сапары басталды. Бүгін жоғары деңгейде келіссөздер жүргізіліп, екіжақты құжаттарға қол қойылады деп жоспарланған. Сондай-ақ Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер басшыларының қатысуымен Еуразиялық экономикалық форум өтеді. Ал ертең жоғары Еуразиялық кеңес отырысы ұйымдастырылады деп хабарлайды Ақорда. Мәжіліс кейбір заңнамалық актілерге экологиялық мәселелер бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Депутат Еділ Жаңбыршиннің айтуынша түзетулер экология саласын цифрландыруға және қоршаған орта мен табиғи ресурстардың жай-күйі туралы бірыңғай ақпараттық жүйенің жұмыс істеу тәртібін айқындауға бағытталған.
2: Деректерді шоғырландыру және бірыңғай цифрлық жүйе қалыптастыру көзделеді. Енді ұлттық деректер банкі жай ғана интеграция алаңы болмайды. Оның құрамына негізгі кадастрлар мен тізілімдер енгізіледі. Бұрын операторлар есепті әртүрлі ішкі жүйелерге ұсынатын болса, енді барлық ақпарат бірыңғай ұлттық деректер банкі арқылы ұсынылады. Бұл бюрократиялық рәсімдерді қысқартуға және цифрландыру тиімділігін арттыруға бағытталған нақты қадам. Екіншіден, жүйе құрамына эмиссияларды автоматтандырылған мониторингтеу жүйелерінің деректері мен өндірістік экологиялық бақылау бойынша есептілік міндет түрде енгізіледі. Үшіншіден, ұлттық деректер банкін жүргізу уәкілетті орынға қарасты ведомстволық ұйымға бекітіледі. Осылайша мониторингтің нақты деректері бірыңғай жүйеге шоғырландырылады. Бұл экологиялық есептілікті жақсартуға, мәліметтерді бұрмалауға және ведомство аралық алшақтықтарды пайдалануға жол бермейді.
1: Жақын жаңалықтарынан таяу шығыстағы жағдай қайта шиеленісіп тұр. Өткен тәулікте Америка Құрама Штаттары әскері Иранға тағы да соққы берді. Осы жолы Пентагон күштері Ормуз бұғазында ирандық 4 дронды атып түсірген. Құрама Штаттардың орталық қолбасшылығының мәлімдеуінше, бұл операция америкалықтарды және стратегиялық су жолындағы сауда кемелерін қорғау мақсатында жүргізіліп отыр. Сонымен қатар Америка Құрама Штаттарының армиясы Бандар Аббастағы дрон ұшыратын құрлықтағы станцияны да қиратқан. Тағы бір айта кететін жайт, Ормуздағы қауіпті ахуалға байланысты. Әлем нарығында мұнай бағасы 2.5% қымбаттап, оның бренд маркасы баррелінің құны $96.31 жетті. Ел жаңалықтарына ойыссақ, арқалықтың жылу және электр желілерін жаңғыртуға үкімет резервінен 5 миллиард 800 миллион теңге бөлінді. Тиісті қаулыға премьер-министр қол қойды. Бөлінген қаражат екі бағыт бойынша қарастырылған: 3 миллиард теңге қаланың электр желілерін реконструкциялауға, 2 миллиард 800 миллион теңге ұзындығы 8,5 шақырым жылу магистралін жаңғыртуда аяқтауға бағытталады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 478 теңге 1 тиын, евро 555 теңге 71 тиын, ресей рублі 6 теңге 66 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 21 градус жылы болады, Алматыда 25 градус ыстық. Сондай-ақ бүгін Қарағанды, Ақтөбеде 18 градус жылы, Қостанай, Көкшетау, Оралда 20, Атырау, Жезқазғанда 22, Шымкент, Қонаев, Ақтау, Петропавл, Талдықорған, Қызылордада 25 градус жылы, Тараз, Өскемен, Түркістан, Павлодарда 28, Семейде 30 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: толқынында Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

тыңдаушы қауым, армысыздар, ардақты ағайын. Микрофон алдында Мәдина Махамбет қызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Балмуатқан қызы. Тікелей толқында сағат, сіздер жаңа ғана Сәулемай әнін тыңдадыңыздар. Орындаған Бүркітпен Айша, сағат сабақтайтын Баян Нұрмышева, дедім ай-ай әнімен.

0: Мир фантазии Алматы. Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Бабалардың көзіндей, радиотында күз үмей.
3: Қазақ радиосы.
4: Я ардақты тыңдаушы, Қазақ радиосының тікелей толқында сағат жаңадан қосылған тыңдаушыға тағы да қайырлы күн дейміз. Жолда, сонымен қатар, далада, қалада Қазақ радиосын тыңдап отқан барша тыңдаушыға жалынды сәлем жолдаймыз. Бүгін біз сағат барысында өздерің жақсы білесіздер, халық музыкасынан концерт, сонымен қатар туған жер, кавер, хит әндерді ұсынамыз. Онда сезім де бар, махаббат бар, туған жерге деген сүйіспеншілік те бар достар. Сол үшін де арнамыздан алыстамаңыздар. Жалпы көктем жаңару мен ерекше көңіл күйдің мезгілі ғой. Көктем мезгілі де аяқталып келе жатыр. Я күн жылынып, табиғат оянып, демалыс күндерін серуенмен өткізуге тамаша мүмкіндік туып тұрған сіздерді жақсы біліп жүрсіздер. Я алдағы уақытта балаларыңызбен, отбасыңызбен саяхатқа шығасыздар. Сол сәтте міндетті түрде құрметті достар, саяхат тапқана қоймай, табиғаттың тазалығына да ерекше мән берулеріңізді сұраймын. Өйткені таза табиғат ол сізбен бізден басталады. Саз сағатымызды әрмен Айбек Бекбосыновтың тамаша көңілашар күйімен жалғастырамыз. Содан кейін ғылым кезет хабар эфирге шығады. Ал мен сіздермен осы ғылым кезет хабарынан кейін тікелей толқында қайта тілдесемін. Арнамыздан алыстамаңыздар, қазыналы толқымен бірге болыңыз.

0: жаңа технологиялар, инновация, зерттеулер, бәрінің түйіні ғылымда. Эфирде ғылым кейзет хабары.
1: Отандық ғалымдарымыздың ізденістері өндіріске пайда келуде. Ол туралы еліміздің ғылым және жоғары білім министрлігі мәлімдеді. Қазір ғылым өндіріске жақсы бет бұруда. Нақтырақ айтқанда, ғылым саласы қолданбалы форматқа көшуде. Ондағы мақсат еліміздің жер асты байлығын барлап, өндіріс пен ғылымды ұштастырып, оның пайдасын ел игілігіне айналдыру. Бүгінде ғылым саласына қаржыландыру артып, оның аясында заманауи зертханалар да іске қосылуда. Ондай ғылыми ізденістер экономиканы күшейтіп, өнеркәсіпті жаңа технологиялық деңгейге көтереді деген үміт бар. Бұл бағытта Сәтбаев университеті зерттеушілерінің ғылыми жаңалықтары қазірдің өзінде өндіріске қыруар пайда келіп отырғанын еліміздің ғылымға жауапты ведомствосы мәлімдеп отыр. Ондағы деректерге сүйенсек, 450 миллиард теңгедей үлес қоса алатын жобалар айқындалған. Оған мысал Қазақмыс корпорациясы мен Сәтбаев университетінің кен байыту және металлургия институты селен деген сирек металды тазартудың жаңа әдістемесін шығарғанын алға тартады. Ол әдістен селеннің тазартылған құны 15 есеге өскен.
0: Ғылым жаңалығы, ғалым жетістігі. Эфирде ғылым кейзет.
1: Биыл бір ғана университет қабырғасында бірнеше жаңа зертханалар ашылып, олардың алғашқы зерттеу нәтижелері де таныстырылды. Және ғалымдарымыз қуаңшылық кезеңінде жаңбырдың суын өзінің бойына жинап алатты, қажет кезінде бере алатын материал да бар екенін айтады. Сондай-ақ жеміс-жидектің сыртын қаптайтын жеуге жарамды пленкалар да алынуда. Қазақстан бокситтерінің ылғалдылығын бойына сіңіріп алатын сіңіргіш сорбенттер де алынған. Бұның барлығының ерекшелігі ол табиғи материал, әрі отандық болып табылады. Оған қоса импортқа тәуелсіз екендігімізді көрсетеді. Осындай қолданбалы зерттеулердің нәтижесінде алпауыт компаниялар ғылымға сенім арта бастаған. Енді осы екі жақтылы келісілген жұмыстарды дамыту бағытында салық кодексіне маңызды ынталандырушы тетік енгізіліп отыр. Егер ол қабылданса, жекеменшік институттары мен компаниялар жаңа инновацияларға қаржы салып, ғылыми зерттеу институттары мен бірлескен жобаларды шығару үшін қаржы құятын болса, есесіне сондай компанияларға 200%-ға дейін салықтық төлемге жеңілдік беріледі. Міне осында екі жақтылы келісімді бастама қолға алынса, ел ғылымының дамуына даңғыл жол ашылмақ.
0: Ғылым және жаңа технология.
1: Қарағанды геологтары сирек жер элементтері бар жаңа кен орнын ашты. Ол анықталғанда жер қойнауын геологиялық барлаудың арнайы бағдарламасы аясында Құйрықты көл учаскесінде табылған. Ал ол аймақ Астанадан оңтүстік шығысқа қарай 300 километр жерде Қарағанды облысы Қарқаралы ауданына қарасты мекен болып табылады. Геологиялық тұрғыдан Құйрықты көл учаскесінің кенді жыныстары кейінірек магмалық процестердің әсерінен пайда болған екен. Ежелгі жанартаулық құрылымды білдіреді. Жалпы мөлшері 0.1%-дан асады. Жекелеген үлгілерде 0.25%-ға және одан да жоғары дәрежеге жетеді дейді. Оның үстіне ұңғылар кеннен шықпаған. Ондағы аналитикалық зерттеулер көлемі шектеулі болғандықтан, әрі нысанның маңыздылығын болжаған серіктестік басшылығы өз қаражатын жер элементтерін сандық анықтауға жұмсаған екен. Жаңа кенді табушылардың зерттеуінше, Қазақстанда сирек жерді кен жайылудың мұндай түрінің басқа аналогтары жоқ. Бұл оны жаңа өнеркәсіптік типке жатқызуға мүмкіндік беретінін хабарлайды. Анықталған сирек жер кен орындары мен перспективалық учаскелер, егер одан әрі расталса, болашақта Қазақстанда әлемдік сирек элементтерінің қоры бойынша жетекші орынға шығу мүмкіндігі бар екенін және бұл сирек жер металдарының жоғары технологиялық саласын қарқынды дамытуға да мүмкіндік бермек. Оған қоса кенді байыту технологиясын табысты дамыту сол өңірдің экономикалық дамуына да үлкен әсері болмақ.
2: Қазақ радиосы.
0: радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
2: Сіз білесіз бе? ASTM және DevStan сияқты халықаралық стандарттар әуе отынының құрамын реттейді. Олар әуе жанармайының сапасына, қауіпсіздігі және өнімділігі бойынша бір келкі талаптарды белгілеп, дүние жүзінде бірдей болуын қамтамасыз етеді.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айрон.

Қадірлі радио тыңдаушысы, сағатымыз өз жалғасын табуда. Сіздер үшін Райм Уайс орындауындағы Таңғы елес және Салтанат Мұқышеваның Бал әнім туындылары ұсынылды. Бұл әндер сізге ерекше көңіл күй сыйлады деген ойдамыз. Ал алдағы уақытта Қайрат Нұртастың Не істеді әнімен Шалға Сұлтанның Қимай сені барамын туындысы кавер нұсқада сіздер назарларыңызға ұсынылады. Жалпы әуенмен бірге болыңыздар. Жақсы көңіл күйден Қазақ радиосын ажырамаңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: Это же сончита ека.
1: Әр шаңырақта Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

Қадірлі ардақты ағайын, саз сағат барысында Айгүлі Мақашева Таразым әнін тартып етті. Туған жері әндерлігін Ибрагим Ескендірдің Түркістан әні, сонымен қатар Оспан Құлымсақовтың Маңғыстау және де Анар Құмарованың орындауындағы Ақсауыт әндері жалғастырады. Мұнда туған өлкенің қадір қасиетін, тарихи мәдени мұрасын әнмен жеткізген бірге тыңдайық. Ал бұл сағатты Калифорния неге әнімен түйіндейді? Ал мен сіздермен әзірге қоштасамын. Сіздерге қызмет еткен мен Мәдина Махамбетқызы, Балмұратқанқызы, күндеріңіз сәтті өтсін.

0: екі ғажап көктемнің Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында хит әндер.

0: жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, әуе толқында саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Сұлтан. Өт жолдарының қызметін жақсарту, қабынуды азайту және жалпас қорыту жүйесін қолдау үшін неосаумалды тұрақты түрде қолдануға болады. Неосаумал тағамдық өнім. Қалай және қанша мөлшерде ішу керек? Оның өт жолдарына пайдасы қандай? Осы және басқа да сұрақтарыңызға жауап беру үшін саулықтың сыры орталығынан маман арнайы келіп отыр. Жанар Асқарқызы. 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалып, кеңес алу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Жанар, неосаумал өт жолдарының жұмысын қалай жақсартады?
2: Неосаумал құрамындағы бейісті белсенді заттармен өт жолдарының қызметін жақсартады. Лактоферин, иммуноглобулиндер, ферменттер, амин қышқылдары және витаминдер бауыр жасушаларын қалыпқа келтіруге ықпал етеді. Бұл өттің түзілуін қалыпқа келтіріп, өт қабы мен өт жолдары арқылы өттің дұрыс ағуына көмектеседі. Сондай-ақ саумал бауырдың детоксикациялық функциясын қолдайды. Токсиндердің бауырға және өтке жиналуына азайтады.
1: Неосаумалды қалай дұрыс қабылдау керек? Және неосаумал тек өт жолдарында проблемасы бар адамдардан бөлек, басқа да сырқаты бар адамдарға көмек береді ме?
2: Әрине, ескеретін жайт, неосаумал дәрі-дәрмек емес, және оның құрамында химиялық қоспалар жоқ. Сондықтан денсаулыққа зиян келтірмей, ұзақ уақыт бойы қолдануға болады. Өнімнің әсері тек өт жолдарына ғана емес, жалпы ас қорыту жүйесін қолдауға, бауыр қызметін жақсартуға, иммунитетті күшейтуге және қалыпқа келу процесін жеңілдетуге бағытталған. Қабылдау курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр пациенттің жеке денсаулығы мен қажеттілігін ескере отырып белгілейді. Ас қорыту жүйесінің аурулары, буын немесе иммундық жүйені нығайту мақсатында неосаумалды бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады.
1: Саулықтың сыры орталығының мамандарына қояр сауалдарыңыз болса, немесе өнімге тапсырыс бергіңіз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалып, кеңес алу тегін. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берер болсаңыз, 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қатар, өнімді үйіңізге дейін тегін жеткізіп береміз. Ал қазір тұрақты тұтынушымыздың пікірін тыңдайық.
3: Саламатсыздар ма? Менің аты жөнім Ұрпекова Гауһар, жасым 54-те. Мен неосаумалды телевизордан көріп, сосын өзімнің денсаулығымды жөндеуге алуға шешім қабылдадым. Жүрегім ауырады, қан қысым үлкен 160-180-ге дейін көтеріліп кететін. Грыжа, протрузия, салмағым көп болып кеткен, буындарым ауыратын, аяқтарым өте қиын болатын. Осы саумалды, неосаумалды алып, сразу балалар әкетпеді, сол күні-ақ. Содан бері мына 2 айдай болды ішіп жатқаныма. Құдайға шүкір, жүрегім қатты соғатын, тахикардия болатын, қазір жүрегім қойды қатты соққан. Давлениемді жаңағы қан қысымы 130-125-ке түсірді. Мына неосаумал действительно біздің Қазақстанның таза өніміне көзім жетті. Аяқтарым жөнделіп, қазір жақсы жүремін, ұйқым тыныш болды. Өте жақсы деп міне бағасын бере аламын. Осы компания енді ары қарай да дами берсін. Аллергиям қойды, ол да қойды. Айтатыным осы, қазақстандықтар, алып ішсеңіздер болады, жемеуге болады. Сау болыңыздар, ауырмаңыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік. Эфирде пікір білдірушілер, саулықтың сыры орталығының нақты, өз денсаулығын жақсартқан тұтынушылары. Сізде денсаулығыңызға қатысты сұрақтар бар ма? Қоңырау шалу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазіргі таңда неосаумалды арнайы 30% жеңілдікпен сатып алуға болады. Сонымен қатар, тапсырыс берушілерге құнды сыйлықтарымыз да бар. Жеткізу тегін, төлем жасау ыңғайлы. Сублимацияланған неосаумал арнайы зертханалық тексеруден өткен бе, және оның пайдалы қасиеттері сақталғанына қандай дәлел бар?
2: Неосаумалдың тиімділігі мен сапасы ғылыми түрде дәлелденген. Сублимацияланған бейісті Қазақстанда да, шетелде де жүргізілген физика-химиялық және клиникалық зерттеулерден өткен. Зертханалық талдаулар нәтижесінде сублимация әдісі саумалдың табиғи құрамын бұзбай, оның биологиялық белсенді заттарын толық сақтайтыны анықталған.
1: Құрметті тыңдаушы, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Дәл қазір тапсырыс бергендер үшін арнайы жеңілдіктер қарастырылған. Банк қосымшалары арқылы немесе бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Жеткізу жылдам әрі сенімді. Жарнамалы хабарды жүргізген Тахир Сұлтан. Деніңіз сау болсын. Биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-00-05-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

Саламат радио тыңдаушылар, сіздер Қазақ радиосын тыңдап отырсыздар. Эфирде әнім сен едің бағдарламасы жаңа ғана анашым деген Клара Төленбаеваның орындауындағы Қалқаман Сариннің сөзіне жазылған Айгүл Бажанованың әнін тыңдадыңыздар. Бүгін бейсенбі, бүгін мамырдың 28-і, ендеше тұрақты тыңдаушылар, радио тыңдаушылар жақсы біледі. Сенбі, бейсенбі күндері әнім сен едің бағдарламасын біз авторларға арнаймыз және бүгін белгілі сазгер, көп әнге мәтін жазған Айгүл Бажанованың шығармашылығына арнаймыз. Жаңа ғана сіздер анашым деген әнді тыңдадыңыздар. Енді кезекте ол жалпы әуезділігімен, лирикалық тереңдігімен халық жүрегінен орын алған танымал қазақстандық сазгер және орындаушы, бір жағынан әндердің мәтінінде жазатын автор ретінде танымал Айгүл. Сонымен қатар шығармашылық әсіресе әсерлі әндермен және ұлттық нақыштағы заманауи әндермен ерекшеленеді. Осындай бір туған жерге деген сағыныш санадан тыс дейді ғой. Осындай бір тамаша туған жерді еске салатын бір тамаша әнді өздеріңізге ұсынсақ дейміз. Әлібек Шегебайдың сөзіне жазылған Айгүл Бажанованың «Табанан» деген әнін Қуандық Рахымның орындауында тыңдаңыздар. Одан кейін «Махаббат бер маған тағдыр» деген ән естеріңізде болар. Айгүл Бажанованың ең танымал әрі брендке айналған туындысы. Бұл ән әлемдік деңгейде танылып, Қытайда өткен әйгілі «I'm Singer» байқауында гала концертінде Димаш Құдайбергеннің орындауында шырқалды. «Махаббат бер маған» әнінің авторлары Балмолда Мұңайдар сөзін жазса, Айгүл Бажанова әнін жазды. Димаш Құдайбергеннің орындауында бұл әнді бірден ұсынамыз. Дәл қазір «Табанан» Қуандық Рахымның орындауында, одан кейін «Махаббат бер маған» Димаш Құдайбергеннің орындайды.

махаббат бер маған, Балмолда Мұңайдардың сөзіне жазылған Айгүл Бажанованың әні орындаған Димаш Құдайберген. Енді кезекте жүрегімнің ішіндегі жүрегім деген тамаша әннің кавер нұсқасын Аман Ахметтің орындауында ұсынамыз. Бұл Жарас Сәрсектің сөзіне жазылған Айгүл Бажанованың тағы бір тамаша туындысы. Одан кейін өздеріңізге елің барда деген Айсәуле Бейсенқызының сөзіне жазылған Айгүл Бажанованың әнін Бағдат Сәмединованың орындауында ұсынамыз. Және Астаналық қыз деген әнді де еске салғымыз келеді. Нұржан Өмірбайдың сөзіне жазылған Айгүл Бажанованың бұл әнін Қуандық Рағым орындайды.

қымбатты радио тыңдаушылар, сіздер Қазақ радиосын тыңдап отырсыздар. Біз Астанадан сөйлеп тұрмыз. Астана уақыты 12:28. Эфирде әнім сен едің бағдарламасы. Микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі Ләззат Тиішбекқызы. Біз бүгін сазгер, әнші, өзі орындаушы, тамаша әндердің мәтін жазатын автор Айгүл Бажанованың шығармашылығына арнаудамыз. Жаңа ғана астаналық қыз деген Нұржан Өмірбайдың сөзіне жазылған Айгүл Бажанованың әнін Қуандық Рахымның орындауында тыңдадыңыздар. Оның алдында «Елің барда» әнін Бағдат Сәмединова орындады. «Жүрегімнің ішіндегі жүрегімді» Аман Ахметтің орындауында бердік. Ендігі кезекте тамаша «Қош махаббат» деген әнді еске салғым келеді. Бұл әннің әні де сөзі де Айгүл Бажанованыңкі. Орындайтын Ақбота Керімбек, одан кейін «Бұрым ұзын қарындас» деген Нұржан Қалжанның орындауында Айгүл Бажанованың тағы бір тамаша әнін ұсынамыз. Және досым жандаңа тарап жалғайып, Бауыржан Бабажанұлының сөзіне жазылған Айгүл Бажанованың «Білмеймін» деген әнін өздеріңізге орындайды.

Гүлбажанованың қаламынан туған «Өзіңнің қолында асылана», «Сағындым сені», «Ғажабым» деген тағы басқа көптеген лирикалық әндер еліміздегі эстрада бағытында ән салатын орындаушылардың репертуарынан берік орын алған. Әсіресе «Асылана» деген әнді дәл қазір еске салғым келеді. Бұл әннің авторы Айгүл Бажанова, сөз де ән де өзінікі, орындайтын Сәкен Майғазиев. Одан кейін «Ақгүлдер» деген әнді Айгүл Иманбаеваның орындауында ұсынамыз. Бұл әннің де авторы толық автор Айгүл Бажанова. Және «Ғажабым» деген әнмен бүгінгі әнім сенедің бағдарламасын аяқтаймыз. Айгүл Бажанованың өзінің орындауында Иса Әлмісаевпен бірге орындайды. Авторы өзі әрине. Бүгінгі шығармашылық, бүгінгі әнім сенедің бағдарламасы Айгүл Бажанованың шығармашылығына арналуда. Енді ғана қосылған радио тыңдаушы болса, тыңдай отырыңыздар демекпіз.

Жанованың шығармашылығына арналған әнім сен едің бағдарламасын ғажабым деген әнмен аяқтаймыз. Бұл әннің сөзі де әні де Айгүл Бажанованікі, орындайтын автор Айгүл Бажанова және Иса Әлмісаев. Ал біз өздеріңізге тек қана сәтті күн тілейміз. Дыбыс режиссері Назым Еркінқызы, Балым Уатқанқызы, бағдарлама жүргізушісі Ләззат Тешбекқызы. Әуе толқыда келесі кездескенше.

0: болсы.
1: Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
2: Назарларыңызға Ұлытау облысының жаңалықтарын ұсынамыз. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Ұлытау облысында апатты жағдайдағы тұрғын үйлерді сүру басталды. Атап айтқанда, Жезқазған қаласында реновация бағдарламасы аясында Абай көшесі бойында орналасқан апатты үйлерді сүру жұмыстары қарқын алды. Бірінші кезеңде осы көшедегі нөмірі 57-ші тұрғын үйді демонтаждау жұмыстары қолға алынды. Одан кейін қажетті дайындық және ұйымдастыру шаралары аяқталған соң нөмірі 59-ші үйді бұзу басталады. Демонтаж барысында пайда болатын құрылыс қалдықтары мен қоқыс арнайы техника мен қалалық қатты тұрмыстық қалдықтар полигонына шығарылып, белгіленген талаптарға сәйкес орналастырылады. Бұл жоба қаланың тұрғын үй қорын жаңартуға, тұрғындардың қауіпсіздігін арттыруға және заманауи тұрғын үй инфрақұрылымын дамытуға бағытталған. Айта кетейік, бұл 4 үйдің орнына 2 блоктан тұратын жаңа көп қабатты тұрғын үй салу жоспарланып отыр. Бұдан басқа облыста жалпы аумағы 58 мың шаршы метр болатын 14 коммерциялық тұрғын үйдің құрылысы жалғасуда. Олардың ішінде бил 8 үйді пайдалануға беру жоспарланған, ал қалған 6 үйдің құрылысы 2027 жылға өтеді. Өңірде әлеуметтік нысандар салуға бағытталған 11 жоба жүзеге асырылып жатыр. Ұлытау ауылында хоккей корты мен жабық жүзу бассейнін пайдалануға беру бил 42 айына көзделген, ал Қаражал қаласындағы көп функционалды орталық жыл соңына дейін іске қосылады. Ұлытау ауылында 20 төсектік ауылдық аурухана мен бір ауысымда 100 адам қабылдай алатын емхана құрылысы жалғасып жатыр. Жобаны аяқтау осы жылдың соңына жоспарланған. Ұлытау облысында жазғы демалыс маусымында оқушылардың 90% түрлі бағыттағы сауықтыру бағдарламаларымен қамтылады. Бұл мақсатқа бюджеттен 160 миллион теңгеден астам қаржы бөлінді. Қазір өңірдегі барлық мектепте жазғы лагерь жасақталып жатыр. Колледждер жанынан да бейіндік орталықтар құрылады. Жоғары сынып оқушылары медицина, инженерлік және IT бағыттары бойынша кәсіби бағдар алады. Ал 2000 оқушы өзге облыстарда орналасқан лагерьлерде демалады. Ұлытау төрінде Көкмайса даланың тірі тарихы республикалық этномәдени фестивалі өтеді. Мәдени шара Жаңарқа ауданының Ералиев ауылында 13-ші маусымда ұйымдастырылмақ. Бағдарламада ұлттық спорт ойындары, қолөнер көрмелері мен танымал әртістердің қатысуымен үлкен концерт өткізу көзделген. Сондай-ақ ұйымдастырушылар қымыз мұрындық дәстүрін жаңғыртуды жоспарлап отыр. Бүгінге осымен тәмәм. Хабар Ұлытау облыстық қоғамдық даму басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды.
3: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
4: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Снос аварийных жилых домов начался в области Ұлытау. В частности, в Жезказгане в рамках реализации программы реновации активными темпами ведутся работы по сносу аварийных жилых домов, расположенных по адресам улицы Абая. На первом этапе проводится демонтаж жилого дома номер 57. Далее, после завершения необходимых подготовительных и организационных мероприятий, планируется снос дома номер 59. Строительные отходы и мусор, образуют в процессе демонтажа, вывозится специальной техникой на городской полигон твердых бытовых отходов и размещается в соответствии с установленными требованиями. Данный проект направлен на обновление жилищного фонда города, повышение безопасности жителей и развитие современной жилой инфраструктуры. Отметим, что на месте 4 аварийных домов планируется возведение нового многоквартирного жилого комплекса, состоящего из 2 блоков. Тем временем в области продолжается строительство 14 коммерческих жилых домов общей площадью 58 тысяч квадратных метров. Из них в текущем году планируется ввести в эксплуатацию 8 домов, а строительство еще 6 домов перейдет на следующий 2027 год. В регионе реализуются 11 проектов по строительству социальных объектов, ввод в эксплуатацию хоккейного корта, а также крытого плавательного бассейна в селе Ұлытау запланирован на сентябрь текущего года. Многофункциональный центр в Каражале планируется сдать в эксплуатацию до конца года. В этом году в области Улутау летним отдыхом охватят 35 тысяч школьников. Из бюджета на эти цели выделили больше 160 миллионов тенге. В области пока нет загородных лагерей, поэтому почти 2000 школьников предоставят возможность отдохнуть в других регионах нашей страны. Кроме этого, для 5000 детей откроют лагеря при школах. В самом сердце Улутау в селе Яралиев Жанаркинского района пройдет республиканский этнокультурный фестиваль «Кокмайса. Живая история степи». Культурный форум, как ожидается, пройдет 13 июня в программе этнофестиваля, национальные спортивные игры, выставки ремесленников. Большой концерт с участием известных артистов также пройдет в рамках этого этнофестиваля. Организаторы мероприятия также планируют провести обряд «Хамыз-Мурундук». Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики области Улытау.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717.

0: Ел астанасында сағат 13. Эфирде жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Елордадағы тәуелсіздік сарайында елімізге мемлекеттік сапармен келген Ресей Федерациясының президентін салтанатты қарсы алу рәсімі өтті. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей басшысын өзі күтіп алды. Мәртебелі мейманның құрметіне Қазақстан Республикасы әуе қорғанысы күштерінің әскери ұшақтары Ресей туын бейнелейтін ақ, көк және қызыл түсті жолақтардан із тастап ұшты. Содан соң Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путин бір-біріне ресми делегация мүшелерін таныстырды. Құрмет қарауылының бастығы рапорт беріп, екі елдің мемлекеттік әнұрандары шырқалды. Бұдан соң Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путин шағын құрамдағы келіссөз жүргізді, ал қазір президенттердің кеңейтілген құрамдағы келіссөзі басталды. Парламент мәжілісі сенат депутаттары бастамашы болған техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін жетілдіру, халықтың көші-қон мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Құжат бойынша баяндама жасаған сенат депутаты Амангелді Еспайдың айтуынша, заң жобасында жұмыс берушілерді білім беру бағдарламаларын әзірлеуге тарту ұсынылған.
2: Жоба үш бағыттан тұрады. Бірінші бағыт бұл жастарды қолдау және білім берудегі өзгерістер. Бұл бағытта біріншіден өңірлерге қоныс аударатын ауыл жастарын қолдау және олардың сапалы кәсіптік білімге қолжетімділігін арттыру мақсатында сұранысқа ие мамандықтар бойынша техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарына конкурссыз қабылдау тетіктері қарастырылған. Екінші, бүгінде кәсіптік колледждерде әлеуетін арттыру маңызды болып отыр. Заң аясында колледждердің спорт залдары мен инфрақұрылымын тиімді пайдалану, оларды жергілікті тұрғындарға қолжетімді ету және түскен қаражатты материалдық базаны нығайтуға жұмсауға құқық берілмек. Сондай-ақ үшінші дуальды оқыту жүйесі де жаңа деңгейге көтерілмек. Енді атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы рөлі нақтыланып, бизнестің жауапкершілігі білім беру процесімен шектелмей, түлектердің жұмысқа орналасуына жәрдемдесетін болады. Келесі бағыт бұл көші-қон саласын реттеу және мемлекеттік бақылау. Біріншіден ерікті қоныс аударуды жүйелеу қажеттігінен ерікті көші-қон әлеуметтік кодекстен шығарылып, халықтың көші-қон туралы арнайы заң аясында реттелетін болады.
1: Жалғастырамыз. Балқаш атом электр станциясының құрылысы 2027 жылы басталады. Бұл туралы атом энергиясы жөніндегі агенттік мәлімдеді. Ведомство өкілдерінің айтуынша, Қазақстан мен Ресей арасында аталған құрылыс пен оны қаржыландыруға қатысты үкіметаралық екі келісімге қол қою жоспарланып отыр. Балқаш станциясы жобасы бойынша инженерлік зерттеу жұмыстары былтыр басталған. Алғашқы энергоблоктарды 2030 жылдың ортасына қарай пайдалануға беріледі. Елімізде қоғамдық орындарда бет жүзді тануға кедергі келтіретін киім киген үшін 1179 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, полиция қызметкерлері қоғамдық қауіпсіздік талаптарының сақталуын бақылауды жалғастырып жатыр. Заңға сәйкес адамның түр сипатын тануға кедергі келтіретіндей деңгейде бетті жауып жүру құқық бұзушылық болып есептеледі. Алайда бұл талап барлық жағдайға бірдей қатысты емес. Мысалы, ауа райына байланысты немесе медициналық себеппен бетін жабатын азаматтарға шектеу қойылмайды. Сондай-ақ қызметтік міндетін атқарып жүргендерге, спорттық және мәдени шараларға қатысушыларға да бұл талап жүрмейді. Ішкі істер министрлігі мұндай жағдайда алғаш рет ескерту берілетінін еске салды. Егер заң бұзушылық бір жыл ішінде қайта тіркелсе, 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Спорт жаңалықтарынан, Америка құрама штаттарында бұрын соңды болмаған спорттық шоуға дайындық басталды. Ақ үйдің оңтүстік оғалында UFC жекпе-жектеріне арналған алып арена салынып жатыр. UFC Freedom 250 деп аталатын тарихи турнир 14-ші маусымда Америка құрама штаттарының президенті Дональд Трамптың туған күні өтпек. Ұйымдастырушылар жобаны жүзеге асыруға шамамен 60 миллион доллар жұмсалатынын мәлімдеді. Трамптың айтуынша, арнайы аренаға 4,5 мың көрермен сияды. Ал Ақ үй жанындағы эллипс саябағына орнатылатын алып экрандар арқылы жекпе-жекті 100 мыңға жуық адам тамашалай алады. Турнирде 6 жекпе-жек ұйымдастырылады. Кештің басты айқастарының бірінде бразилиялық Алекс Перейра мен франциялық Сирил Ган уақытша чемпиондық белбеу үшін октагонға шығады. Ал жеңіл салмақта Илия Топурия мен Джастин Гейджи кездеседі. Қазақстан сонда валюта бағамы туралы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 478 теңге 1 тиын, евро 555 теңге 71 тиын, ресей рублі 6 теңге 66 тиынға тең. Ауа райы болжамы. программа. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн құбылмалы, түнде 12, күндіз 29 градус ыстық болады. Алматыда күн ашық, түнде 14, күндіз 26 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Ақтөбе, Орал, Атырауда 21 градус жылы. Ақтау, Петропавл, Қостанай, Өскемен, Семейде 24, Қарағанды, Көкшетау, Талдықорған, Жезқазғанда 27, Шымкент, Қонаев, Тараз, Павлодарда 29, Қызылорда мен Түркістанда 31 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Тәуелсіздіктің жүгі ауыр. Дінмұхамед Қонаев.
3: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі. 700

0: ғасырдан асқан Қазақ радиосы. Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, шын мәнінде біз тек қалқанша безіміз дұрыс жұмыс істегенде ғана өмірдің толық ләззатын сезіне аламыз. Зоб тек ауру ғана емес, ол энергияның төмендеуі, шаршау, көңіл күйдің бұзылуы. Зоб ауруына қатысты немесе жалпы денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызымен зоб ауруының алдын алу мен бақылау жолдары туралы сұхбаттасамыз. Қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіз.

0: мал құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, мырыш, темір, магний және тағы басқа минералдар. Сонымен қатар бие сүтінде микро және макро элементтер, дәрумендер мен 22-ден астам амин қышқылдары кездеседі. Бұл заттар қалқанша безінің қалыпты қызметін қолдауға, гормондық теңгерімді сақтауға және иммундық жүйені нығайтуға көмектеседі. Сонымен қатар олар шаршауды азайтып, энергия деңгейін арттырады. Бұл зоб ауруымен ауыратын адамдар үшін өте маңызды. Қалқанша безіңізге табиғи қолдау жасағым келеді дейтін болсаңыз, неосаумал бұл таптырмас өнім.
1: Зоб кезінде шаршау мен әлсіздікке қарсы неосаумал қалай көмектеседі?
0: Неосаумалдың шипалық қасиеті 40-қа жуық аурудың алдын алады. Әсіресе асқазан, өт, бауыр, тоқішек қабынуына шипа. Сонымен қатар ол қан қысымын қалыпты ұстап тұруға көмектеседі, ағзаның ауруға қарсы белсенділігін күшейтеді және буын ауруларына пайдалы. Бұл қасиеттер зоб кезінде пайда болатын шаршау мен әлсіздікті азайтуға, энергияны арттыруға және ағзаны жалпы қолдауға мүмкіндік береді.
1: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандартына сәйкес заманауи технологиялармен дайындалған неосаумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазір тапсырыс беретін тыңдаушымызға ұлттық сусындардан жасалған пайдалы сыйлықтарды да ұсынамыз. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Қазақстанның барлық аймақтарына жеткізу тегін. Ал төлем жасау жолдары сізге ыңғайлы түрде бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қап қалмаңыз. Ал дәл қазір тұтынушы пікіріне кезек берейік.
2: Сәлеметсіздер ме? Мен Кеңесова Әлия деген зейнеткермін. Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы Белес ауылының тұрғынымын. Мен бір осы саумал алуымның себебі, мен деген осы ұйқым қашып, содан асқазаным ауырып, сондай себептер мен алып іштім. Қазіргі күні Аллаға шүкір ұйқым жақсы. Енді бірталай маған енді көмегі тиді деп есептеймін. Не осы саумал өнімін алып ішкеннен ешкім ешқандай жамандық көрмейді деп есептеймін. Ал болашақта алып атқан адамдар болса, бәрімізге шипа болсын. Ішкеніме 2 ай болды. Осын бір айдан кейін енді кішкене әсері болды. Енді сол саумал ұйымының ұжымына көп-көп рахметімді айтам. Тахир Сұлтанға да рахметімді айтам. Рахмет баршаңызға. Аман болыңыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, неосаумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қап қалмаңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырайық. Зауыттарыңыз қайда орналасқан?
0: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Жақында ғана Қазақстанның түпкір-түпкірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырып, зауыттың жұмысымен таныстырдық. Біз сенім мен сапаны әрдайым бірінші орынға қоямыз.
1: Құрметті тыңдаушы, тәніңіз бен жаныңыздың саулығы алдымен өзіңіз үшін маңызды. Сондықтан табиғат сыйлаған күш пен денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, неосаумал өнімін таңдаңыз. Хабарласыңыз. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30%-дық жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефон тағы бір рет қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Сұлтан. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі. КЗ 16019800003Е 00050307020. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.
4: Тарихы терең Қазақ радиосы.

Топ-ап қосымшасын ашып, бірнеше рет басу арқылы төлем жасасаңыз болғаны. Кезек жоқ, артық әрекет жоқ, жылдам және ыңғайлы. Халық Топ-апта. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.

Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында. Қарныңыз ашты ма? Тапсырыс беріңізде, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық

0: Қазақ радиосында жарнама. Эфирде Атырау ақпарат хабары.
1: Таза Қазақстан жасыл болашақтың кепілі. Мемлекет басшысы атап өткендей, өркениетті елдің басты сипаты тазалық пен тәртіп. Тазалық бар жерде береке, тәртіп бар жерде даму болады. Таза өлке елдің мәдениетін ғана емес, оның туристік тартымдылығы мен экономикалық қуатын да көрсетеді. Дамыған мемлекеттердің барлығы дерлік ішкі тәртіп пен экологиялық тазалықтың арқасында биік белестерді бағындырып отыр. Сондықтан Таза Қазақстан бағдарламасы бұл тек экология емес, бұл еліміздің халықаралық деңгейдегі беделі мен жарқын болашағының кепілі. Бүгін біз еліміздегі ең ауқымды бастама Таза Қазақстан экологиялық бағдарламасының Атырау облысында қалай жүзеге асып жатқанын туралы айтамыз. Студия қонағы Атырау облысы табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының бас маманы Ботагөз Антымақова. Микрофон алдында Ғали Есқұлова, армысыздар. Ботагөз ханым, әңгімемізді Таза Қазақстан акциясы аясында Атырау облысында атқарылып жатқан жұмыстардан бастасақ. Бағдарламаны жүзеге асыруға жергілікті бюджеттен қанша қаражат бөлінді?
2: Таза Қазақстан бағдарламасының жүзеге асыру бойынша облыстың жанындамын қоғамдық қормен бірге 18 миллион теңге қаржы қарастырылды. Және бұған экологиялық мәдениетті дамыту, білім беру саласындағы және қоқыс қалдықтарын жинау сияқты іс-шаралар қарастырылып, осыған кірілді.
1: Науқан басталғалы бері нақты қандай нәтиже бар? Қанша аумақ тазартылды, қанша тонна қоқыс шығарылды?
2: 2025 жылы осы тұжырымдама аясында 115 мыңнан астам адамның қатысуымен 195 сенбілік өтіп, 7522 тонна қоқыс жиналды, 62847 ағаш көшеттері егілді, 70003 аула тазартылған болады. Ағымдағы жылы осы тұжырымдаманың аясында өткізілген іс-шаралар бойынша облыс аумағында 134 сенбілік өткізілді, оған 43600 мыңнан астам адам қатысып, 4978 тонна қоқыс жиналды. Оған қоса 12015 ағаш көшеттері егілген және 3834 аула тазартылған болатын.
1: Осы Атырау тұрғындары мен жастарын Таза Қазақстан шараларына тек сенбілік ретінде емес, күнделікті әдет ретінде қатысуға қалай ынталандырып жатырсыздар?
2: Бізде экологиялық білім беру бағытында, мәдениетті қалыптастыру бағытында көптеген іс-шаралар, конкурстар, гранттар қарастырылған. Және осы жақында 25 сәуірде президенттің тапсырмасы бойынша 5 мыңнан астам ағаш көшеттері егілген телекөпір бағдарламасы жүзеге асқан болатын. Оған осы студенттер, оқушылар атсалысып қатысқан. Және бізде мен Қазақстанның экологиясына қандай үлес қосамын деген суретшілер байқауы, балалар көзімен және Проэко деген мөлдір бұлақ деген көптеген іс-шаралар жүзеге асады. Қазақ қаласы бізден басталады деген экологиялық конкурстар жобалары қазіргі кезде жүргізіліп отыр. Мен қоршаған әлем және ғажайып әлем деген іс-шара және үздік экологиялық бастама және Қазақстан экологиясын жақсартуға мен қандай үлес қосамын деген шығармалар конкурсы өткен болатын. Сурет салу байқауы өткізілді және өртке қарсы қорғаныс шаралары ғажайық резерваттарында өткізілген болатын. Сол бізде апта сайын, ай сайын осы мөлдір бұлақ, таза жағалау, менің ағашым ағаш отырғызу тапсырып сыйлық ал деген сияқты шаралар тағы ұйымдастырып тұрады.
1: Облыста қалдықтарды өңдеуге және кәдеге жаратуға бағытталған 4 жоба жүзеге асырылып жатыр дейді. Ол қандай жобалар?
2: Бізде сол 4 жоба қарастырылған. Соларға жасыл даму акционерлік қоғамы арқылы қаржыландырылған және бірінші ол Фибротекс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі штапелді талшық өндіру жобасын қаржыландырылды және жоба аясында полиферлі штапелді талшық өндіру желісі тәулігіне 20 тонна сатып алынады. Жобаның жалпы құны 1,159 млн теңгені құрайды. Іске асырылуы 2026 жылдың 2.90-ына жылына 7000 тонна өнім шығарады, 67 жаңа жұмыс орны ашылады. Және Нефтестрой сервис жауапкершілік шектеулі серіктестігінің жобасы бұл 900 миллион теңгені азық түлік қалдықтарын қайта өңдеуге ауыстыру жобасын қаржыландырылады. Күніне 30 мың тонна, жылына 8280 қалдық қайта өндіріледі. бұл үй және ауыл шаруашылығы жануарларына арналған азық биогумус іске қосу мүмкіндігі 2026 жылдың 2 тоқсанына деп қарастырылған. Және жылой тазалық, арнаулы автобаза, бұл арқатты тұрмыстық қалдықтар тасымалдау, сұрыптау және өңдеу жұмыстарымен айналысады. Бізде осындай жобалар қарастырылып жатыр.
1: Жақсы. Біздің толқынға енді ғана қосылған ағайын болса, сіздер Атырау ақпарат хабарын тыңдап отырсыздар. Бүгін «Таза Қазақстан – жасыл болашақтың кепілі» тақырып аясында әңгіме қозғап отырмыз. Қонағымыз Атырау облысы табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының бас маманы Ботагөз Ынтымақова. Ботагөз ханым, әңгімемізді жалғастырайық. Келесі сұрақ: экологиялық талаптарды бұзған немесе өз аумағын таза ұстамағандарға әкімшілік тарапынан болсын, полиция тарапынан болсын, қандай шаралар қолданылды? Айыппұлдар салынды ма? Жалпы неше құқық бұзушылық болды?
2: Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 434-2 бабымен 168 хаттама толтырылып, 4,219,235 теңге айыппұл салынды. Бұдан өндірілгені 2,640,610 теңгесі өндірілді. Және осындай 505-те бабымен 1,980 хаттама рәсімделіп, 5,636,275 теңге айыппұл салынып, 3,927,900 теңгесі өндірілді.
1: Тұрғындарды ақпараттандыру жұмыстары қалай жүріп жатыр? Халықтың жауапкершілігі қаншалықты артты?
2: Бізде жалпы тұрғындарды ақпараттандыру бағытында жұмыстар күнделікті жүзеге асырылуда. Бұқаралық ақпарат құралдарында және таза қазбот деген бізде телеграм чатботы бар. Онда тұрғындар өздерінің қоқысты лақтырғандарын фотоға түсіріп, соны фотосын салып, өздерінің өтінімдерін жүктесе болады. Біз оны дереу қай жерде екенін анықтап, соны орындауды қарастырамыз. Осы экологиялық мәдениетті қалыптастыру бағытында бізде күнделікті волонтерлармен, патрульдік полиция қызметкерлерімен және мұғалімдермен арасында көптеген оқушыларға, халықтарға, тұрғындарға экологиялық мәдениетті қалыптастыру мақсатында көптеген түсіндіру жұмыстары жүргізіліп отырады. Бұрынғы жылға қарағанда қазір оның азайғанын байқауға болады. Халықтың қазіргі түсінігі қоқысты лақтырмай, оны қайта сұрыптауға болады деп, көптеген жобаларды іске асырып, өздерінің өтінімдерін «Таза Қазақстан» бот сайты соған жүктеп, күнделікті солай салып біз қарастырып отыру арқылы осы қоршаған ортаны, облысымыздың экологиясын сақтауға мүмкіндігіміз жоғары деген болады.
0: Жүрген жеріңді таза ұстауды әдетке айналдыр. Себебі табиғат тазалықты сүйеді. Таза Қазақстан.
1: Хабар соңында Ботагөз ханым тұрғындарды тазалықты сақтауға, қоршаған ортаға жанашырлықпен қарауға және әр азаматтың жауапкершілікті терең сезінуіне шақырды. Таза орта келешекке деген қамқорлық екен, жұмыла әрекет ету керек екенін айтты.
2: Осы «Таза Қазақстан» акциясы аясында қаламыздың тазалығын сақтауға тұрғындарды шақырамын және қоқыс қалдықтарын лақтырмай, оны кәдеге жарату жолдарын, өздерінің ұсыныстарын бізге жеткізіп отырса деген ұсыныстарымызды ұсынып отырсаңыздар деп. «Бірлік бар жерде тірлік бар» деген Құран арқылы барлығымыз бірлесіп осы қаламыздың тазалығын сақтауға шақырамын. «Таза Қазақстан» таза орта өзімізден басталады деген келеді.
1: Қаламыз бен ауламыздың тазалығы, саябақтардың жасыл желекке бөленуі барлығы өз қолымызда. Әдемілік пен жайлылықты алыстан іздеудің қажеті жоқ. Оны өз ауламыздан, өз көшемізден бастауымыз керек. Балаларымызға таза ауа, мөлдір су және жасыл желекті өлке қалдырғымыз келсе, бүгіннен бастап қамқорлық танытуымыз қажет. Үлкеннің ісі кішіге үлгі. Егер біз бүгін қоқысты арнайы жәшікке тастап, ағаш суарсақ, ертең артымыздан ерген жастар да осы әдемі үрдісті жалғастырады. Бастысы немқұрайлы қарамау. Осы орайда айта кетейік, қазір тазалықты сақтау бұрынғыдан да оңай әрі заманауи. Егер сіз жол жиегінен, саябақтан немесе аулаңыздан жиналмаған қоқысты, заңсыз төгілген қалдықтарды көрсеңіз, жай ғана суретке түсіріп, «Таза Қазақстан» телеграм ботына жолдаңыз. Сіздің бір ғана суретіңіз бүтін бір аумақтың тазаруына септігін тигізеді. «Таза Қазақстан» жобасына бір кісідей атсалысайық ағайын. Тазалықты әдетке, ал жасыл желекті өмір салтына айналдырайық. Осымен Атырау ақпарат хабары аяқталды. Бүгін бізде қонақта болған Атырау облысы табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының бас маманы Ботагөз Ынтымақова. Сұхбатты жүргізген Ғалия Есқұлова, әуенмен әрлеген Анар Рахметоллақызы. Амандықпен кездескенше.
0: Отанға қызмет туған жерімізді таза ұстаудан басталады. Қоршаған ортаға құрмет өзің үшін де, өзгелер үшін де маңызды. Таза Қазақстан.

0: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
1: Назар аударыңыз. Автокөлік әуесқойлары Allure компаниясынан NG автокөліктеріне арнайы ұсыныс. 6.990.000 теңгеден бастап. Ұсыныс шектеулі. Толығырақ ақпаратты 3388 нөмір арқылы немесе өз қалаңыздағы дилерлік орталықтан біле аласыз. Кепілдік 5 жыл. MG. Британдық рух, азиялық жан.
0: Уақыт алтыннан да қымбат. Өз уақытыңызды шотты күтумен кетірмеңіз. Халық суперап көмегімен сіз өзіңізге ыңғайлы уақытта мейрамханаларда бірден төлей аласыз. Және өзіңізбен алып кетуге тапсырыс бере аласыз. Қосымшаны ашыңыз, төлеңіз және алып кетіңіз. Халық суперап. Жаңа жолмен төлеу еркіндігі. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.

0: Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Назарларыңызға Алматы облысының жаңалықтарын ұсынамыз. Алматы облысының Алатау қаласында Орталық Азия бойынша алғаш рет әуе такси сынақтан өтті. Ол сағатына 200 шақырымға дейінгі жылдамдықпен ұша алады және бір қуатпен 200 шақырымға дейінгі қашықтықты бағындыруға қауқарлы. Аппарат 13 электр қозғалтқышпен жабдықталған. Әуе такси бір ұшқыш пен 5 жолаушыға арналған. Алғашқы сынақ ұшуы қауіпсіздік талаптарына сәйкес жолаушыларсыз өтті. Әуе такси көліктің барлық түрлерімен салыстырғанда әлдеқайда тыныш жұмыс және көмір қышқыл газын бөлмейді. Ол кептелісті азайтып, жолға кететін уақытты айтарлықтай қысқартуы тиіс. Сервисті іске қосу 2029 жылға қарай жоспарлануда. Алматы облысы әкімінің айтуынша, бұл бастама Алатау қаласын инновациялар мен цифрландыру орталығы ретінде дамыту тұжырымдамасына толық сай келеді. Жобаны жүзеге асыруға 250 миллион доллар инвестиция тартылды. Әуе таксиінің ұшуы мен қонуы үшін қуаттау және навигация жүйелерімен жабдықталған вертеп-порттар қолданылады. Оларды қалалық ортада, ғимараттардың шатырында, көлік тораптарында және бизнес-кластерлерде орналастыруға болады. Алатау Ситиде алғашқы вертипорттың құрылысы басталып та кетті. Болашақта Алатау Алматы қалаларында және Алматы облысының туристік аймақтарында осындай желі құру көзделіп отыр. Бағыттар өңірдің негізгі көлік тораптарын байланыстырады. Айта кетейік, бүгінде бүкіл әлемде жолаушылар таситын аэротаксилер әлі де сынақ сатысында тұр. Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданының Шелек ауылдық кітапханасы ауқымды жаңғыртудан өтті. Өңір басшысы Марат Сұлтанғазиев нысанның ашылуына орай оның қорына сұранысқа ие 100-ден астам кітапты сыйға тартты. Қазіргі уақытта рухани шаңырақ қорында 88 мыңнан астам әдебиет бар. Мұнда 4,5 мың оқырман келеді. Нысанды жаңартуға 422 миллион теңге жұмсалған. Енді ол толықтай заманауи технологиямен жабдықталып, оқырмандар үшін жайлы жағдай жасалған. Ауылдық кітапханада 6 тақырыптық аймақ бар. Олар оқу, абонемент және конференция залдары, балалар мен интернет бөлімдері және коворкинг орталық. Еске сала кетейік, президент Қасым-Жомарт Тоқаев кітапхана ісін дамытуға ерекше көңіл бөліп келеді. Ол оқу мәдениетін дамыту және интеллектуалды ұлтты қалыптастыру жөніндегі шаралар туралы жарлыққа қол қойған болатын. Қазір өңірде тағы 2 кітапхана жаңғыртудан өтіп жатыр. Жалпы Алматы облысында 145 кітапхана жұмыс істейді. Жыл сайын жергілікті бюджеттен отандық ақын-жазушылардың еңбектерін басып шығаруға қаражат бөлінеді. Өңірдегі кітапханалар қоры үнемі жаңа әдебиеттермен толығып отырады. Алматы облысының мектеп оқушылары мен студенттері жазғы демалыс кезінде уақытша жұмысқа орналаса алады. Еңбек мобильділігі орталығы 800-ге жуық білім алушыны жұмыспен қамтуды жоспарлап отыр. Олар орта есеппен айына 118 мың теңгеге дейін жалақы алады. Ол үшін еңбек кезеді электрондық еңбек биржасындағы менің жазғы демалысым бөліміне тіркеліп түйіндеме жүктеу қажет. Бүгінге осымен тәмам. Хабар Алматы облыстық ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: Здесь Саулила Ик, здравствуйте. Воздушное такси протестировали впервые в городе Алатау Алматинской области и впервые в Центральной Азии. Оно способно развивать скорость до 200 км в час и преодолевать расстояние до 200 км на одном заряде. Аппарат оснащен 13 электродвигателями. Воздушное такси рассчитано на одного пилота и 5 пассажиров. Первый испытательный полет по требованиям безопасности прошел без клиентов. Воздушное такси по сравнению с другими видами транспорта работает значительно тише и не производит выбросов углекислого газа. Оно должно снизить транспортный заторы и значительно сократить время в пути. Как предполагается, запуск сервиса может состояться к 2029 году. По словам акима Алматинской области, эта инициатива полностью соответствует концепции развития города Алатау как центра инноваций и цифровизации. В реализацию проекта привлечено 250 миллионов долларов инвестиций. Для взлета и посадки воздушного такси будут использоваться вертипорты, оснащенные системами зарядки и навигации. Их можно размещать в городской среде, на крышах зданий, транспортных узлах и в бизнес-кластерах. В Алатау-Сити уже началось строительство первого вертипорта. В дальнейшем планируется создание их сети в Алатау, Алматы и туристических зонах Алматинской области. Маршруты свяжут ключевые транспортные узлы региона. Отмечу, на сегодняшний день пассажирские аэротакси во всем мире еще находятся на стадии испытаний. Сельскую библиотеку «Общий лек» Енбекши-Казахского района Алматинской области масштабно модернизировали. На ее открытие глава региона Марат Султангазиев подарил библиотечному фонду более 100 востребованных книг. Сейчас книжный фонд насчитывает свыше 88 тысяч экземпляров. Сюда ходит 4,5 тысячи читателей. На обновление библиотеки ушло 422 миллиона тенге. Теперь она полностью оснащена современными технологиями, созданы комфортные условия для читателей. В сельской библиотеке 6 тематических зон. Это читальные, абонементные и конференц-залы, детские интернет-отделы, коворкинг-центр. Напомню, президент Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание развитию библиотечного дела. Им подписан указ о мерах по развитию культуры чтения и формированию интеллектуальной нации. Отмечу, в регионе еще 2 библиотеки проходят модернизацию. В целом в Алматинской области работает 145 библиотек. Ежегодно из местного бюджета выделяются средства на издание книг отечественных поэтов и писателей. Библиотечные фонды региона пополняются новой литературой. Школьники и студенты Алматинской области смогут временно работать в период летних каникул. Центр трудовой мобильности планирует трудоустроить около 800 учащихся. В среднем они будут получать до 118 тысяч тенге в месяц. Для этого необходимо зарегистрироваться на электронной бирже труда yenbek.kz в разделе «Мои летние каникулы» и загрузить резюме. На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Алматинской области.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қарныңыз ашты ма? Тапсырыс беріңіз де, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық Супер Ап қосымшасын ашып, бірнеше рет басу арқылы төлем жасасаңыз болғаны. Кезек жоқ, артық әрекет жоқ, жылдам және ыңғайлы. Халық Супер Апта. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
1: Парк Мир Фантазии Алматы. Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк Мир Фантазии Алматы. Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
2: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: мамандықтың мазмұны мен мақсаты, қыры мен сыры. Қазақ радиосының мамандық хабарында.
1: Хабарымыздың бұл жолғы санында тьютор немесе білім кеңесшісі мамандығының міндеті мен ерекшелігі, білім алу жолдары, жұмыс орындары туралы айтамыз. Армысыз ардақты тыңдаушы.
0: Мамандық негізі.
1: Тьютор бұл оқушының немесе студенттің білім алу процесін жеке қадағалайтын маман. Ол тек сабақ өткізіп қана қоймай, оқушыға оқу мақсаттарын дұрыс қоюға, оқу дағдыларын дамытуға, мотивациясын арттыруға және нәтижеге жетуге көмектеседі. Жұмыс барысында оқушының жеке ерекшеліктерін ескереді, сабақ үлгерімін бақылайды, жеке жоспар жасайды. Қиын пәндер бойынша репетитор емес, керісінше коуч секілді жұмыс істейді. Қандай жағдайда тьютор қажет? Баланың сабағы нашарлап бара жатса, үй тапсырмаларын уақытылы орындамай жүрсе, онлайн оқуға бейімделе алмай жатса, ұлттық бірыңғай тестілеу, TOEFL, IELTS, басқа да емтихандарға жиелі дайындық керек болса, бала өзін таба алмай, не оқитынын білмесе, тьютордың көмегіне жүгінуге болады. Тьютор болам десеңіз, мамандар кеңесі, мақсатты анықтау. Яғни, алдымен қай бағытта тьютор болғың келетінін шешу жоспарын құру. Мынадай бағыттар бар. Бастауыш сынып тьюторы, мектеп оқушыларына арналған тьютор, 5-11 сынып аралығы. Оқуға мотивация беру тьюторы, ұлттық бірыңғай тестілеуге, емтиханға жиелі дайындық. Онлайн оқуға бейімделу, дарынды немесе ерекше оқушылармен жұмыс. Шетелге оқуға түсуге бағыт беруші.
0: Мамандық ерекшелігі.
1: Тьютор болу үшін не керек? Жоғары педагогикалық білім міндеттемес, бірақ педагогикалық, психологиялық немесе коуч саласында білім алу үлкен артықшылық береді. Тьютор коучинг, психология, педагогика бойынша курстардан өтсе жақсы, коммуникация дағдыларымен сабырлылық пен жүйелілік қажет, және де IT құралдарын меңгергені дұрыс. Егер мектеп түлектерінің қатарында болсаңыз, мынадай мамандықтар тьюторлыққа жақсы негіз болады. Педагогика, психология, дефтология, логопедия, білім беру менеджменті. Бұл мамандықтар баламен жұмыс істеуге, дамытуға, оқыту стратегияларын құруға дайындайды. Кейде тьютор мен репетиторды шатастыратындар бар. Репетитор белгілі бір пәннен сабақ береді. Тьютор оқу процесін ұйымдастырады. Репетитор тест жаттатады, білім береді. Ал тьютор оқу стратегиясын құрастырып, ойлау мен өздігінен оқуға үйретеді.
0: Мамандық болашағы.
1: Тьютор қайда жұмыс істейді деген сұраққа тоқталсақ, жеке білім беру орталықтары, онлайн мектептер, жеке лицейлерде сұраныс бар. Және де өз бетімен фриланс ретінде Instagram, TikTok арқылы оқушы табуға болады. Жалақысына тоқталсақ, орта есеппен жаңадан бастаған тьютор 150 мың 300 мың теңге. Тәжірибелі тьютор жеке оқушылармен одан да көп жалақы алады.
0: Мамандық тарихы.
1: Тьютор 18-19 ғасырларда білім беру элитасына бағытталған жүйе болды. Олар ауқатты отбасыларының балаларына жеке білім берген. Әсіресе Ұлыбритания, Франция, Германия елдерінде тьюторлар үйде жеке сабақ өткізген, пән үйреткен, мінез құлық пен тәрбиеге назар аударған. Бұл кезде тьютор репетитор мен тәрбиеші қызметін қатар атқарған. 20-шы ғасырда Батыс Европада тьюторлар мектептер мен колледждерге енді. Ұлыбританиядағы Оксфорд, Кембриджде тьюторлық жүйесі үлгі ретінде қабылданды. Тьютор бағыттаушы кеңесші ретінде академиялық рөлге ие болды. 21-ші ғасырда жеке білім берумен цифрлық тьюторлық дәуір онлайн оқумен қатар дамыды. Коучинг, менторинг әдістермен бірікті. Жеке тұлғаның дамуына бағытталған жаңа жүйеге айналды. Әсіресе Финляндия, Сингапур, Канада, Жапония, Қазақстан сияқты елдерде жеке білім траекториясы трендке айналды. Қазақстанда тьютор сөзі білім беру жүйесінде соңғы 10-15 жылда белсенді қолданылуда. Педагогикалық жоғарғы оқу орындарында тьюторлық бағыт енгізіле бастады. Қадірлі тыңдаушы, тьютор мамандығының ерекшелігі мен жұмыс орындары туралы айттық. Хабар дайындағандар Альмира Елімсары, Сағыныш Аманбайұлы.
0: тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

Ақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық көңіл күй.

0: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
1: Халықтың, кәсіпорындардың, ұйымдардың, шаруа қожалықтарының назарына ескерту. Қазтрансойл акционерлік қоғамы Қызылорда облысы аумағында Павлодар-Шымкент, Құмкөл-Қарақойын магистральды мұнай құбырлары, топ-жы байланыс желілері салынғанын, олар километрлі бағандармен және ескерту белгілерімен белгіленгенін ескертеді. Қазақстан Республикасы магистральды құбыр жолдары туралы заңы мен Қазақстан Республикасында телекоммуникация желілерін күзету ережелеріне сәйкес келесі күзету аймақтары белгіленеді. Бірінші, магистральды мұнай құбырларының трассалары бойында әр жағынан құбыр осінен 50 метрде өтетін шартты сызықтармен шектелген жер учаскесі ретінде. Ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлерде магистральды мұнай құбырының күзетілетін аймағы әр жағынан құбыр осінен 25 метрде өтетін шартты сызықтармен шектеледі. Екінші, бір техникалық дәлізде салынған көп жүкті құбырлардың трассалары бойында шеткі құбырлардың осьтерінен тармақшамен қарастырылған қашықтықтарда шартты сызықтармен шектелген жер учаскесі ретінде. Үшінші, су асты өтпелерінің бойында әр жағынан өтпелердің шеткі жіктерінің осьтерінен 100 метрде тұрған қатырлас жазықтық арасында жасалған су беткейінен түбіне дейінгі су кеңістігінің жер учаскесі ретінде. Төртінші, өнімді апаттық шығаруға арналған жер қоймаларының айналасында көрсетілген объектілер аймағының шекараларынан барлық жаққа 50 метрде тұрған тұйық сызықпен шектелген жер учаскесі ретінде. Бесінші, бас және аралық айдау және құю сораптық станциялары, сұйық қойма парктері, өнімдерді өлшеу тораптары, құю төгу эстакадалары, мұнай өнімдерін сыздыру пункттер айналасында көрсетілген объектілер аймағының шекараларынан 100 метрде тұрған тұйық сызықпен шектелген жер учаскесі ретінде. Алтыншы, орманы жоқ учаскелерде тұрғындар тұратын пункттерден тыс орналасқан байланыс және радиофикацияның жер асты кабелді және әуе желілері жер асты кабелінің трассасынан немесе әр жағынан 2 метрден кем емес қашықтықта әуе желілерінің шекті сымдарынан тұратын параллельді тура желілерді анықтайтын осы желілер бойындағы жер учаскесі ретінде. Қазақстан Республикасы ережелер жинағында магистральдық құбырлар сәйкес 150 метрге дейін ең аз қашықтық шегі белгіленеді. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында ережелер жиынтығымен белгіленген ең аз қашықтық шегінде магистральдық құбырға жатпайтын кез келген объектілерді салуға тыйым салынады. Магистральды мұнай құбырларының күзетілетін аймақтарында Қазтрансойл акционерлік қоғаммен олардың орналасу жерін, құрылыс, жайластыру және пайдалану тәртібін келіспей, магистральды құбырдың және оның күзетілетін аймағы трассасының өткелдерін, топырақ жолдарын немесе өзге уақытша немесе тұрақты көлік қиылыстарын орналастыруға, бақ өсіруге және ағаш өсіруге, сонымен қатар жыртылатын тереңдігі 35 сантиметрден аспайтын қыр ауыл шаруашылық дақылдарды өсіруге бағытталған агротехникалық жұмыстардан басқа, Қазтрансойл акционерлік қоғаммен келісілген қандай да бір жұмыстарды орындауға, магистральды құбырларға қызмет көрсетуге және оның физикалық қорғанысын қамтамасыз етуге арналған Қазтрансойл акционерлік қоғаммен орналастырылған жолдарды қалпына келтіруге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген жағдайлардан басқа осы жолдар бойынша магистральды құбырларда өртке қарсы және күзет қызметтерін орындайтын қызметкерлердің қозғалысына кедергі жасауға, кез келген құрылыстар мен ғимараттарды салуға, автомобиль көлік құралдарының тракторлар мен механизмдердің тұрақтарын ұйымдастыруға, мелиоративті жер жұмыстарын жүргізуге, жер суаратын және құрғататын жүйелерді салуға, Қазтрансойл акционерлік қоғаммен келіспей тау, құрылыс, жинақтау және жарылыс жұмыстарын жүргізуге, топырақты тегістеуге, ұңғымалардың, шуруфтардың, құрылғылармен және топырақ, яғни жер қыртысының үлгілерінен басқа сынамаларын алумен байланысты геологиялық түсіру, геологиялық барлау, іздеу, геодезиялық және басқа іздестіру жұмыстарын жүргізуге тыйым салынады. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында құрылыс нормаларымен және ережелерімен белгіленген минималды қашықтықтарда магистральды құбырларға жатпайтын кез келген объектілердің құрылысына тыйым салынады. Айтылған заң талаптарын бұзушылықтарға кінәлі лауазымды тұлғалар мен Айтылған заң талаптарын бұзушылықтарға кінәлі лауазымды тұлғалар мен азаматтар белгіленген тәртіпте жауапкершілікке тартылады. Жоғарыда айтылған барлық мәселелер бойынша мына мекенжайға хабарласу қажет. Жезқазған мұнай құбыры басқармасы, Жезқазған қаласы, Ескі әуежай ауданы. Телефон нөмірі 8-717-2-55-52-55, 8-710-2-770-255, 8-710-2-770-241.
0: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама. Шартарапқа тарайтын Қазақ радиосы.

0: ассалаумағалейкум ағайын, эфирде бауырлас хабары. Түркістанда қазақтың қара домбырасын жанына серік еткен этнос өкілдері көптеп саналады. Соның бірі де бірегейі өзбек этномәдени бірлестігінің мүшесі Атажанов Мұратжан Әлидинұлы. Ол Түркістан облысына 5 жыл толуына орай және 1 шілде ұлттық домбыра күніне арналған байқауда үкілі домбыра атты байқауда Сауран ауданының атынан қатысып 1 орынды иеленді дейді. Түркістан облысы қоғамдық даму басқармасы қоғамдық келісім мекемесінің басшысы Эльмира Жанғазиева. Эльмира Ұласбекқызының айтуынша, Түркістан қаласындағы достық үйінде этнос өкілдерін қазақтың ұлттық өнеріне баулу мақсатында әр түрлі мәдени іс-шаралар жиі ұйымдастырылып тұрады. Мәселен, домбырамен ән салып терме орындап жүрген Мұратжанның өзі бірнеше байқаулардың жеңімпазы. Ол Қазақстан халқы ассамблеясының 30 жылдығына арналған шығармашылық ұжымдар фестивалінің облыстық кезеңі 18 жастан жоғары әншілер арасындағы сайыста қоғалай әнін орындап 1 орынды алған. Қазақстан халқы ассамблеясының 30 жылдығына орай ұлттық домбыра күніне арналған үкілі домбыра байқауының терме орындау номинациясы бойынша 2 орын иегері. Алматы облысында өткен «Өнеріміз саған Қазақстан» фестивалінде ән салу номинациясы бойынша 1 дәрежелі дипломмен марапатталды. Елім дегендер республикалық байқауының 1 орын иегері. Мың бала байқауының 2025 жылғы жеңімпазы Бахадир Бекзаттың жетекшісі. Ассамблея жандағы шығармашылық ұжымдар қауымдастығының мүшесі Мұратжанмен бауырлас хабарында сұхбаттастық.
1: Қазір біз осы Сауран ауданы білім бөлімінің 4-ші мектепте музыка мұғалім болып жұмыс атқарамын. Осы қанша байқауларда белсенді қатысып, осы Қазақстанда осы өткен облыстық 1000 бала байқауының жүлдегері болып, одан ары қарай республикалық 1000 бала жобасын жап 1 орын иегері болып, осындай келесі ұрпақтарға тағы да жол жор көрсетіп, осы домбыра бағытында, күй бағытында, ән бағытында әйтеуір көмектесіп атсалысып келе жатырмыз.
0: Үкілі домбыра байқауы этнос өкілдерінің арасында ұлттың өнерін сүю, ұлттың өнерін дәріптеу, қазақ өнерін дәріптеу бағытында үлкен жоба еді. Бұл жүзеге асып келе жатыр. Осы жаңадан халық кеңесі деп айтылып жатыр. Осы халық кеңесіне қазақтың халық әндерінен бір ауыз қолқа салсақ, Мұратжан.

0: ұстазы жақсының ұстамы жақсы дейді. Ұстазыңды өнерге баулыған айтып жатсың. Жалпы ұстаздық пен шәкірттік арасындағы тәрбие жөнінде айтқан кезде, енді өзің ұстаздардан тәрбие алдың, енді өзің осы шәкірт тәрбиелеуде қалай еңбек сіңіріп, қандай істер атқарып жатсың?
1: Қазір таңда сол президентіміздің жарлығымен сол домбыра әсіресе осы мектептерге бақыт бағдар беріп жатыр қазір. Оның ішінде ән бақыты, күй бақыты, терме бақыты деген қолдан келгенше балдарға әнді жақсылап айтуға, жақсылап жеткізуге, жақсылап түсінуге қолдан келгенше еңбектен өзім білгенімді, үйренгенімді үйретіп жатырмын қолдан келгенше. Ұлттық құндылығымызды дәріптеу мақсатында осында қазір өзімізде осы мектепте ансамбль құрғанбыз, етін ансамбль, соның ішінде жаңағы домбыраны қосып, домбырамен ән айтып бірге сол ұлттық аспаптарды қосып осында еңбектеніп жатқан жетістігіміз бар.
0: Сіздер бауырлас хабарын тыңдадыңыздар. Қазақтың өнерін сүйген елжанды Мұратжан секілді этнос жастар елімізде көбейе берсін. Хабарды жүргізген журналист Ерсұлтан Әмірбек, аман сау болыңыздар.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: ел астанасында сағат 15.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Қазақстан мен Ресей басшылары кеңейтілген құрамда келіссөздер өткізді. Еліміздің Ресей экономикасына салған қаржысы 9 миллиард доллардан асты. Бүгінде 177 бірлескен жобаның пулы жасақталды. Оның ішінде 122-сі іске асырылды. Бұл туралы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев мәлімдеді. Мәжіліс депутаты Берік Бейсенғалиев үкімет басшысының атына депутаттық сауал жолдады. Оның сөзінше тасқын суды тиімді пайдалану үшін ұзақ мерзімді стратегиялық шешім қажет. Су тасымалдау жобасын бірнеше бағыт бойынша қарастыруды сұрады.
3: Су мүмкіндігінше табиғи еңіс пен табиғи арналар арқылы ағатындықтан қымбат сорғы станцияларын көп қажет етпейді, әрі энергия шығыны төмен болады. Сонымен бірге артық тасқын суды бұру арқылы Есіл бойындағы су тасқыны қаупін азайтуға мүмкіндік туады. Бүгінде Арал-Каспий бассейнінің экожүйесінің қайта жаңғырту халықаралық қоры аталған өзен суларын табиғи арналары арқылы сорғы станцияларын барынша аз пайдаланып, байланыстыру жобасын әзірлеп, оны іске асыруға дайын екенін білдіруде. Егер жоба іске асса, тасқын суларын жинап тиімді пайдалануға, жоғарыда аталған өңірлерде лимандық суаруды қайта жандандыруға, мал шаруашылықтарының жем-шөп базасын күшейтуге, жаңа кен орындарын сумен қамтамасыз етуге, солтүстік аралдың экологиялық тұрақтылығын сақтауға мүмкіндік береді.
2: Түркістан облысы Түлкібас ауданындағы темір жол өткелі арқылы тәулігіне 70-тен астам пойыз өтеді. Салдарынан көліктердің күту уақыты 55 минутқа дейін созылып кеткен. Қалыптасқан жағдай тұрғындарды алаңдатып отыр. Аталған мәселеге қатысты депутат Ұласбек Сәдібеков депутаттық сауал жолдады.
4: Бұл тұрғындардың уақыт жоғалтуы ғана емес, жедел жәрдем, өрт сөндіру және басқа да шұғыл қызметтердің уақытылы жетуіне кедергі келтіріп, азаматтардың өмірі мен денсаулығына тікелей қауіп төндіруде. Аталған мәселе бойынша жергілікті тұрғындар тарапынан көптеген арыз шағымдар мен өтініштер түсуде. Осыған байланысты аталған мәселені зерттеп, бірінші Түлкібас ауданындағы теміржол өткелінде көлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және кептеліс мәселесін шешу бағытында кешенді шаралар қабылдауда. Екінші, Түркістан облысы Түлкібас ауданының Кемербастау ауылдық округінде жол өткелі салу жобасын республикалық бюджет есебінен қаржыландыру мәселесін қарастыруды. Үшінші, Түлкібас ауданындағы теміржол өткеліне байланысты көлік қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында жүйелі инженерлік шешімдер қабылдауды сұраймын.
2: Өзге де ақпараттары, биыл елімізде 420 елді мекен таза сумен қамтылады. 2000 шақырымнан астам су құбыры салынады. 67 елді мекен орталықтандырылған су жүйесіне қосылады. Нәтижесінде үш облыста ауыз су мәселесі толығымен шешіледі. Бұл туралы су ресурстары және ирригация министрлігі хабарлады. Биыл елімізде 7000-нан астам адамды кене шаққан, олардың көбеюі күннің күрт жылынуымен байланысты. Дәрігерлер мұндай жағдайда дереу қаралуға кеңес береді. Себебі кене арқылы тарайтын вирус шаққан сәттен бастап бірнеше ағзаға таралады. Қауіпті дерттер қатарында кене энцефалиті бар. Бұдан адамның жүйке жүйесі зақымданады, тіпті өлімге әкелуі мүмкін. Валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 478 теңге 1 тиын, евро 555 теңге 71 тиын, ресей рублі 6 теңге 66 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн құбылмалы, 29 градус жылы. Алматыда күн ашық, 26 градус нөлден жоғары. Ақтөбе, Орал, Атырауда 21, Ақтау, Петропавл, Қостанай, Семей, Өскеменде 24, Қарағанды, Көкшетау, Талдықорған, Жезқазғанда 27, Шымкент, Қонаев, Тараз, Павлодарда 29, Қызылорда, Түркістанда 31 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп, даму мен әділеттіліктің кепілі. Заң мен тәртіп, бәріміздің ортақ қауіпсіздігіміз.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
1: Қазақ радиосында Бенефис. Әнші шығармашылығы.

Жақсы ән адам жанының емшісі. Ақын мен сазгердің жүрегін жарып шығып, сазы мен сөзі қабысқан тамаша туындының бағын кез келген орындаушы аша алмайтыны ақиқат. Сондай ақ сәтті шыққан ән де әншінің бағы. Осы орайда ел арасында кеңінен тараған өз жүрегіңнен ұялмайсың ба, Бозторғай ана секілді мәнді де мағыналы туындылардың орындаушысы Кеңес Әлімжанның бүгінгі шығармашылығына арналады бенефис. 15:09 Астана уақыты. Назым Еркінқызы, Балматқан қызы, мен Айгерім Оралбек қызы тікелей эфирдеміз. Құрметті радио тыңдарман, әдемі махаббатқа толы, лирикаға толы әндерге бірге саяхат жасайық. Шында да бір ғана ән өнердегі төлік құжатына, паспортына айналып жатады. Өнер иесінің, әншінің бір ғана саз, бір ғана ән, қай жиын, қайсы бір той, қайсы бір концерт болмасын, барлығымыз шырқайтын ғажап әнге жетелеп жатады. Сондай әннің бірі өз жүрегіңнен ұялмайсың ба, Кеңес Әлімжанның шығармашылығында төлік құжатына айналған ән. Осы әнді баршамыз бірге тыңдайық, және жарық түн кавер әні әуе толқынында 15:10 Астана уақыты. Жүрегімізді сақтайық, жүрегімізді аялайық, махаббатқа адал болайық.

Және сәлем жан, жаратқаннан сені тіледім деп әуе толқынында ән шырқады. Танымал хит әндердің авторы әрі орындаушысы, әнші шығармашылығына арналды бүгінгі бенефис. Бала Әлімжанның арманы сол бір аядай ғана Қарақұм ауылының атын республикаға таныту еді. Қазір ойлап қарасам, ол менің мақсатым екен. Мақсаттарым орындалды, ал армандарым көп. Әнші болып қалыптасам деген арманым жартылай ғана орындалды деп айталамын деген еді бір сұхбатында. Иә, лирикалық хит әндердің авторы, орындаушысы, тыңдарманның сүйікті әншісі Кеңес Әлімжан шығармашылығына біз өз кезегімізде есті әндері тілейміз, әдемі әндер тілейміз шығармашылығына. Жүрек сөз әні мен әуе толқынында бүгінгі бенефисті қорытындылайды. 15 сағат 22 минут астана уақыты. Барша тыңдарманымызға берекелі бейсенбі, сәттілікке толы болғай.

алсаң шайым осы қиындаған. Айталмай жүрек сөзін, жылайды жібек сезім. Сез алсаң шайым осы.

0: жүректің көкейінде Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында хит әндер.

Диана Исмаил қайда әнімен әуе толқынында 15:39 астана уақыты арнамызға енді ғана қосылған барша тыңдаушымызға көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Жұбаныш Жексенұлы әуе толқынында оттек әнімен.

0: Қазақ радиосында кавер музыка.
1: Қалада тәнім, ауылда жаным. Жүрегім сырым, арманым дала. Қазақ радиосы менің сүйікті радиом. Сіздермен бірге

Дәурен Сейтжанов, толқынында сүйіктіме, әнімен 15 сағат 47 минут. Сыны уақыты, құрметті радио тыңдарман, 16:05-те Ақтілек құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқындамыз. Бір сағат аясында жүрек жарды әдемі тілегіңізді, қоңырауыңызды, хатыңызды асыға-асыға күтеміз. Арнамыздан алыстамаңыздар.

0: жақсы. Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз құрметті тыңдаушы, сіздермен бірге саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Султан. Біздің бойымыздағы ең кішкентай әрі нәзікте маңызды мүше ол бүйрек. Ағзадағы суды сыртқа шығарып, қан құрамын улы заттардан тазартады. Егер аталған ағза зақымданып, істен шығатын болса, өмірімізге қауіп төнеді. Ал бүйрек дертінің алдын алу жолдары қандай? Ағзаны табиғи жолмен қалай қолдаймыз? Осы сауалдарға жауап беру үшін арнайы саулықтың сыры орталығынан маман шақырдық. Денсаулығыңызға қатысты маңызды сауалдарыңыз болса 8778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар Асқарқызы, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Сонымен алғашқы сұрақ. Бүйрекке құм немесе ұсақ тас неге жиналады?
2: Бүйрекке тас пен құм бір күнде жиналмайды. Ол суды қажетті мөлшерде ішпегендіктен, дұрыс тамақтанбағандықтан, қозғалыстың аздығынан пайда болатын ұзақ процесс. Осындайда ата-бабамыз саумалды ағзаны тазартатын, қуат беретін шипалы сусын деп бағалаған. Бүгінде сол дәстүрлі сусынды заманауи форматта халыққа ұсынып отырмыз. Нәу саумал ағзаның жалпы тепе-теңдігін сақтауға, зат алмасуды қолдауға, табиғи жолмен ағзаны күтуге көмектесетін өнім.
1: Келесі сұрағымыз, бүйрекке байланысты ісіну, зәрдің азаюы кезінде неосаумал капсуласы қалай көмектеседі?
2: Бүйрек әлсіресе ағзаға су жиналады, ісіну пайда болады, буындар сырқырап, зәр азаяды. Осындайда ағзаға қатты ауырлық түсірмейтін табиғи қолдау қажет. Ісіну мен зәрдің азаюы жүрек немесе бүйрек ауруының белгісі болуы мүмкін. Неосаумал капсуласы зат алмасу процесін қолдап, ағзаның өзін-өзі реттеуіне көмектеседі. Мысалы, таңертең көзінің асты ісетін немесе кешке аяғы сыздайтын адамдар неосаумалды тұрақты тұтынғаннан кейін кейбіреуінде ісінудің азайғаны байқалған.
1: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Саулықтың сыры орталығының мамандары тегін кеңес беруге әрдайым әзір. Қоңырау шалу тегін. Егер дәл қазір неосаумал өніміне тапсырыс берер болсаңыз, кез келген өңірге жеткізу қызметі ақысыз. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндіктері де қарастырылған. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ ассақ.
3: Сәлеметсіздер ме? Мен атым Шырынкүл, фамилиям Бекмағамбетова, жасым 55-те. Саумал жөнінде мен пайдасы маған жақсы керемет болды. Давление 3-ші рет алдым. Жолдасым да алып жатыр ол кісіде. Шүкір жақсы. Біз ары қарай ішіп жатырмыз. 5 ай болды мен ішіп жатқаныма. Сұрады ол кісі, жағдайым сұрап тұр. Бірінші 2-ні алған кезде бізге салым қосып берді. Тағы 2-ші рет алғанда тоже салым берді. Осы 3-ші алғанда 2 саумал подарок берді. Осыны 6-ны алған. Сол кісі звондап қалтаны сұрап шықты. Қалғастырады. Рахмет, осындай өнім шығарғанда халықтарға айтатын ішінде пайдасы көп. Біз шығатынбыз азында, ішінде біз кешке ішеміз. Айтатын сол.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізде неосаумалға тапсырыс бергіңіз келсе, немесе жай ғана кеңес алам десеңіз, дәл қазір телефонды алып 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Және 30% жеңілдікті өз атыңызға тіркеп алыңыз. Келесі сұрағымыз, неосаумалдың құрамына тоқталсаңыз. Бізді тыңдап отырған тыңдаушыларымыз неліктен бұл өнімді таңдау керек?
2: Неосаумалдың құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, темір және тағы басқалары. Қысқаша айтқанда бұл өнім адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін шипалық қасиеттерге бай өнім. Егер иммунитетіңіз түсіп әлсіреп жүрсеңіз, неосаумал қандағы холестерин деңгейін төмендетуге, созылмалы шаршау мен күйзелістен арылуға көмектеседі. Зат алмасуды жақсартып қана қоймай, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Неосаумалды профилактикалық өнім ретінде қолдануға да болады.
1: Қадірлі тыңдаушы, денсаулыққа күтімді кейінге қалдырмай, оған табиғи жолмен көңіл бөлгісі келетін жандар үшін тиімді мүмкіндік бар екенін еске саламыз. Көпшіліктің оң пікірін алған неосаумал өнімі ағзаны қолдаудың ең оңтайлы шешімі. Қосымша ақпарат алып, мамандардың кеңесіне жүгінем десеңіз, 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, кеңес алу да тегін. Төлем жасау да ыңғайлы. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Барлығы сіздердің уақытыңыз бен жайлылығыңызды ойлай отырып ұйымдастырылған. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Султан. Деніңіз сау, көріңіз шуақты болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі кезіп 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

кейде адамға үлкен сыйлық емес, шын жүректен айтылған, шын жүректен шыққан бір ауыз жылы сөз жеткілікті. Өйткені жақсы сөз жанды емдейтін үнсіз мейірім. Ақтілек құттықтау саз бағдарламасы Қазақ радиосының тікелей әуе толқынында. Құрметті радио тыңдарман, бір сағат аясында хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар. 16 сағат 8 минут астана уақыты, 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Екі бірдей желі сіздер үшін қосулы. Әріптестерім Назым Еркінқызы, Балу Матқанқызы, сіздердің қоңырауларыңызды қабыл

0: байланысты туған күнімен құттықтаймын. Алматы қаласының тұрғыны құттықтаушы Астана қаласынан Руслан Жан Ясмен құттықтайды дейді. Бізде шын жүректен құттықтаймыз. Сондай-ақ қызметтерің жемісті болсын. Біздің сыныптас дос жолдасымыз қазір ақтөбелік Берген Болатбектің биыл туған күні Құрбан айт мерекесімен тұспа-тұс келді. Құрбан айт мерекесі құтты болсын баршаңызға. Үй күйімен бар болсам жанұялы мен аңсаймын сол ауыл сол яны демекші. Барлығыңызға сәттілік тілейміз және де бүгінгі досымызды да туған күнімен құттықтаймыз. Әсіресе Әбіләш зайыбы балашаға қамын ойлап Ақтөбені таңдаған, жұптары жазылмай өмірге тән көлеңкелі күндері ашылмай көңілді шақтарды қуанышпен қарсы алып жүрген ерлі зайыптылар қазіргі балаларының сәттілігіне қанағат тұтып немерелер жетістігіне қуат алып қанағат ғұмыр кешуде. Сені шынайы тілеулес сезіммен құттықтаймыз. Алда баянды да бақытты ғұмыр кеш. Құттықтаушы Орынбай, Қасымбек Шойынбай, Қалима, Күлян, Қонысқүл. Әдемі әнді тарту етсеңіздер деген екен тыңдарман. Жақсы, бізге қоңырау шалған тыңдаушымыз бар. Әуе толқына қосайық әуелі. Амансыз ба? Алыспай ата, телефонға жақын сөйлеңізші.
1: Я, жақын сөйлеп отырмын, аз жақын. Бүгін мына Ақтөбе қаласында тұратын, Барқұдық ауданында тұратын Мұхтар құдалдың туған күні. Қыз Бағабай, Мұхтар ұлы. Туған күн құтты болсын, өмір жасын ұзақ болсын, ораза. Бір жақсықта дәрте, Аллан берің жасын жасап, жүре бір балдарын қызылын бір, ауырмандар, Құрай Абай ауылынан, бұдан Алпысбай Жансара. Екіншісі, Құрынтау қаласында ұратын, Құрағайын Салим Жан, бір бай қызын туған күнім. Құрағай туған күні құтты болсын, өмір жасын ұзақ болсын. Қанақтай құрамын көрмеген қызын сіз көріп астында. Жақсы.
0: Келесі тыңдаушымызды қосайық бірден әуе толқынына. Амансыз ба?
2: Амансыз ба? Мен де бір жиен қарындасымды құттықтап қояйын дедім туған күнімен.
0: Иә, құттықтаңыз.
2: Иә, мына жетісу неде Талдықорған облысы Қарашоқы деген ауылда тұрады. Шонбасова Әсел Кеңесовна деген бүгін 50 жасқа толып отыр. Сол қарындасымды құттықтайтын мына нағашы ағасы Сүлеймен деген атасы Жанат Тұрмыс ауылы Алматы облысынан. Содан да әселім деген ана Илья Жақановтың өлеңі бар еді ғой.
0: Жақсы, біз әдемі әнді тарту етеміз, иә, құрметті радио тыңдарманы, ізгі тілегіңізге алғыс, шын жүректен барша қуаныш иелерін құттықтаймыз. Әдемі ән бізден, ал әдемі тілек сізден болсын. Сүйікті әніңізді тыңдағыңыз келсе 12:05-те әнім сенедің хабарына бір сағат аясында хабарласып қоңырау шалыңыздар. Өйткені дәл қазір біріңіздің әніңізді қойып, біріңіздің әніңізді қоймай қалсақ реніш болуы мүмкін. Барша қуаныш иелерінің құрметіне арнап ортақ, иә, қуанышы менің әнін тарту етеміз.

қаласы Тұрар Рысқұлов ауданында өмірге келген Алматы қаласының тұрғыны Данияр Нұрланұлын 44 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын. Данияр, денсаулығың мықты, өмір жасың ұзақ болсын. Арайлап атқан әр таң қуаныш пен бақыт әкелсін. Данияр, сен өте ақ көңілі, жайдарлы мінезді жансың. Сендей мен деген ер азаматтан туылған ұлың Жандияр бақытты жан. Ұлың өзің армандағандай керемет ер азамат болып өсіп келеді. Жандияр, ұлымыздың қызығын теңдей көруді Алла нәсіп етсін. Ренжіткен жерім болса, сенен кешірім сұраймын. Аман бол, есіңде болсын, Жандияр, ұлыңның есігі саған әрдайым ашық. Ұлың Жандияр сені жақсы көреді, амандығыңды әрдайым тілеймін. Денің сау болсын, ізгі ниетпен, ұлың Жандияр Даниярұлы бақыт Жадыралық қызы. Осындай әдемі тілегін жолдайды. Келесі хат сіздерге Алматы облысы Райымбек ауданы Қайнар ауылының тұрғыны ардақты әкеміз Діністанов Ахметбекті туған күнімен құттықтау үшін Еңбекші Қазақ ауданы Таусығыр елді мекеніне хабарласып отырмыз. Әкеміз отбасының тірегі, қамқоршысы Асқар тауымыз, анамыз Орыша екеуі ұл қыз тәрбиелеп немере сүйіп отырған ардақты жандар. Бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтай отырып, зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, шаңырақтарына бақ береке тілейміз. Әрдайым дастарқандарыңыз молшылыққа жайылып, ұрпақтарыңыздың қызығын көріп, ортамызда аман есен жүріңіздер. Жүз жасаңыздар, ізгі тілекпен балаңыз Самат, қызыңыз Ғазиза, немерелеріңіз, құда-құдағиларыңыз және ұл-қыздарыңыз, бауырларыңыз осы тілекке қосылады. Әке туралы жақсы ән тарту етсеңіздер, Қазақ радиосы дейді. Келесі Батыс Қазақстан облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы басшысының орынбасары құрдасымыз Баймағанбетов Миржан Ахметжанұлын бүгінгі жаңа жасымен құттықтаймын. Жетістіктеріңіз көбейіп, еңбегіңіз бағалана берсін. Өміріңізде әрқашан биік белестерді бағындырып, өз орныңызды табыңыз. Сіз соған лайықсыз, отбасының тірегі, ортаның сыйлысы болып жүре беріңіз, бай қуатты болыңыз. Орал қаласы Бостандық ауылының 87-нің ұл мен қыздары құттықтайды дейді. Біз де шын жүректен құттықтаймыз, құрметті радио тыңдарман. Бұл ақ тілек құттықтау сазы бағдарламасы 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Ернар Айдар әуе толқынында дәл қазір барша асқыртау әкелердің құрметіне жан әке деп ән шырқайды.

сағаты 22 минут астана уақыты. Ақтілек құттықтаусыз бағдарламасы тікелей толқындамыз. Сіздер арқылы әріптесіміз Нұрбұлатова Даниярды өткен туған күнімен құттықтап, бар жақсылықты тілейміз. Ғұмыры ұзақ, ауырмай, шаршамай, әрқашан көңіл күйі көтеріңкі болып, қалтаңыз қалындасын, бір басыңыз тезірек екеуі болсын, бай қуатты болыңыз. Ізгі тілекпен, шын жүректен инкассатор жігіттер мен есепші қыздар осындай әдемі тілекті жолдайды. Сәлеметсіз бе, Қазақ радиосы. Бүгін аяулы жарым, үш ұл, үш қыздарымның анасы Бабашева Заринаны туған күнімен құттықтаймын. Зор денсаулық тілеймін. Құттықтаушы жұбайы Азамат осындай әдемі тілегін жолдайды. Біз бұл хатты оқылды, құрметті радио тыңдарман, сіздің әкеңізге арнап әдемі әнді де тарту еттік. Қазалыдан Серікбол барша қазақ еліне жалынды сәлем дейді. Сізге де жалынды сәлем. Сондай-ақ бүгін Түркістан облысы Ордабасы ауданына қарасты Жұлдыз ауылында тұратын қайнағам Қалдыбайдың туған күні. Қалекеңе және отбасына амандық, дендеріне саулық тілейміз. Өмірдегі бар жақсылықты тілейміз. Өсіріп отқан ұл-қыздарының, немерелерінің қызығын көре берсін. Ізгі тілекпен күйеу баласы Арыспай, қарындасы Салтанат және жиендері Сәкен мен Дәурен құттықтайды. Келесі хат, құрметті радио тыңдарман, енді ондай видео түсіріп жібере аласыз ба деп жазып жіберген екен тыңдарманымыз. Құрметті радио тыңдарман, байланыс нөмірімізге өзіңіздің хатыңызды жазыңыздар. 8-700-755-33-55. Не болмаса, міндетті түрде осы байланыс нөмірімізге қоңырау шалыңыздар. Туған күн иесін бірге құттықтайық, иә. Дәл қазір бақыт деген тамаша әнді баршамыз бірге тыңдайық. Әрбір сәт әдемі естеліктерге толы болғай. Бақытты сәттеріміз, қуанышты күндеріміз көп болсын.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе? ASTM және DevStan сияқты халықаралық стандарттар әуе отынының құрамын реттейді. Олар әуе жанармайының сапасына, қауіпсіздігі және өнімділігі бойынша бір келкі талаптарды белгілеп, дүние жүзінде бірдей болуын қамтамасыз етеді.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін.
0: Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.
3: Ақтілек құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқындамыз. 8-7-7-55-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Ізгі сөз, әдемі сөз, бұл қашанда ренішті ұмыттырып, жүрекке, көңілге тыныштық сыйлап, жақындарымызды қуантатыны белгілі. Сондықтан да Ақтілек құттықтау саз бағдарламасында жақындарыңызды қуаныш иесін, туған күн иесін қуантып, әдемі тілегіңізді айтып, қоңырау шалып хат жазамын десеңіздер мархабат. 8-7-7-55-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Бүгін ұлымыз Нұрбекұлы Мирастың туған күні. Мирасқа денің сау болсын, ғұмырың мәнді де сәнді болсын. Оқуыңды аман-есен аяқтап, жұмыс табуыңа тілектеспіз. Ата-анаңның сенімін ақтайтын азамат бол, адал табысың мол болсын. Ата-анасы Нұрбекүл Зира, әпкелері Назым, Ақмарал, жездесі Ғалихан, жендері Аңсар мен Ыдырыс деп білерсіздер дейді. Шын жүректен құттықтаймыз. Келесі хат Қызылорда облысының тумасы Зиятбек Азат Сұңғатұлын туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Денің сау болсын, метхум балам, жұмысыңа сәттілік тілеймін, ізгі тілекпен әкең Нұрбол деп осындай әдемі тілегін жолдайды. Я Нұрболдың ұлы Азат Сұңғатұлын бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Аман болсын, болашағы жарқын болсын, ұлдарыңыз ұлықты, қыздарыңыз қылықты болғай деп тілейміз. Ең бастысы сәлеметсіздер ме? Сіздер арқылы Алматы облысы Ембеші Қазақ ауданы Ащыбұлақта тұратын біздің көршіміз Аяулым деген келіннің туған күні. Бар жақсылықты тілейміз, көршілер тілек білдіреді. Гүлжан тәтең деп білерсің, жақсы ән болса деген екен. Келіндеріңізді бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз бізде. 8-7-7-55-33-55 Қайрат Нұрта совет ұлқынында өмір ғажап деп дәл қазір ән шырқайды. Арнамыздан алыстамаңыздар, бұл Қазақ радиосы.

Арыс қаласында тұратын досымыз Исаев Қасымханды туған күнімен құттықтаймыз. Қасымханға және оның отбасына дендеріне саулық тілейміз. Өсіріп отқан ұл қыздарының рахатын көре берсін, өмір жасы ұзақ болсын. Ізгі тілекпен Арыс қаласының достары атынан Мырзалиев Арыспай деп білерсіздер дейді. Сондай ақ дәл қазір бізге Нұрболдың атынан әдемі хат келген екен. Сол тілекті оқысақ, Қызылорда облысының тумасы Зиятбек Азат Сұңғатұлын бүгінгі туған күнімен құттықтаймын. Денің сау болсын медхум балам, жұмысыңа сәттілік, ізгі тілекпен әкең Нұрбол құттықтайды дейді. Азат Сұңғатұлы, бүгінгі туған күніңіз құтты болсын, бар тілегіңіз орындалсын, сізге барлық жақсылықты тілейміз. Келесі хат, сәлеметсіздер ме, Алматы облысы Еңбекші ауданы Ашыбұлақта тұратын көршіміз Аяулымды бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз деген екен. Келесі хатымыз, сәлеметсіздер ме, Ырғыз ауданының тұрғыны құрметті Клара досымызды 54 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Ауруханада адал еңбек етіп, тазалық пен тәртіптің сақталуына үлес қосып жүрген еңбегің әрдайым бағалы, мейірімділігің, қарапайымдылығың, мінезің айналаңа жылылық сыйлайды. Деніңе саулық, отбасыңа амандық, көңіліңе шаттық тілеймін. Әр күнің қуанышқа толы болып, немере шөберенің қызығын көріп ұзақ ғұмыр кеш. Жүзіңнен күлкі кетпей, мерейің әрдайым үстем болсын. Ырғыздан барша 72-ші жылғы құрдастарын құттықтайды. Дәл қазір хат қоржынымызға келген келесі тағы бір хатқа кезек берсек, е? Сіздерге Алматы облысы Райымбек ауданы Қайнар ауылының тұрғыны ардақты әкеміз Денистанов Ахметбекті туған күнімен құттықтау үшін Еңбекші Қазақ ауданы Таусығыр елді мекеніне хабарласып отырмыз. Әкеміз отбасының тірегі, қамқоршысы, асқартауымыз, анамыз Орынша, екеуі ұл қыз тәрбиелеп немере сүйіп отырған ардақты жандар. Бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтай отырып, зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, шаңырақтарына бақ береке тілейміз. Әрдайым ақ дастархандарыңыз молшылыққа жайылып, ұрпақтарыңыздың қызығын көріп ортамызда аман есен жүре беріңіздер. Жүз жасаңыздар, ізгі тілекпен күйеу балаңыз Самат, қызыңыз Ғазиза, немерелеріңіз құда құдағиларыңыз де отырып, әкемізге шын жүректен шыққан мына өлең жолдарды да жеткізгім келеді. Әкешім асқартауым, панамыз, жанымызға шуақ берген данамыз, қамқор болып әр күнімізге бақыт сыйлап жүрдіңіз ғой санамыз деп, сізге барлық жақсылықты тілейміз деген екен. Шын жүректен осындай әдемі тілектеріңіз үшін алғыс, құрметті радио тыңдарман. 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Қоңырау шалыңыздар, хат жазыңыздар, құттықтаңыздар. Бұл ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

Ақтілек, құттықтау саз бағдарламасы. Дәл қазір WhatsApp әлеуметтік желімізге келген хат. Айбол қайным мен Сара қайын сіңілім мектеп бітіріп жатыр. Соларға сәлем жолдаймын. Болашағы жарқын болсын, жолдары ашық болсын. Әрбір тілеген тілектері қабыл болсын, орындалсын, армандары орындалсын, мақсаттары айқын болсын. Сендерді қашанда қолдаймыз, қорғаймыз, жақсы көреміз. Бар ізгі тілегімізді сендерге арнаймыз деп құттықтаушы ағасы Ербол, жеңгесі Гүлзат және Маржаннан осындай әдемі хат келген екен. Айбол қайныңыз, Сара қайын сіңіліңізді шын жүректен құттықтаймыз. Иә, жолдары ашық болсын, ең басты тілеген тілектері орындалсын деп тілеймін. 28 мамыр күні сіздер арқылы Алматы қаласының тұрғыны, ұстаз сыныптас досымыз Әлжанова Перизат Асқарқызын 47 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Перизат, туған күнің құтты болсын. 47 жас саған зор денсаулық, отбасыңа амандық, еңбегіңе табыс тілейміз. Әр күнің қуаныш пен шаттыққа толы болсын, армандарың орындалсын, ұзақта бақытты ғұмыр кеш. Ізгі ниетпен Амангелді Қайрат, Алена, Айнұр, Мадина, Айман, Ғалия, Гүлзада, Роза құттықтайды дейді. Біз де шын жүректен құттықтаймыз. Дәл қазір Әділет жауға шар, жүрекке айтам деп әуе толқынында ән шырқайды.

Аминаға жалында сәлем жолдаймын. 11-ші сыныпты аяқтады. Шын жүректен әкесі Қаржау сәлем жолдайды. Сондай ақ бүгін жиенім Мадидің туған күні. Барлық жақсылықты тілеймін. Нағашы тәтесі Тұрсынай осындай әдемі тілегін жолдаған екен. Құрметті радио тыңдарман, баршаңызға алғыс білдіреміз. Дәл қазір енді қайталап жіберіңізші, қайта оқыңызшы деген хаттар өте көп. Шын жүректен Әлжанова Перизат Асқарқызын 47 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Ізгі ниетпен жақындары құттықтаған екен. Перизат Асқарқызы, туған күніңіз құтты болсын. Өзіңізге барлық жақсылықты тілейміз. Сондай-ақ Арыс қаласында тұратын досы Исаев Қасымханды да туған күнімен құттықтайды. Достарының атынан Мырзалиев Арыспай. Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы аптаның 5 күнінде 16:05-те 1 сағат аясында сіздің жүрекжарды әдемі тілегіңізді, қоңырауыңызды асыға-асыға күтеміз. Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы көңіліңіз көлігіңізде әрбір шаңырақта қосылы болғай. Назым Еркінқызы, мен Айгерім Оралбекқызы тікелей толқында қайта тілдескенше.

0: жақсы. Қазақ радиосында жарнама. Жарнама. Эфирде медицина айдары.
1: Армысыздар қымбат радио тыңдаушылар. Жуырда Астанада көп бейінді медициналық орталық базасында әйелдер денсаулығына арналған халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Онда әлемдік және қазақстандық мамандар жатыр мойны обырын алдын алу, ерте анықтау және емдеу мәселелерін кеңінен талқылады. Ендеше халықаралық конференцияда талқыланған жатыр мойны обыры мәселесіне қатысты студия қонағы Астана қаласы әкімдігінің көпсалалы медицина орталығының онкогинекологы, жоғары санатты дәрігер, медицина ғылымының кандидаты Әлібекова Бақытжан Советқызына қоймақпыз. Қайырлы күн.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Ендігі кезекте өзіңіз кеңінен тарқатып берсеңіз.
2: 15 мамыр күні халықаралық конференция болды. Негізгі тақырып етек кірінің басталғаннан бастап әйелдер арасында етек кірі тоқтағанға шейінгі аралықта әйелдер арасындағы қатерлі ісік талқыланды. Негізгі қатерлі ісік сүт безінің обыры мен жыныс безінің обыры, жыныс мүшесінің обыры, оның ішінде жатыр мойнының обыры талқыланды. Жатыр мойнының обыры сүт безінен кейінгі екінші орын алатын обыр. Қазіргі кезде бүкіл дүние жүзінде, Қазақстанда болсын, біздің Астана қаласында болсын, жатыр мойнының обыры кең таралған обырдың бірі болып есептелінеді. Негізі жатыр мойны мамандар арқылы көріп алдын алуға болатын обырдың бірі, дегенмен оны өткізіп алатын жағдай әлі күнге шейін кездеседі. Бұрынғы жылдармен салыстырғанда жыл сайын обырдан қайтыс болу азайғанмен негізгі ауру өршіп отыр. Негізгі себеп жатыр мойнының обыры, ол адам папилломасының вирусы, АПВ деп аталынады. Қысқаша айтылғанда, адам папилломасының вирусынан болатындықтан ең бірінші жағдайда сол вирусты болдырмау негізгі мақсат. Сол конференцияда мамандардың айтуы бойынша негізгі бұрыннан да белгілі жағдай, вирусқа қарсы екі түрде қарсылық көрсетуге болады. Бірінші, ол екпе жасау жас қыздар арасында. Екінші, скрининг өту. Скрининг арқылы қар алынып, цитология алынып және вирус анықталса, онда тек қана әйелдердің өмірін ғана емес, жыныс мүшесін, бала туу қабілетін сақтап қалу мүмкіншілігі бар. Сол жөнінде конференцияда көтерілді.
1: Элиминациялау, яғни болашақта бұл ауруды барынша азайту мәселесі мемлекеттік деңгейде айтылып жүр. Бұл мақсат қаншалықты шынайы?
2: Бұл мақсатқа жеткізуге болады. Элиминациялау, вирусты тоқтату, алдын алу, екпе арқылы және скрининг арқылы. Жалғыз бізде емес, бүкіл дүние жүзінде, әсіресе мынау Америка мен Австралияда соған жетті негізгі жағдай. Ауруды өте төменгі сатысына жеткізді. Ауру болмайтын. Оның біріншісі жаңағы екпе арқылы. 23 жылдан бастап екпе жүргізіп жатырмыз қыздар арасында 13-14 жастан. Бүгіннен бастап, қазіргі жылдан бастап 17 жасқа дейінгі қыз балалар осы екпені тегін түрде ала алады. Вирустар негізі бірнеше түрлі болады. 100-ден аса түрі бар. Әсіресе қауіпті түрі 16-18 түрі. Соның ішінде 33-35 деген түрлері де бар. Ол да қауіпті. Бірақ өте қауіпті түрі 16-18 түрі. Соларға қарсы екпе жүргізіледі.
1: Кейін жанама әсері, яғни кері әсері болмай ма?
2: Сол жөнінде ата-аналар көп сұрақ қойылады.
1: Кейінгі салдары қалай болады?
2: Оның ешқандай қарсылық көрсеткіші жоқ. Негізгі олғы иммунитет көтеріледі. Вирус кіретін жерге ғана иммунитет көтеріледі. Ол ешқандай жыныс безінің жұмысына ешқандай қарсы көрсеткіші жоқ. Жатырдың өзіне қарсы әсер етілмейді ол. Иммунитет көтеріледі.
1: Жатыр мойны обырының басты себебі адам папилломасы вирус екені ғылымда дәлелденген, өзіңіз де айтып отырсыз. Себебі белгілі бола тұра, бұл диагноз неге әлі де жиі кездеседі?
2: Ол жұқпалы ауру. Қазіргі кезде жастардың еркін өзін ұстауына байланысты жыныс қатынастары бірнеше жағдай болған кезде, қыз балалар арасында болсын, ер балалар арасында болсын, жыныс қатынасы жалғыз бір адамда емес, бірнеше адамда болады. Ол жаңағы жыныс қатынасы арқылы беріле береді. Жыныс қатынасы арқылы беріле берген вирустар бірнеше рет қайталана берсе, сол жаңағы асыр жатыр мойнына ұсталынып қалып, қатерлі ісікке беруі мүмкін. Сондықтан да осы екпе жасалынған дұрыс деп есептелінеді. 13-14-тен бастап 17 жасқа дейін тегін, 17 жастан кейін арман қарай ақылы түрде де екпе алуға болады.
1: Мамандардың айтуынша, бұл ауру жасарып барады деген пікір бар. Соңғы жылдар байқалып отырған өзгерістер қандай?
2: Мен мысалы 30 жылдан астам жұмыс істеймін, осы қатерлісікпен қарсы күресте сол ота жасаймын. Мен алғашқы жұмыс істеп жүрген кезде 50-60 жастағы әйелдерде қайта-қайта бола бергендіктен болу керек, ал қазіргі кезде 23-25 жастағы жас қыздарда қатерлісік болады. Сол кешегі конференцияда мамандардың айтуы бойынша, тіпті кейбір 22 жастағы жас қыздың өтіп кеткен қатерлісігін анықтаған, асқынып кеткен қатерлісік 4 сатыда болады ғой, соның 4-ші сатысында кездескен. Сондықтан ертерек қамданып қатерлісікке адам папиллома вирусына қарсы екпе алынса, онда қатерлісікті күрт төмендетеміз. Негізі екпе алғанда әлі жыныс қатынасы болмай тұрған жас қыздарға жасауымыз керек қой. Сондықтан иммунитет пайда болады. 18-19-ға келген кезде иммунитет болып организмде вирустың арман қарай қарсы төтіп беріледі. Иммунитет болып тұрады. Антитела дейді ғой, қарсы дене тұрады сол жерде. Сол қарсы дене қатерлісікті болдырмайды.
1: Жатыр мойны обырының ең қауіпті түсі бастапқы кезеңде еш белгі бермеуі, сондықтан мамандар тұрақты тексерілудің маңызын ерекше атап өтіп жатыр. Бұрын әйелдер көбіне PAP деген тест тапсырып келді, қазір халықаралық тәжірибеде қандай жаңа диагностикалық тәсілдер қолданылып жатыр?
2: PAP тест дегеніміз цитология алу тексеріс. Жатыр мойнына демозок алынады, соны сұйықтық цитологияға салынып, толық клетканың жағдайын көрсетіп тұрады. Сол PAP тест бізде жақсы дамыған тексеріс. Уақытында келіп тұрса, қазіргі кезде 3 жылда бір келіп тұрса, сол PAP тест арқылы табылады.
1: Әңгімемізді қорытындылай келе, әрбір қазақстандық әйел жатыр мойны обырынан сақтау үшін дәл бүгін қандай қадам жасау керек?
2: Қатерлісік деген өте қиын ауру ғой. Әйел адам ол сезбейді. Жылына бір рет матровойға, 3 жылда бір скринингті өтіп тұрсаңыз, тегін көріне аласыздар, цитология тапсыра аласыздар. Сондықтан қатерлісіктің алдын алу мүмкіншілігі өте жоғары.
1: Сұхбатыңызға рахмет. Қымбатты радио тыңдаушылар, медицина айдарына Әлібекова Бақытжан Советқызы қатысты. Онкогинеколог, жоғары санатты дәрігер, медицина ғылымының кандидаты. Денсаулықтарыңызға мән беріп, скринингке баруды ұмытпаңыздар. Ал біз бағдарламамызды аяқтаймыз. Әуе толқынында келесі кездескенше сау болыңыздар.

0: ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Қазақстан мен Ресей басшылары кеңейтілген құрамда келіссөздер өткізді. Екі ел арасындағы достық пен тату көршілік туралы бірлескен мәлімдеме қабылданды. Сонымен қатар үкімет аралық бірнеше құжаттармен алмасты. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Мәжіліс депутаты, премьер-министрдің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаеваға депутаттық сауал жолдады. Ерлан Әбдиев мүмкіндігі шектеулі жандар үшін кедергісіз орта құру жөнінде мәселе көтерді.
3: Қазіргі таңда елімізде қалыптасып жатқан кедергісіз орта көп жағдайда декларативті сипатта қалып отыр. Барлық өңірлерде техникалық талаптарға сәйкес келмейтін және азаматтар іс жүзінде пайдалануына жарамсыз формалды пандустардың орнатылып жатқанын көріп отырмыз. Бұл жобалаудан бастап нысанды пайдалануға беруге дейінгі барлық кезеңде бақылаудың жеткіліксіздігінің тікелей салдары. 2025-2030 жылдарға арналған инклюзивті саясат тұжырымдамасында ауқымды мақсаттар айқындалған. Атап айтқанда, 2030 жылға қарай қадымдық қолжетімділік талаптарына сай келетін инфрақұрылым нысандарының үлесі 70%-ға жеткізу көзделген. Алайда қатаң бақылау тетіктері мен лауазымды тұлғалардың дербес есептілігі енгізілмейінше, аталған индикаторлардың орындалмай қалу қаупі жоғары.
2: Кейбір өңірлерде негізсіз тым жоғары кіріс жоспарын бекіту мәселесі бар. Соның бірі Атырау облысына қатысты. Депутат Әділ Жұбанов осы мәселеге байланысты депутаттық сауал жолдады.
4: Атырау облысына негізсіз тым жоғары кіріс жоспары бекітілді. Соның салдарынан аймақтың республикалық бюджетке беретін ақшасы да көбейіп кетті. Мен бұл жағдайды жай ғана бюджеттік қателік емес, бюджетаралық жоспарлауды жүйелі кемшілік деп есептеймін. Осыған байланысты бірінші ұлттық экономика министрлігінің Атырау облысы бойынша 26-28 жылдарға жасаған кіріс болжамы есебін қаншалықты негізді екеніне қызметтік және әдістемелік тексеріс жүргізуді. Екінші, бюджеттің іс жүзіндегі орындалуын ескере отырып, 26 жылы Атырау облысынан республикалық бюджетке алынатын қаражат көлемін қайта қарауды. Үшінші, үкіметке аймақтың жетпей қалған кірісін республикалық бюджет есебіне өтеуді тапсыруды. Төртінші, донор аймақтардың салықтық әлеуетін есептеу әдістемесін қайта қарауды сұраймын.
2: Өзгеде ақпараттар, елімізде атом электр станциясын салу жобасының жалпы құны 16.4 миллиард доллар. Қаражаттың басым бөлігі энергия блоктар құрылысына жұмсалады. Тағы 2 миллиард долларға жуық қаржы инфрақұрылымға, қауіпсіздік жүйелеріне бағытталады. Бұл туралы атом энергиясы жөніндегі агенттіктің баспасөз қызметі хабарлады. Қазақстанның энергетикалық және коммуналдық инфрақұрылымын жаңғыртуға 1 триллион теңгеден астам қаражат жұмсалады. Биыл жөндеу жұмыстарын қаржыландыру 9%-ға өсті. Бұдан бөлек ұлттық жоба аясында да қаржы бөлінеді. Жыл соңына дейін 9 энергоблок 25 қазандық жөнделетін болады. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 478 теңге 1 тиын, евро 555 теңге 71 тиын, ресей рублі 6 теңге 66 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн құбылмалы, 29 градус ыстық. Алматыда күн ашық, 26 градус нөлден жоғары. Ақтөбе, Орал, Атырауда 21, Ақтау, Петропавл, Қостанай, Семей, Өскеменде 24, Қарағанды, Көкшетау, Талдықорған, Жезқазғанда 27, Шымкент, Қонаев, Тараз, Павлодарда 29, Қызылорда, Түркістанда 31 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Қазақстанның аймақтарда сапалы жүзеге асуына әкімдіктер тікелей жауапты. Олар жұртқа істің мән-маңызын түсіндіріп, жұмысты дұрыс үйлестіруге міндетті. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

0: 7 7 3 8 Астана қаласының коды 717-2.
1: Ақпараттық танымдық Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында Мінбер хабары. Микрофон алдында Жанболат Шәкім.
1: Армысыз радио тыңдаушы, микрофон алдында Жанболат Шәкім. Мінбер хабарының бүгінгі тақырыбы көз аурулары мен оның алдын алу және емдеу шаралары. Хабарымызға түркиялық хирург-офтальмолог Абдулхаким Текче мырза қатысады. Абдулхаким мырза, студиямызға қош келдіңіз. Алғашқы сауалымыз бүгінгі эфирдің: жалпы қазіргі кезде адамдар арасында көп жиі кездесетін қандай көз аурулары бар? Соған тоқталып өтсеңіз.
2: Herkese merhabalar. Kazakistan'ın en köklü radyosu Kazak Radyosu'nu dinleyen dinleyicilerimize selamlıyorum. Ben operatör doktor Abdulhakim Tekçe. Bugün sizlere
3: Barşanızga selam. Kazak Radyosu'nun tıngdarmandarına ülken selam joldaymın. Men hirurg oftalmolog Abdulhakim Tekçe. Bugün sizlermen öte mağızdı taqırıp köz sağlığı turalı söylesemiz. Қазіргі кезде көру қабілетінің төмендеуі әлем бойынша да, Қазақстанда да ең өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Көз адам өмірінің сапасын анықтайтын ең маңызды мүшелердің бірі. Адам жақсы көрмесе, оның күнделікті өмірі, жұмысы, тіпті психологиялық жағдайы да өзгереді. Ең жиі кездесетін ауруларға тоқталсақ, бірінші орында катаракта. Бұл көздің ішіндегі табиғи линзаның, яғни бұршағының бұлыңғырлануы. Одан кейін глаукома, халық арасында көз қысымы деп те аталады. Бұл өте қауіпті, себебі көп жағдайда симптомсыз өтеді. Үшінші, торлы қабық аурулары, әсіресе диабетке байланысты өзгерістер. Сонымен қатар, қасан қабықтың проблемалары да жиі кездеседі. Біздің тәжірибеде осы аурулардың барлығы кездеседі, және олардың әрқайсына заманауи, дәлелді, медицинаға негізделген ем жүргізіледі. Қазіргі офтальмологияда ең басты нәрсе диагнозды ерте қою және дұрыс әдісті таңдау. Бұл жерде дәрігердің тәжірибесі мен қолданылатын технология шешуші рөл атқарады.
2: Бұлардан да сіздерге қысқаша бастырмақ істерім әр заман.
1: Бұл аурулар көбінесе кімдерде кездеседі?
2: Şimdi şöyle katarakla ilgili bahsetmek
3: gerekirse, катаракта туралы айтсақ, ол көбінесе жасы 50-ден асқан адамдарда кездеседі. Бұл табиғи процесс. Уақыт өте келе көз бұршағы өзінің мөлдірлігін жоғалтады. Бірақ бұл тек қарт адамдарға ғана тән деген сөз емес. Мысалы, жаңа туған балаларда туа біткен катаракта болуы мүмкін. Жарақаттан кейін пайда болуы мүмкін. Немесе диабет сияқты аурулар әсер етуі мүмкін. Яғни, катаракта тек жасқа байланысты емес, ол әртүрлі факторлардың әсерінен дамитын ауру. Ал глаукомаға келсек, ол көбінесе 40 жастан кейін басталады. Бірақ ең қауіптісі, адам оны сезбей жүруі мүмкін. Сондықтан біз әрдайым профилактикалық тексерісті ұсынамыз. Жалпы, қазіргі медицинада бір маңызды қағида бар. Ауруды емдегеннен гөрі, алдын алған тиімді.
2: 50 жасының үзерінде көрдіңіз хасталықтар.
1: Катаракта емделе ме, әлде тек операциямен ғана жазыла ма?
2: Катарак асында кенди көзіміздің ішінде.
3: Бұл өте маңызды сұрақ. Көп адамдар әлі күнге дейін катарактаны тамшымен немесе дәрімен емдеуге болады деп ойлайды. Өкінішке қарай, бұл дұрыс емес. Катаракта көз бұршағының физикалық өзгерісі. Ол бұлыңғырланғаннан кейін қайтадан мөлдір болып кетпейді. Яғни, оны ешқандай дәрі қалпына келтіре алмайды. Жалғыз тиімді әдіс операция. Бірақ бүгінгі күнгі операция бұрынғыдай емес. Қазіргі кезде біз факоэмульсификация деп аталатын әдісті қолданамыз. Қарапайым тілмен айтсақ, бұл өте нәзік, микроденгейде жасалатын операция. Бұл әдістің артықшылықтары көзге үлкен тілік жасалмайды, тігіс салынбайды. Операция 10-15 минутта аяқталады. Ауырсыну болмайды, пациент сол күні үйіне қайтады. Ең маңыздысы, біз тек бұлыңғыр бұршақты алып тастамаймыз. Оның орнына жасанды линза қоямыз. Бұл линза адамның көруін айтарлықтай жақсартады. Кей жағдайда пациент бұрынғыдан да жақсы көре бастайды.
2: Оны көремін еріне кетірен линзалар, ленстер құлланмақ.
1: Операция жасау үшін нақты қандай көрсеткіштер болуы тиіс?
2: Катарак амалиятларында асында
3: не заман япылады? Әрине, операция әр адамға бірдей жасалмайды. Біз әр пациентті жеке қараймыз. Егер адам бұлдырап көрсе, жарыққа қарай алмай қалса, көруі күнделікті өміріне кедергі келтірсе, онда операцияны кешіктірмеу керек. Бұрын катаракта пісіп жетілгенше күткен, қазір ондай тәсіл қолданылмайды. Қазіргі медицинада ерте кезеңде операция жасау әлде қайда қауіпсіз әрі тиімді. Өкінішке қарай, бізде көптеген пациенттер кеш келеді. Олар операциядан қорқады, немесе уақыт таппайды. Бірақ уақыт өткен сайын операция күрделене түседі.
2: Düşmeden de katarak yapabiliyoruz. Zaten çocuklarda katarak varsa ve görme engelliyorsa hiç beklemeden yapmak lazım.
1: Операциядан кейін көру бірден қалпына келе ме? Көпшілікті алаңдататын осы сұрақ.
2: Şöyle anlatmak lazım. Önceden kataraklar çok sertleşmeden yapılıyor.
3: Көп жағдайда иә. Қазіргі технологиялардың арқасында пациент операциядан кейін өте тез қалпына келеді. Көп жағдайда келесі күні көру жақсарады, адам өз бетінше жүре алады, күнделікті өміріне оралады. Бұл қазіргі офтальмохирургияның үлкен жетістігі. Бірақ тағы да қайталап айтамын, нәтиже көбіне аурудың қай кезеңінде келгеніне байланысты. Ерте келсе, нәтиже керемет болады.
2: Dikişli yapıyoruz ve ondan iyileşmesi çok zor oluyor. Onlarda problem yaşama ihtimalimiz olabiliyor.
1: Al askıngan kataraktı degenimiz ne?
2: Şimdi komplike dediğimiz bizim zor kataraktlar var.
3: Askıngan katarakta bu uzak vakit emdelmegen katarakta. Onday жағдайда көз бұршағы қатайып кетеді. Оны алу қиындайды. Операция ұзаққа созылады. Асқыну қаупі бар. Яғни, бір ғана қателік уақытты өткізіп алу бүкіл ем процесін қиындатады.
2: Дине көре де амалият зорлаша білеу, біз бұл хасталарды комплике катаракт дейміз, табек.
1: Катаракты мен глаукоманың айырмашылығы қандай?
2: Катарактың астында симптомы даха қолай, чүнкі катаракт олдуу заман хасталар көрме аздығыйла келіёрлар.
3: Катаракта көрудің бұлдырауы. Адам оны бірден байқайды. Ал глаукома өте қауіпті, себебі ол үнсіз ауру. Глаукомада ауырсыну болмайды, қызару болмайды, адам ештеңе сезбеуі мүмкін, бірақ ішкі қысым көтеріледі де, көру нервін зақымдайды. Егер уақытында анықталмаса, көру қайтымсыз жоғалуы мүмкін.
2: O zamana kadar ağrı yapmadığı için de fark edilemiyor. Onun için de muayenede biz anca anlayabiliyoruz.
1: Өзіңіз айтып отырған глаукома қалай емделеді?
2: Глаукоманың тедависі асында бар. Яғни глауком...
3: Глаукома созылмалы ауру. Оны толық жойып жіберу мүмкін емес. Бірақ бақылауда ұстауға болады. Емдеу бірнеше кезеңнен тұрады. Тамшылар ең бірінші әдіс. Лазерлік ем, хирургиялық операция. Қазіргі кезде микропульс лазер сияқты заманауи әдістер бар. Бұл әдіс көз тіндеріне зақым келтірмей, қысымды төмендетуге мүмкіндік береді. Егер бұл жеткіліксіз болса, онда операция жасалады. Кей жағдайда көз ішіне арнайы құрылғылар орнатылады.
2: Илаж жетерлі дейсе де, амалияттары бар.
1: Витректомия туралы айтып берсеңіз. Енді терминнің өзі өте күрделі. Тыңдаушыға түсінікті тілде, қарапайым тілде жеткізсеңіз.
2: Hastalarda uyguladığımız vitrektomi işleminde biz kimlere yapıyoruz bu hastaları? Özellikle göz önceleri...
3: Vitrektomia bu öte kürdüyle, жоғары деңгейлі операция. Ол мына жағдайларда жасалады. Торлы қабық ажырағанда, көз ішіне қан құйылғанда, диабеттік өзгерістер болғанда, немесе макула проблемаларында. Бұл операция микроскоп арқылы өте нәзік құралдармен жасалады. Мұнда хирургтың тәжірибесі шешуші рөл атқарады.
2: Ve bir de görme merkezinin deliklerinde de yine vitrektomi işlemi yapıyoruz.
1: Közde jalpı kalay saktağı olad, kalay korgağı olad.
2: Şöyle göz sağlığını korumak için aslında sağlıklı bir birey.
3: Ең қарапайым кеңестер дұрыс тамақтану, күннен қорғау, темекі, алкогольден бас тарту, диабет пен қысымды бақылау, бірақ ең маңыздысы уақытында тексерілу.
2: Керек жоқ, чүнкі нормал бестенмеміз yeterli olur.
1: Тағы қандай кеңес бересіз?
2: Kazakistan'da yaklaşık bir yıldır ben Türkiye'den geliyorum ve buradaki hastalarda en büyük problem maalesef hastalık.
3: Мен Қазақстанда жұмыс істеген уақытымда бір нәрсені анық байқадым. Адамдар көбіне ауруды асқындырып барып келеді. Сондықтан менің нақты кеңесім, көзіңізде аз ғана өзгеріс болса да, күтпеңіз. Бірден дәрігерге көрініңіз. Қазіргі медицина өте дамыған. Көз ауруларының көпшілігі емделеді. Бірақ нәтиже сіздің қаншалықты ерте келгеніңізге байланысты. Көзіңіз сіздің өміріңіз, оны қорғаңыз. Баршаңызға денсаулық тілеймін.
2: Тедависі yapılabilir. Sağlıklı, mutlu günler dilerim.
1: құрметті радио тыңдаушы, сіздер Мінбер хабарын тыңдадыңыздар. Бүгін біз көз аурулары және оның алдын алу, емдеу шаралары туралы айттық. Хабарымызға түркиялық хирург-офтальмолог Абдулхаким Текче Мырза қатысты. Абдулхаким Мырза студиямызға келіп, арнайы сұхбат беріп, көз ауруларына қатысты білім-білігіңізбен бөліскеніңізге алғыс айтамыз. Әрқашан аман жүріңіз.

0: Қазақ радиосы.
1: Нөшір құйып тез басылса, түнек аспан лезді ашылса, сен еске алып жымиямын. Жанарың ашылу жиып, берер болса уақыт қиып, алуан гүлін дүнияның саған арнап жиям.

0: Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе? ASTM және DevStan сияқты халықаралық стандарттар әуе отынының құрамын реттейді. Олар әуе жанармайының сапасына, қауіпсіздігі және өнімділігі бойынша бір келкі талаптарды белгілеп, дүние жүзінде бірдей болуын қамтамасыз етеді.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 7

0: Ел астанасында сағат 18. Эфирде жаңалықтар.
1: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Қазақстан мен Ресей көшбасшылары кеңейтілген құрамда келіссөздер өткізді. Екі ел арасындағы достық пен тату көршілік туралы бірлескен мәлімдеме қабылданды. Сонымен қатар үкімет аралық бірнеше құжаттармен алмасты. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Қазақстан мен Ресей арасында пилотсыз жүк тасымалы іске қосылды. Жоба аясында жүк көліктері Мәскеу-Астана, Астана-Мәскеу бағыттары бойынша жүріп өтті. Сынақ рейсі кезінде байланыс сапасы, көліктің автоматты басқару жүйесі тексерілген. Мамандардың айтуынша, пилотсыз технологиялар жүк тасымалының тиімділігін арттырады. Елімізде атом электр станциясын салу жобасының жалпы құны 16.4 миллиард доллар. Қаражаттың басым бөлігі энергия блоктар құрылысына жұмсалады. Тағы 2 миллиард долларға жуық қаржы инфрақұрылымға, қауіпсіздік жүйелеріне бағытталады. Бұл туралы атом энергиясы жөніндегі агенттік хабарлады. Қазақстанның энергетикалық және коммуналдық инфрақұрылымын жаңғыртуға 1 триллион теңгеден астам қаражат жұмсалады. Биыл жөндеу жұмыстарын қаржыландыру 9%-ға өсті. Бұдан бөлек ұлттық жоба аясында да қаржы бөлінетін болады. Жыл соңына дейін 9 энергия блок, 55 қазандық, 51 турбина жөнделеді. Биыл елімізде 420 елді мекен таза ауыз сумен қамтылады. 2000 шақырымнан астам су құбыры салынады. 67 елді мекен орталықтандырылған су жүйесіне қосылады. Нәтижесінде үш облыста ауыз су мәселесі толық шешіледі. Бұл туралы су ресурстары және ирригация министрлігі хабарлады. Биыл Астана қаласының газдандыру толық аяқталады. Қазір тиісті жұмыстар қарқынды жүріп жатыр. Шұбар, Тельман, Үркер елді мекендері көгілдір отынға қосылды. Нәтижесінде 290 мың тұрғын газға қол жеткізді. 1 маусымнан бастап Қарағанды-Балқаш бағытындағы жолаушылар пойызы іске қосылады. Бұл туралы жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамы хабарлады. Жаңа бағыттың жалпы ұзақтығы 472 шақырым, пойыз 6 вагоннан жасақталған, 300 жолаушыны тасымалдай алады. Осы аптада Астана-Үрімжі бағыты қайта іске қосылады. Рейстер аптасына 3 рет орындалады. Әуе тасымалы 31 мамыр мен 23 қазан аралығында ұшады. Рейстерді Fly Arslan әуе компаниясы жүзеге асырады. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 478 теңге 1 тиын, евро 555 теңге 71 тиын, ресей рублі 6 теңге 66 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн құбылмалы, 29 градус ыстық. Алматыда күн ашық, 26 градус нөлден жоғары. Ақтөбе, Орал, Атырауда 21, Ақтау, Петропавл, Қостанай, Семей, Өскеменде 24, Қарағанды, Көкшетау, Талдықорған, Жезқазғанда 27, Шымкент, Қонаев, Тараз, Павлодарда 29, Қызылорда, Түркістанда 31 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Адамның ойлауына, пайымдауына, ғылым мен өнердің қыр-сырын ұғуына, жақсы қылық пен жаман қылықтың аражігін ашуына көмектесетін күш. Әл-Фараби. Бір ғасырлық толқында бірге болайық. Бұл Қазақ радиосы.

0: Қайырлы кеш, құрметті тыңдаушылар. Қазақ радиосының тікелей эфирінде бір толқында бағдарламасы әдеттегідей Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бар әуезді өздеріңізге жеткізіп отырған Балым Уатқанқызы. Енді біздің студиямызда бүгін ерекше, өйткені қонақ бар. Ең бірінші құрметті тыңдаушылар, айта кетейік, қасиетті осы Құрбан айт мерекесі құтты болсын. Құрбан айт мерекесінің қарсаңында әдейі бізге айтшылып келіп отырған біздің құрметті қонағымыз Әліби Әбдінұров, Астана қаласындағы Роза Бағланов атындағы балалар музыка мектебі қамқоршылық кеңесінің мүшесі, Қазақ ұлттық өнер университетінің композиция кафедрасының доценті, Қазақстан жастар одағы Серпе сыйлығының және Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты. Әбеке, студиямызға қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Армысыздар, қазақ елі, мереке құтты болсын.
0: Иә, айт мерекесі құтты болсын, ең бірінші. Осының, иә, әдетте қара шаңыраққа осы мереке қарсаңында кіретініңіз бар, келетініңіз бар, арнайы мерекелеп келетініңіз бар. Мереке дегеннен шығады, енді біздің биыл өзіңіз қызмет етіп отырған өнер ұжымы бар. Биыл өте мереке көп болып жатыр, иә? Айтулы мерекелер бар.
1: Мерекелер көп болсын.
0: Иә. Оның үстінде өнер ұжымы ол мерекесіз жүрмейді ғой. Қай жерде болсын. Соның бірі осы жақын күнде ғана осы мамыр айының қателеспесем 23-і ма 22-сі күні Батырхан Шүкенов ағамызды еске алуға арналған
1: 15-ші жұлдыз.
0: 15-ші мамыр айының 15-ші жұлдызы күні Астана қаласында үлкен концерті болды, иә? Еске алу концерті болды. Мұнда енді әдетте еске алу концертінде біз енді кімдерді қонаққа шақырды, кімдер келді? Негізгі мазмұны қалай болды бұның? Жай ғана еске алу концерті болды ма, жоқ, бұның артында бір үлкен бір тарихи айтатын дүниесі бар ма?
1: Енді біздің эстрадамызды республикалық деңгейден одан жоғары әлемдік деңгейге жеткізген бірден бір әншілеріміз Батырхан ағамыз ғой.
0: Әрине.
1: Осыдан қайтыс болғаны көп жылда өтті, қойған жоқ, иә, бір 10 шақты жыл болды.
0: 10 жылдың әңгімесі.
1: Әлі де оның әндері ұмытылмайды ғой енді.
0: Е, өзекті.
1: Себебі біз ол кісінің есімін бала кезімізде, мектеп кезімізде білетінбіз, әндерін сүйіп жатқа айтатынбыз ғой. Бұл жолы біздің Астана эстрадалық симфониялық оркестр Қазақстан орталық концерт залында Батырхан ағамыздың орындауындағы әндерді қайталадық. Біздің оркестріміздің құрамында да осы жаңағына 3 минут бұрын Құрмаш Махан өзінің әнін айтып кеткен. Осы Құрмаш аға да біздің жұмымызда жұмыс істейді және осы концертке ол қатысып Қазақтың жеңгелері ай деген әнді айтқан. Пыстық жеңгелері ай деген әнді. Біздің оркестрімізде тағы да Зарина Бажакова, Татьяна Ким, Әлібек Әлмәдиев деген жас дарынды әншілеріміз бар. Солардың бәрі концертке қатысып

0: енді ол кісі туған жері жыр елі сыр елі ғой, Қызылордада туып өскен ғой. Айтпақшы, Батырхан аға, сонан кейін Болат Сыздықов деген гитарада ойнаған ағамыз, ол да дүниелік болып кетті ғой. Екеуі де бір қалада өскен. Сонда мына жыр елі сыр елі деді ғой, бала кездерінен құлағына сіңген ғой. Қазақ музыкасының, фольклорының иірімдері құлақтарына сіңген. Сондықтан олардың жазған музыкасында да қазақтың мелодиясы, фольклоры, иісі аңқып тұрады. Осы концертте мысалы Батырхан ағамыздың орындауындағы Отананасы орындалды, иә. Сәулем ай, қазақшада басқа бірнеше әндер орындалды. Сөз орысша болғанымен музыкасы қазақи музыка ғой.
1: Оны әрине өздеріңіздің еңбектеріңіз бар ол жерде.
0: Енді біз оны оркестрмен
1: Сүймелде
0: оркестрді басқарып отырдық.
1: Енді ол Батырхан ағамыздың айтқан әндерінің бәрі енді шын айту керек, Ресейде өңделді, Ресейде жасалды. Бірақ енді сіздер осы оркестрге өңдедіңіздер, оркестрге шағымдадыңыздар, ықшамдадыңыздар дегендей. Оркестрмен орындалды және бұл
0: әндер. Оркестрмен орындалды және оркестрге өңдеген адамдардың есімдері міндетті түрде айтып кету керек.
1: Міндетті түрде, иә.
0: Бұлар біздің оркестріміздің құрамымызда жұмыс істейтін Илья Башкатов деген өте дарынды музыкант, мультиинструменталист. Және екінші кісі ол біздің оркестріміздің бас дирижері Қасым Айтбаев, Қасым Фархадұлы. Осы Илья Башкатов пен Қасым Фархадұлы барлық әндерді өңдеп біздің оркестрімізге лайықтады. Және өздері шығып, дирижерлық пультқа шығып сол әндерді орындады.
1: Бұл енді оңай тірлік емес, әрине, ол өңдеудің өзіне біраз жұмыс кетеді. Оны алдын ала әр әншіге жеке өңдейсіздер, әр әншіге жеке жазасыздар. Әр әнге.
0: Одан кейін қараңыз, бұл фонограмма емес, бұл плюс емес, минус емес. Бұл сахнада 70 адам оркестрдің құрамына енген орындаушы отыр. Және бір кісі әнші шығады,
1: орындайды.
0: 70 адамның оркестрімен орындайды.
1: Орындау.
0: Бұл өте жауапты іс, үлкен кәсіби шеберлікті талап етеді.
1: Негізі Батырхан ағамыздың әр әні өзінше жеке талдап айтуға да болады ғой, бірақ негізі кез келген әнші осы оркестрмен осылай айту керек деп ойлаймын. Табиғи дауыста. Негізі концерттерде айтып отырмын да, үлкен концерттердің барлығы.
0: Бұл әншілерге үлкен сынақ, себебі қазір өзімді әншімін деп мақтап жүретін кісі оркестрмен айта алмайды.
1: Оның нотасына түсу, әрбір оркестр дирижердің ойнап тұрған кезде әрбір аспаптың өзінше берер үні бар. Оған қосылу.
0: Шын оркестрмен жыл сайын концерт беретін тек Роза Қуанышқызы.
1: Басқа ешкім беру алмайды.
0: Басқа оған тең келетін әншілерді.
1: Жоқ, бірақ енді айта алатындар бар ғой енді өзіңіз.
0: Айталатындар бар, иә. Бірақ тер оркестрмен концерт беру біріншіден үлкен кәсіби шеберлікті талап етеді. Одан кейін қаражатты талап етеді. Себебі оркестр ол арзан ұжым емес.
1: Арзан ұжым емес, бірақ дегенмен сіздердің ұжымдарыңыз концертті жиі беріп тұрады. Соны байқаймын.
0: Апта сайын береміз. Мысалы айтып отырмын ғой, 1 мамыр күні біз Бауыржан Исаевтың концертін бердік сол Қазақстан концерт залында. 7 мамыр күні
1: ол да оркестрмен жанды дауыста.
0: Жанды дауыспен қатысты ғой. Роза Қуанышқызы келді, Нағима апамыз келді, Есқалиева. Тағы да Бауыржан өзінің достары келді.
1: Енді айтайықшы, ешкім ренжімен шығар, ескінің көздері бұл оркестрмен орындаған оларға өте ұнайды негізі. Ол әншілерге. Табиғи дауысты оркестрмен тіптен олар құлпыртып жібереді ол кезде, әрбір әнді. Сол емес пе?
0: Оркестрге де шынайы кәсіби әншілермен орындау ұнайды. Себебі бұлардың өздері де өмірін музыкаға арнаған кісілер ғой.
1: Және осы оркестрмен ол кісілерде осы ең бірінші сахнаға, үлкен сахнаға шыққан кезде осы оркестрмен шықты кезінде.
0: Кезінде, иә, осыдан бір 20-30-40 жыл бұрын.
1: 40 жыл бұрын ғой енді.
0: Иә, Роза апамыз айтып отыр, 40 жыл бұрын сахнаға жүрген деп.
1: Нағима апамыз да солай. Тіптен Бауыржан Исаевтың өзі де оркестрмен орындаған жақсы көреді.
0: Иә. Мысалы бір қосып кетейін нәрсем. Сол Батырхан ағамыздың концертінде Жан ана деген ән орындалды.
1: Иә.
0: Ол әнді алғашына орындаған Нағима Исқалиева екен.
1: ең бірінші орындаған ба? Батырхан ағамыз содан кейін

0: Содан кейін, иә.
1: Яғни бұл ән концертінде Нағима апамыздың өзі орындаған шығар?
0: Жоқ, бұл концертте джаз әнші орындады. Ол осы Дала дауысы ма бір байқау өтті ғой жақын арада. Сол жерде бас жүлде алған қыз екен. Бізде Қазақ ұлттық өнер университетінде магистратураның бірінші курсында оқитын қыз.
1: Түү.
0: Осы бір конкурс өтті ғой бір.
1: Енді қазір елде өте конкурс көп қой, қайсы бір есімізде қала берді, бірақ енді жас қыздың орындауы да бұл үлкен жүректілікті қажет етеді шыны керек. Енді дәл осы сәтте бір үзіліс жасап, Батырхан ағамыздың отан анасына бір кезек берсек.
0: Әрине.
1: Тыңдап көрейік.

0: Иә, біз бір толқындамыз. Құрметті радио тыңдарман, баршаңызға кеш жарық. Және бүгінгі толқында біз кәсіби композиторлық туралы сұхбат құрып отырмыз. Баршаңызға тағы да кеш жарық. Және бүгін бізде эфирде бір толқында хабарына қонаққа келген қонағымызбен тағы бір таныстырып өтейік. Әліби Әбдінұров, Роза Бағланова атындағы балалар музыка мектебі қамқоршылық кеңесінің мүшесі, Қазақ ұлттық өнер университетінің композиция кафедрасының доценті, Қазақстан жастары одағы Серпер сыйлығының және Қазақстан Республикасы дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты. Әліби мырза, тағы да біздің эфирге қош келдіңіз дейміз.
1: Қош көрдік.
0: Олай болса, сіздің бағыт мына ұстаздық туралы да сөйлесейік. Өйткені сіз қазақ композиторларын тәрбиелеудегі оқытушысыз, ұстазсыз, үлкен бір кафедраның доцентісіз. Оқу жылы аяқталды. Биыл қанша композитор шықты?
1: Түлек па? Түлек. Биыл 4-ші курсқа жеткен бірақ бала.
0: Мәссаған.
1: 4 жыл бұрын олардың курстарында 3 бала едін. Бірақ әртүрлі себептерге байланысты 4-ші курсқа дейін бірақ қана ол бала жетті. Себебі
2: 4 жылда шақ бала оқыды ма сонда?
1: 1-ші курсқа біз 3 баланы қабылдаймыз. Себебі орын аз, өте тапшы. Грант үшеу.
0: Ақылы түрде оқитындар да бар.
1: Ақылы түрінде де оқитын бар, бар. Иә, бірақ грант үшеу. Олар стипендия алады. Бұл жерде мен айтатын бір уәжім. Біздің Қазақ ұлттық өнер университеті бар, Алматыда Қазақ ұлттық консерваториямыз бар, Құрманғазы атамыздың есімімен аталатын. Композиторлық мамандыққа түсу оңай, оқу қиын. Себебі біз шәкірттерімізге тек домбыраға күй, немесе әнге, әншілікке ән жаздыру емес, мультфильм, спектакль, опера, балет, симфония, соната, кино. Симфония, киноға бәріне жазуды үйретеміз. Ол тек эстрада емес, рок, джаз ғана емес. Дәстүрлі әншілерге де ән жаздырту бәрін үйретеміз.
0: Осы үлкен жүкті көтере алатын бар?
2: Әмбебап шығады ма? Әмбебап шығады ма?
1: Иә, соны айтам бұл. Әмбебап композитор болу керек. Себебі оның қолында кейін диплом болады. Композитор деген. 4 жылдан кейін мені шәкіртім және мен екеуміз деңгейіміз бірдей болады.
0: Әліби мырза, мынандай бір дүние болды ма? Осы бір тәжірибеде, осы қанша жыл ұстасыз, мен сізді Алматы қаласында Жүсіпбек Елебеков атындағы өнер шаңырағынан бер, 2003 жылдан бер танимын. Сіз сол кезде мен сол өнер шаңырағында оқыдым. Ал Әліби мырза сол кезде сабақ беретін
2: ұстазыңыз екен ғой.
0: Иә, мен ағай деп жаңағы
2: шәкіртіңіз сізбен деңгейлес болып отыр қазір.
1: Менен асып кетсін.
0: Сұхбаттасып отырмыз. Әліби мырза, сіздің осы бір ұстаздық өмір жолыңызда бұл менікі емес екен, бұл қиын екен деп жарты жолдан тастағандар болды ма? Кәдімгі композитор болам деп келіп осы бір жүктемені көтер алмаған?
1: Композитор болу өте үлкен шеберлікті талап ететін мамандық, және мамандық бойынша жұмыс істеуде өте үлкен сынақ. Себебі композитор болу кез келген кісінің қолына келеді. Мысалы, қазір осы эфирге дейін біз әңгіме еттік қой. Дипломы жоқ, музыкада хабары жоқ адамдардың әндері қазір толқыннан, радиодан, ютубтан, тиктоктан түспейді. Ол заңды. Енді тек 4 жыл немесе біз сияқты 5 жыл оқыған адамдар ғана композитор болу керек па? Жоқ. Бізде әу демейтін қазақ жоқ қой. Бәріміз туыла салып, анамыздың бесік жырын естіп өскен баламыз. Сондықтан бәріміздің құлағымызда біздің ата-бабаларымыздың әндері, жырлары, ертегілері сақталған жағына Батырхан ағаларымызды еске түсірдік қой сол себептен. Сондықтан кез келген адам әнді жаза алады. Ән жазу үшін үлкен композиторлық мектеп, 5 жылдық тәжірибе керек емес.
0: Егер оның бойында талант болса.
1: Талант болса. Үлгі Шәмш Қалдаяқов. Қазақ ұлттық консерватория, ол кезде әшейін Алматы мемлекеттік консерваториясына 3 рет түскен, 3 рет қуылған.
0: Шәмші Қалдаяқов атамыз оқуға түспеген. 3 рет.
1: 3 рет түскен, 3 рет шығарып жіберген оны ректор.
0: Ал қандай тарихи шығармаларды қалдырды?
1: Қазір оның әндері халық әндері болып таралып кетті.
0: Біздің мына қазақ композиторларын тәрбиелеуде, оларға ілім-білім беруде басты қандай дүниені ұстанасыздар? Олардың келгендегі мақсаты шынымен де үлкен оркестрлерге шығарма жазам деп келе ме? Жоқ әлде хит әндердің авторы болғым келеді деп келе ме? Қазір жастардың ойы қандай?
1: қазіргі студенттер әрине бірден танымал болып кетуім керек, немесе мына шетелдік бір композиторлардың әндеріне ұқсатып жазуым керекпін деп келеді. Шынымен жазатын дүниелерінің бір қазақ нотасы жоқ, иісі жоқ. Мен айтам, айналайын, сен бұндай немен бағытпен ондай барсаң, онда бар Бруклинге түс, немесе Нью-Йоркқа барып сол
0: Европаны бағындыр дейсіз ғой.
1: Иә, Европаға бар. Сен қазақсың ба? Қазақсың ба? Атың қазақ, затың қазақ. Сен қазақ музыкасын жазу керексің. Мен барлық студенттерімізге айтатынымыз бір. Сен осы жерде дүниеге келдің ба? Сен осы мәдениетті әлемдік деңгейге жеткізу керексің. Егер біз сол европалық композиторлардың артынан ілессек, біз бәрібір олардың артынан қуып жете алмаймыз, ол көшке жете алмаймыз, ол қажеті де жоқ бізге. Ол Францияның композиторлары француз музыкасын жаза берсін, америкалық композитор америкалық музыка жаза берсін.
0: Ешкім келіп қазақтың музыкасын жазам деп отырған жоқ. Жазбайды,
1: ол тек бізге ғана керек. Сондықтан біздің мамандығымыздың ерекшелігінде де біз қазақ музыкасын әлемдік деңгейге жеткізу үшін қазіргі дүние жүзіндегі ең соңғы техникалық жетістіктерді меңгеріп, соны қазақ музыкасымен, қазақ фольклорымен, қазақтың әндерімен, күйлерімен ұштастырып, үлкен дүние жасап, қайтадан сол халыққа қайтарып беруіміз керек біз. Бірақ жазған соң кәсіби биік деңгейде жазу керек оны. Бір үлгі. Мысалы, кәсіби дәрігер маман хирургтар бар. Олар көзге операция жасайды, мидың ішінен қатерлі ісікті алып тастайды, омыртқада операция жасайды. Ол кәсіби дәрігер хирург. Менің жолдасым дәрігер, анам да дәрігер, сол үшін мен олар мамандықтарымен жақынмын, білемін. Тәуіптер бар, олардың кәсіби мамандықтары басқаша, бірақ олар емшілік жасап халыққа көмектеседі. Мысалы, соқыр ішекті кім алады?
0: Тек қана медицина маманы.
1: Тек қана кәсіби хирург.
0: Ешбір тәуіп ала алмайды.
1: Сол сияқты. Сен кәдім әп-әдемі әндерді жаздың ба? Тамаша, халыққа ұсына бер, халық оны сүйіп айта берсін. Ал кәсіби опера, симфония, квартет жазу тек қана қолында мамандығы, білімі бар композитор ғана жаза алады. Біз қазақ ел тек мұнай, көмір, жердің астындағы қымбат сирек кездесетін металмен ғана бағалы бай емеспіз ғой, бағалы дүниемен. Біз сонымен қоса өзіміздің ғылым, өнер, білім салаларына жетістіктермен де әлемдік елдермен тең болу керек біз. Дұрыс па? Ол үшін не керек? Білім керек. Оқу керек,
2: кәсіби тұрғыда.
0: Бір сұрақ қойға рұқсат етсеңіз, Мұха. Әлби Мырза, биыл сізде композиторлық қолына диплом алып жатқан бір ғана түлек дедіңіз.
1: Бірақ қана.
0: Ал актерлық шеберлікте мүмкін 100, мүмкін 150. Олар 3 курс аяқтап жатуы мүмкін қазір. Неге актер болуға, даже деп оны кешірім сұрам, режиссер болуға талпыныс қатты да, ал композиторлықтың үлкен бір әлеміне қадам басуға жүрексінеді балалар? Мүмкін ол жерде қаражат аш шығар. Қалай сіз осыған ойыңыз бар ма қосатын?
1: Егер баланың бойында дарындылығы болса, жалғыз мен ғана емес, емтиханды қабылдайтын бүкіл кафедра, кафедраның құрамында Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығын егер Төлеген Мұхамеджанов бар, Серік Еркінбеков бар, Серік Абинуров бар, басқа да танымал композиторлар, бір кафедрада жұмыс істейміз, қабылдау емтиханында бәрі бірге отырамыз. Келген абитуриенттерді, талапкерлерді тыңдаймыз. Егер түсетін мүмкіншілігі аз болса, біз оған айтамыз, айналайын, уақытын кетірмей қой, қазір мүмкіншілік бар кезде басқа жаққа бара қой, немесе әншілік дарындылығың бар ма? Әншілікке түс. Актерға ниетің бар ма? Ниетің бар ма? Актерлыққа бар. Ал егер шынайы бойында дарындылығы, кәсіби ерекшеліктері бар балаларды біз өзімізге тартып, оқуға түсіруге көмектесеміз.
2: Яғни жылына бір кәсіби композитор шықса, соның өзі жете ме?
1: Оның өзі де әрине жеткіліксіз ғой, әріптестер. Себебі оқудың, айттым ғой, оқуға түсу оңай, оқу қиын оның. Бірақ ең қиыны дипломды алып болған соң композитор деген атақты ұстап қалу қиын. Себебі композиторлыққа жұмыс аз ғой, тапшы ғой. ол үшін саған тапсырыстар келу керек. Жарайды, ән жазу жеңілдеу, оған дипломды қажет емес, иә. Әніңді TikTok-та, Instagram-да айтса, миллионда. Мен сол
0: қазір ИИ қосылды, жасанды интеллект. Маған былай-былай десең, бағытын тауып жазып беріп жатыр.
1: Жазып беріп жатыр, иә. Ал шынымен үлкен дүние опера, симфония, соната жазу тек қана өте білікті
0: маманның қолынан келеді. Әлби мырза, біздің үлкен өнерде, иә, біз әрдайым өнерді бағалаймыз, өнердің құнын білеміз деп айтамыз. Ал енді жаңа сайтып отырған симфония болсын, үлкен оркестрге, тіпті киноға, иә, қазір жеке меншік мынау компаниялар киноны өте көп түсіріп жатыр. А сіздерге тапсырыс берсе, кәсіби білікті композитор музыка жазу үшін нарықтағы баға қандай? Оны айтуға болады ма? Мысалы, қолында дипломы бар, таңнан кешке дейін оқыған, осындай тапсырыс алған маманның өзінің бағасы бар ма әлде?
1: Мүмкін әр адам өзінше оны бағалайды. Мен ондай жағдайларға кездеспеппін. Иә, осыдан 1-2 жыл бұрын дала дауысы деген байқаулар болатын. Біз соған ұсынып өздерінің шығармаларымызды бердік. 1-2 ілініп жүлделі болдық. Соған Құдайға шүкір дейміз.
2: Түсінікті. Yeah, Әлекең, апта сайын концерт береміз дейді осы үлкен оркестрмен.
1: Астана эстрада симфониялық оркестрмен. Айтып отырмын, бір күні Бауыржанның концертін бердік, 7-сі күні 9 мамырға арналған концерт бердік, 15-сі күні Батырхан ағамыздың концертін бердік, кеше ғана Алтын Махамбет қызының концертін өткіздік.
0: Ал енді жақында қандай жоспар бар? Оған дайындала берейік.
2: Операда да беріңіздер.
1: Ол концерт емес. Астана опера театрында осы өткен аптада бейсенбі мен сәрсенбісінде Қыпшақ қызы аппақ деген операның премьерасы болды. Ол премьераның екі авторы бар. Ол Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген қайраткері профессор Сержан Әбдінұров және мен Әліби Әбдінұров.
2: Сержан мен Әліби
1: ағайынды композиторлар.
2: Екі актылы
1: опера. Я бұйырса, осы мүмкіншілікті пайдаланып отырып, күзді күні Астана опера театрының жаңа маусымның ашылуына осы опера жоспарда тұр. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, алтын уақыттарыңызды бөлсеңіздер, осы операны көрсеңіздер.
2: Не бар, 2 сағат дейсіз ғой.
1: Антрактпен осы 2.5 сағат.
2: Әрине, ол оңай емес қой, оны жазудың өзі қанша уақыт, нағыз өзіңіз айтып отырғандай, кәсіби шеберлер мамандардың қолынан келетін дүние. Енді әнімен дегенше біздің уақытымыз таяп қалған екен. Уақыт бөліп келгеніңізге көптен көп рахмет. Сіздің қойып жатқан концерттеріңіз бар, шығармаларыңыз бар, үлкен-үлкен жобаларыңыз бар алда. Оның бәрі міндетті түрде тағы да эфирге шақырып танысармыз. Күздің күні енді жаңа маусым басталады ғой сіздерде де. Сол жаңа маусымда жаңа концерттермен танысамыз. Дегенмен де 20 минут уақытымыз өте шыққан екен. Келгеніңізге көптен көп рахмет. Алдағы күндерде тек қана шығармашылық табыс тілейміз. Біз хабарымыздың соңында қазір Батырхан ағамыздың жақсы әнін қоятын боламыз міндетті түрде. Бізде кезек күттірмейтін жарнамамыз бар. Құрметті тыңдаушы, бүгінгі студиямыздың қонағы болған Әліби Әбдінұров.
0: Иә, көп-көп рахмет сізге. Бөлісер жаңалығыңыз көп болсын. Ел ордамыздың төрінде концерттеріңіз таусылмасын.
2: Иә. Тағы да айт мерекесі құтты болсын.
1: Амин.
2: Қара шаңыраққа үнемі осындай мерекелер де келіп тұрады бұл кісі. Үнеміз байқаймыз, яғни біздің Қазақ концерт Роза Бағларының атындағы және осы Қара шаңырақ Қазақ радиосы арасында үлкен шығармашылық байланыс бар. Сондықтан да сіздердің келіп тұрғаныңыз біз үшін де қуанышты. Біз үшін де емес, тек қана халыққа қуанады сіздердің келгендеріңіз. Өйткені қандай шығармашылық концерт, қандай жаңалықтар болып жатыр, қандай концерттер болып жатыр, қала қонақтары мен қала тұрғындары міндетті түрде барғысы келеді. Ал құрметті тыңдаушы, осымен біз сұхбатымызды аяқтаймыз. Кезек күттірмейтін жарнамаға береміз.
3: Қазақ радиосында жарнама. Назар аударыңыз. Автокөлігі өз қойлары Аллюр компаниясынан NG автокөліктеріне арнайы ұсыныз. 6 миллион 990 мың теңгеден басты. Ұсыныз шектеулі. Толығырақ ақпаратты 3388 нөмір арқылы немесе өз қалаңыздағы дилерлік орталықтан біле аласыз. Кепілдік 5 жыл. MG. Британдық рух, азиялық жан.
4: Қазақ радиосында жарнама.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: жүрегімді тыңда дейді, ал біз сіздерді Қазақ радиосын тыңдауға шақырамыз. Баршаңызға кеш жарық.
1: 28 мамыр күн бейсенбі, бейсенбі берекелі болсын деп біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Бүгін қара шашты қыздардың туған күні екен. Туған күні емес енді. Сол әлем.
0: Балымды құттықтаймыз, мені құттықтаймыз. Иә, мына жақта бізде жалпы
1: Қазақ радиосының қыздарының бәрі
0: 95% иә, қара шаштылар ғой.
1: Қара шаңырақта қара шашты қыздар ғана істейді.
0: Иә. Бұрын қара шаш, қара шашты әнде
1: қара шашың не жылаған не күлген қара көзің.
0: Желбіре, қалай еді?
1: Қара көзің не жылаған не күлген қара шашың иығыңа желбіреген деген. Сондай бір ән болған.
0: Шашқа қатысты әндер көп болған негізі. А бүгін күн өте мейрамға бай екен.
1: Ал
0: қандай? Айтайын ба, неден бастайым? Дүниежүзі бойынша мынау аштықпен күрес күн екен. Бұл бір. Екінші, дүниежүзі бойынша дұрыс тамақтану күн екен. Біреуі аштық мен күресіп жатса, біреуі тағам таңдап, тамақ таңдап, дұрыс тамақтану бақытына ие болған екен бүгін. Бүгін дүниежүзі бойынша қатерлі ісік ауруларымен күрес күні екен. Сонымен қатар бүгін халықаралық мынау әйелдің саулығына өте бір мұқиятпен, ыждахаттылықпен уақыт көңіл бөлетін күн екен. Әйел денсаулығы күні екен бүгін. Енді ер денсаулығы деп жазылмаған, халықаралық әйел денсаулығы деп жазылған екен. Дүниеге бала келетін болғаннан кейін ұмытпаймыз. Сайтта не жазылып тұр соны айтып жатырмын. Иә, денсаулық ұрпақты дүниеге алып келу үшін ердің де әйелдің де ағзасы сағаттай болып жұмыс істеп тұру
1: керек қой. Денсаулық ең бірінші байлық деп бекер айтпайды ол қазақ.
0: Сондықтан денсаулықтарыңыз мықты болсын. Қазір байқасаң, Мұха, айналада айтылып жатқан дүниеде насихат, біз естіп жатқан ақпараттың көздегені де мына саулыққа қатысты, денсаулыққа қатысты, ағзаңды бабында ұстау, аманатқа қиянат жасамау, мүмкіндігінше мына медицинаның барлық үлгісін дамыған жағдайын пайдалану деген секілді. Сондықтан сау ұрпақты дүниеге алып келу үшін қазір көз ашық жастар тіпті алдын ала дайындалады. Осы бір 9 айды дұрыс өткізу үшін, 12 мүшес сау баланы өмірге алып келу үшін көз ашық. Қазір жастардың да қол ұстасып дәрігердің есігін қағып, бұл ұят емес. Сондықтан бүгін осындай бір денсаулыққа қатысты күндер өте көп екен. Аман болайық, сау болайық.
1: Ал біз жақсы бір көңілдегімен жалғастырамыз.

0: радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Қазіргі заманның жылдам қарқыны адам ағзасына айтарлықтай салмақ салады. Энергияңыз азайып, зейініңіз шашырап жүрсе, ағзаңызды табиғи жолмен қолдап, күш-қуатты қалпына келтіру маңызды. Ал капсуладағы неосаумал өнімінің құрамындағы пайдалы биобелсенді заттар энергияңызды арттырып, жалпы сергектікті сақтайды. Өнімге қатысты сұрақтарыңызға саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы жауап береді. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіз бе?
1: Шаршау және энергия тапшылығы ағзаға қандай қауіп төндіреді?
2: Ұзаққа созылған шаршау мен энергияның жетіспеуі иммунитеттің түсуіне, зат алмасудың бұзылуына, ас қорыту жүйесі жұмысының нашарлауына және ағзада зиянды токсиндер мен шлактардың жиналуына әкелуі мүмкін. Мұндай жағдайда ағзаға күтім қажет. Ал неосаумал иммунитетті күшейтіп, холестерин деңгейін төмендетеді. Сонымен қатар зат алмасуды жақсартып, ұзақ шаршау мен күйзелістің алдын алуға көмектесетін кешенді диеталық профилактикалық өнім ретінде маңызды рөл атқарады.
1: Қадірлі тыңдаушы, хабар барысында денсаулығыңызға қатысты мазалаған сұрақтарыңыз туындаса, саулықтың сыры орталығымен тікелей байланысу мүмкіндігі бар. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тегін кеңес алыңыз. Ал дәл қазір неосаумалға тапсырыс берген тыңдаушылар үшін жағымды жаңалық бар. Өнімге тапсырыс беретін жандарға 30% жеңілдік қарастырылып отыр, және Қазақстанның кез келген өңіріне тегін жеткізу қызметі де бар. Ал енді кезекті өнімді тұрақты қолданып жүрген тұтынушымыздың пікіріне берсек.
3: Сәлеметсіздер ме? Мен Смағұлова Жанар, Нұртай қызы, Астана қаласынанмын. Неосаумалды алып едім. Үйдегі ағадарыңыз кішкене инсультпен ауырып қалып, соны хабарласып, біліп, барлығын интернеттен көріп, естіп, неосаумалды алдым. Содан қабылдап жүрміз август айынан бас. Көңіл күйі бәрі жақсы, жүрісі, қазір барлығы түзелді. Сол неосаумалдың пайдасы деп ойлаймын. Өзіміздің отандық өнім болғаннан кейін, және де қазақтың бұрыннан ішкен саумалы ғой, сол капсулада болса да алып көрейін деп сол заводқа шықтым да. Содан ұйқысы, жүрісі, бұрын кішкене тілі күрмеліп нететін, соның бәрі басылды жақсы. Ұйқысы бәрі жақсы. Көмегі өте көп. Рахмет осыны ойлап шығарған отандық өнімді. Мен де өзімді қолданып жатырмын. Бәріне рахмет. Өте жақсы ойлап табылған, қол жетімді бағада деп ойлаймын мен. Денсаулық үшін бәрін саласың ғой, аямайсың. Сондықтан енді еңбектері жемісті болсын, халыққа деген қызметтері бәрі жақсы, бәріне рахмет.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар барысында пікір білдірген әрбір жан саулықтың сыры орталығының өнімін тұрақты түрде пайдаланушылар. Саулықтың сыры орталығы неосаумал өнімін ұсынады. Сіз де ағзаңызды табиғи түрде қолдап, деніңіздің саулығын сақтағыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қазір тапсырыс берген жандар үшін арнайы 30% жеңілдігіміз бар. Мұндай ұсыныстар жиі бола бермейді, сондықтан осы сәтті тиімді пайдаланып үлгеріңіз. Бір ғана қоңырау өзіңізге деген маңызды қадам болуы мүмкін. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, неосаумалды дұрыс қабылдаудың тәртібі және күнделікті мөлшері қандай?
2: Неосаумал дәрілік препаратқа жатпайтын, құрамында жасанды немесе химиялық қоспалары жоқ табиғи өнім. Өнімді қолдану ұзақтығы және мөлшері әр адамның жасына, денсаулық жағдайына байланысты. Мәселен, ас қорыту жүйесіне қатысты мәселелер, буын аурулары немесе иммунитетті күшейту қажет болған жағдайда неосаумалды бірнеше ай бойы үздіксіз қабылдау ұсынылады. Ал жалпы профилактика ағзаны нығайту, әлсіздіктен кейін қалыпқа келу, сергектікті арттыру мақсатында болса, өнімді күніне кем дегенде 3 рет қабылдау қажет.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу тегін, зейнеткерлерге, мүгедек топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефонын қайталап өтемін: 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шүкті емізуілі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төлепберген.

түрдің назарына табысты болашақ кепілі сапалы мамандық. Рудный индустриялық университеті оқуға қабылдау жариялайды. Пайдалы қазбалар, көлікпен байланысты операциялар және ең озық IT бағыттары. Грантта оқы, үздік компанияларда тәжірибе жина және мансабында бірінші курстан баста. Мекен жайымыз Рудный қаласы, Октябрьдің 50 жылдығы көшесі 38. Байланыс нөмірі 8-714-319-25-68. Риу, сенің дұрыс таңдауың.

0: кеттің ғой тіл қатпай деп жатыр Кенжебек Жанәбілов. Ал біз сіздермен біргеміз, біз сіздерді эфирде күтеміз, сондықтан бұл сағат ойынға арналады.
1: Біз сіздерге тіл қатамыз дейсің ғой.
0: Иә, иә.
1: Жақсы, қандай ойын енді бүгінгі ойынымыз?
0: Біз тағы да ән әлеміне сапар шегейік, көп әннің ішінен бір әнді табу, сонымен қатар біз оны қара өлең қып
1: жеткіземіз.
0: Иә.
1: Поэзия
0: тілімен. Иә, иә, иә, дай солай. Ал тыңдарман оның әуенін еске салу керек. Жаңа композитормен сұхбаттан кейін әуені қаншалықты халықтың жадысында әндердің әуені жатталды деген сұрақ туындады.
1: Енді танымал әндер шығар. Халық күнде естіп жүрген.
0: Әлбетте, әлбетте, әлбетте. Сондықтан да кеше шықса да, жарты ғасыр, ширек ғасыр бұрын шықса да ел аузында жүрген әндердің біз сөзін оқиық. Сонда түсінікті болады. Жалпы тыңдарман әніне көбірек мән бере ме, сөзіне көбірек мән бере ме? Мысалы.
1: Сен бір әнді оқып көр, мен тауып көрейін.
0: Ал ендеше, мына әнді есіңе түсіресің бе, жоқ па? Тыңдап көрші.
1: Ал.
0: Қара жерге қар жауса қақтырмайды. Біздей жігіт сіздерге таптырмайды. Ауылыңның сыртынан әнге салсам, кемпір мен шал тыршыңдап шақтырмайды. Әуені қандай?
1: Қара жерге нана қақтырмайды.
0: Біздей жігіт сіздерге таптырмайды. Ауылыңның сыртынан әнге салсам, кемпір мен шал тыржыңдап жақтырмайды. Ай жаным, асыл жаным.
1: Ал WhatsApp нөміріміз 8700-755-3355 осы нөмірге хабарласыңыздар. Міндетті түрде сіздерге балым уатқан қызы жауап береді. Бар ма телефон алғашқа? WhatsApp нөміріміз 8 айттық, ал тікелей эфир нөмірі 75.

0: Жалғастырамыз құрметті тыңдаушылар.
1: Иә, жүрегім сен келгелі бақытты дейді Қайрат Нұртас. Ал бізге хабарласса, біз Мұхан екеуміз бақыттымыз.
0: Дәл солай. Хабарласқан тыңдаушы бар. Қайырлы кеш.
2: Қайырлы кеш.
1: Амансыз ба? Қалыңыз қалай? Тамаша. Айтқаныңыз келсін. Әмірхан дедіңіз бе есіміңізді?
2: Иә.
1: Аха. Байланыс нашар. Мына дауыс ұлғайтқышты азайтып хабарласасыз ба? Ой, сөйлесесіз бе бізбен?
2: Енді қалай шығады?
1: Енді әдемі. Енді жақсы.
0: Жаңа қайда болдыңыз дегенде.
1: Жаңа қалай дауысыңыз зор-зор шығып еді, қазір енді бір құлаққа жағымды болып тұр. Әмірхан дедіңіз, иә, есіміңізді?
0: Иә. Қай өңірден? Қай өңірден?
2: Қарағанды қаласы.
0: А, Қарағанды қаласы.
1: Мереке құтты болсын, айт мерекесі.
2: Әмін бірге болсын.
1: Тамаша. Сонымен бізден, сізден айттық болсын деп біз. Біз қазір тапсырма береміз. Бір минуттың ішінде үш әннің сөзін оқимыз. Ал сіз әуенін еске түсіріңіз. Толық айтудың қажеті жоқ. Ыңылдап бір еске түстау деген кезде, арғарай ойынды жалғастыра береміз.
0: Әрине, солай. Сонымен алғашқы әніміз.
1: Дайынсыз ба?
2: Дайын.
1: Ал кеттік. Ғашық дерті секундамер. Қазір балым отқаныңыз қосын. Ғашық дерті махаббаттан нәр алдым ба білмеймін. Дүниеге жұмбақ болып жаралдым ба білмеймін. Бар ма жоқ па бақытымды табалдым ба білмеймін. Өмір түгіл өзімді де білмеймін. Сен ойласам көзімді де ілмеймін.
2: Бауыржан
1: Исаев, қандай? Исаев, аяулым. Тамашам, келесі ән мұқият болыңыз. Жанарман жағасында жанып тұрған жұлдызым, жақын болып барасың ба бәрінен деп бүгін. Жәудірейді бота көзің, қарай берем, ұрлана, күннен күнге жанып жүзің барады нұрлана. О, махаббат, қосу алу, шығарып сап, тосып алу.
2: Әламен.
1: Қаян?
2: О, махаббат.
1: Енді әндету көрек. О, махаббат.
2: О, махаббат.
1: Қосу алу, шығарып сап, тосып алу. Тамаша. Келесі ән мұқият болыңыз. Сен бәрінен биік едің, кім сенімен таласады? Ой, ой, қателестім. Міне, арман арман алдамайды, самғап ұшып келем саған. Қалай от боп лауламайды махаббатым мен аңсаған.
2: Нұрлан Әлімжан.
1: Қандай ән? Мәссаған.
2: Арман арман алдамайды,
1: самғап ұшып келем саған.
0: Бұл жігіттің өзі әнші секілді?
1: Иә, жоқ, караокеге барғанда осы әнді айтатын сияқтысыз, иә, сіз Әмірхан мырза?
2: Караокеге бармайды екен.
1: Барлық әнді жатқа білесіз, барлық әнді танисыз, білесіз, осы жігіттердің замандасы сияқтысыз.
0: Қай саланың мамансыз, иә?
2: Негізі осы өнер саласында жүрмін.
1: Бәсе.
0: Өнердің қай саласында?
1: Ап дегеннен білемін.
0: Қай жолында?
2: Той төңірегінде, той төңірегінде.
1: Той жүргізеді, ән айтады.
0: Асаба.
2: Иә.
1: Рахмет. Биылғы маусым қалай? Той көп пе Қарағандыда?
2: Той көп, бірақ бізде жоқ.
1: Неге?
0: Өйткені құрбан айт дейсіз ғой.
2: Тойды басқа салаға ауыстырған.
1: Аа, жақсы. Қай саланы ауыстырсаңыз да, иә, қай салада жүрсеңіз де?
2: Ұлттық спорт жағына қарай.
0: О, керемет.
1: Ойбай, сіз тойдан бірден спортқа кетіп қалдыңыз ба? Қиын болған жоқ па?
2: Жоқ.
1: Ұлттық спортта жүргеннен кейін. Қайсын? Садақ атып жүрсіз бе? Асық атып жүрсіз бе?
2: Жоқ, көкпар атып
1: жүрсіз. Дұрыс қой енді.
0: Осы көкпар, көкпар дегеннен шығады. Сізге бір сұрақ қойшы, осы көкпарда кейбір өңірлерде мынандай бар. Көкпарда әдетте тақымға қысып тартады ғой. Иә? Адам. А кейбір өңірлерде анау сирағын асықтан сындырады екен да, ерге байлап алады екен. Сол қаншалықты дұрыс? Ережеге сай емес қой.
2: Ережеге сай емес. Оны барлығын қазір ереже бекітті, республика федерация. Оны нәрсенің барлығын алып тастады.
0: Әйтпесе келесі адам оны тартып аламайды ғой тақымынан, соны айтып отқаным ғой.
2: Кейбір
0: өлкеде енді үлкен ағаларымыз бар ғой, енді өзінің қуанышына болмаса тағы бір дүниелерге көкпар береді. Сол кезде серке анау 50 келілік серкелерді салады. Сол қаншалықты дұрыс?
2: Ол жағына да нетіп жатыр қазір. Стандарт елде бірдей салмақта.
0: Стандарт қанша болып жатыр қазір?
2: Енді бізде Қарағанды облысында 50-55 болып жатыр.
0: Оның өзі оңай емес қой, 50-55 тартып.
2: Оңтүстік жақтарда одан көп, 60-70 солай тастап жатады. Негізі ол жігіттерде атқа да кішкене
0: ауыр ғой енді, иә.
2: Ауыр ата.
0: Ат көтереді ғой, бірақ ер жігіт оны енді қиындалады ғой шынын айтқанда. Аттар жақсы ғой негізі, өзіңіздің өлкеде. Өзіңіз өлкеде бәйгеге шабатын аттар бар ма? Көкпарға тартатын?
2: Көп, шүкір.
0: Жақсы.
1: Бізде шағын сұхбат болып кеткен сияқты.
0: Шағын сұхбат болып кеткен сияқты, иә. Енді ұлттық спорт дегеннен кейін.
1: Иә. Әмірхан мырза, рахмет.
2: Жақсы.
1: Иә, сәлем жолдаңыз.
0: Кімге сәлем жолдаңыз?
1: Қазір жаңағы құсым әнін бірге тыңдаймыз.
2: Сол әнді қойып бересіңіздер, сәлем бүкіл қазақ еліне.
1: Жақсы, рахмет, рахмет. Ал, рахмет, біз құрмет радио тыңдарман арман арман алдамайды деп бірге әндетейік. Біразыңыздың жүрегіңіздегі бір әнұран боп қалып қалған ән шығар, кім біледі, қай-қайдағыны еске түсіретін ән шығар. Жастық шаққа саяхат жасайтын ән шығар, білмейміз, білмейміз. Сондықтан осы қатырақ шығар бірге әндетейік. Бізде радиода Нұрлан Әлімжан дәл осы әнімен өздеріңізге ән шашу.

0: Сонымен құрметті тыңдаушы, біз жалғастырамыз. 7:31 минут өтті. Бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде. Біз ән жасырып отырмыз. Хабарласыңыздар. WhatsApp нөміріміз 8-700-755-33-55 дейді. Ал келесі әнімізді біз оқи береміз бе, не істейміз, Майра? Оқып жасыра берейік, тыңдаушылар оған дейін хабарласып болар, иә?
1: Жақсы, мына бір әнді жасырайық. Егер біліп жатсаңыздар, байланысқа шығыңыздар. Мөлдіреген сенің жанарың, түнгі әсем қаланың жанып тұрған шамдарындай. Сен алғаш көрген кезімде қайран болып қалғаным-ай. Мыңғараның ішінен менің таңдап алған аппағым, дәл қазіргі сәттерім ең бақытты шақтарым. Сені көріп аппағым іздеп жүріп тапқаным-ай дейді. Ой, бір май.
0: Не деген тегеулері мына, ойнамын.
1: Не деген.
0: Мынандай жігіт бар мекен қазір.
1: Өлең, иә. Өзінің мыңғараның ішінен іздеп жүріп тапқан аппағын жолықтырған кезде жүрек осылай ән салады.
0: Жүрек осылай жырлайды. Аппағым және тапқаным дейді. Қандай керемет сөздер.
1: Біз дәл осындай әндердің тек қана әуенімен елітіп емес, сөзін де тыңдап, жүрекке, жүрекпен бойлап сол, иә, сіздерге бір әсерленейік деген оймен дәл осы ойынды өздеріңізге ұсынып отырмыз.
0: Бірақ мен ойлап отырмын, неге мыңғара деп сөйлейді? Қыздардың бәрі қара болған ба басқа?
1: Жалпы көптің ішінен өзіңнің жалғызыңды табу оңай емес қой.
0: Әрине, әрине,
1: тағдыр сенің маңдайыңа жазған адамды жолықтыру оңай емес. Сондықтан да жарқ етіп жұлдыз болып көрінген аппағына осылай өлең арнаған шығар. Байланыста тыңдарман бар. Алло, кеш жарық.
2: Сәлеметсіз бе?
1: Амансыз ба? Қалыңыз қалай?
2: Сәлеметсіз. Амансыздар ма? Ләйлә есімім. Қызылорда қазалы. Мыңғараның ішінен тауып алған
1: дәл қазіргі сәттерім ең бақытты шақтарым, сені көріп аппағым іздеп жүріп тапқаным ай. Ту, жүректі ел жүретеді, иә?
0: Бұл сізде біліп тұр ғой.
1: Сонымен Ләйлә ханым, бұны кім айтады?
2: Кім айтатынды? Оны білмейді екенмін.
1: Біз
2: қосылып тыңдап жүремін тек.
1: Қосылып
2: тыңдап.
1: Авторын айтпаңыз, әншісін айтыңызшы болмағанда.
0: Аппағым.
1: Сіз Мұхасен басқа жаққа алып кетіп жатсың, басқа әнге. Аппақ күлдер, аппақ күлдерге алып кетіп жатсың.
0: Жоқ, мен олай емес. Осы ән негізі басында шыққанда солай шыққан.
1: Дәл қазіргі сәттерім ең бақытты шақтарым. Сонымен бұл әнді орындайтын өте талғамы биік әнші ғой, шіркін ай, 8-ші кереметі ғаламның деп әндетеді бұл жігіт. Қуандық рахым ғой.
0: Жақсы, келесіне көшейік ендеше.
1: Ләйлә ханым, біз ойынды дәл осы әнмен дайындық болсын, ойын енді басталсын. Иә, сіз үшін. Бір минут уақыты береміз, бір минуттың ішінде әндердің сөздері оқылады, ал сіз ап дегеннен әуенін еске түсіріңіз де, болды білем деп мен тоқтатыңыз.
0: Жақсы.
1: Дайынсыз ба? Ал ендеше уақыт кетті. Басыма сәл бақ қонғанда, менің атым мақталғанда, арайланған ақ таңдарда, көңіл таңдай ақ болғанда бол жанымда.
2: Болды, болды, білем.
1: Қандай ән?
2: Басыма сәл бақ қонғанда.
1: Кім айтады, кім айтады? Тез, тез.
2: Төреғали.
1: Дұрыс айтты, дұрыс айтасыз. Келесі ән. Жалынатқан жанарыңды, жалынатқан жанарыңды, жүрегіңдің қатқан, ұнаттым мен бірақ күннен көңіліңді сыр жатқан, елеңдеттің, тыңдаттың үлбіреген үніңмен, сен мен үшін жұмбақсың деп ары қарай кете береді. Басындағы қалпағы бар қыз. Басынан қалпағын тастамайтын қыз. Жалынатқан жанарыңды, жүрегіңді үн қатқан деп басталады. Ұнайды маған елгереткен көздерің.
0: Бұл кісі танымайтын болу керек.
1: Біледі Ләйлә ханым. Мархаба Сәби ғой.
0: Мархаба Сәби.
1: Қайрат Тұрдастан кейінгі білмеймін дейді әншілерді. Дейін Қайрат Нұртасқа дейін, Қайрат Тұрдастан кейін менің музыкалық талғамым демейсіз бе? Жақсы, рахмет. Ендеше Қуандық Рахымның әнін тыңдайық. Ал жігіттер, сүйіктілеріңізге арналған бұл әнді даусын шығарып тұрып
0: тыңдаңыздар,
1: сториске салып белгілі қойыңыздар. Бүгін кешкі ас ғаламат болады сонда.

0: Жалғастырайық құрметті тыңдаушылар. 7-ден 41 минут өтті. Біздің ойынымыз өте жеңіл ғой негізі. Майра, байқайсың ба?
1: Өте жеңіл. Ендеше ары қарай жеңіл ойынды өзіңмен ойнай берейін. Тыңдарман хабарласқанша.
0: Жақсы. WhatsApp нөмірін айтайық. 8-700-755-55.
1: Мына әнді есіңе түсіре аласың ба?
0: Қандай?
1: Жүректе сақталған мұңлы ән. Мұңлы арман ән болып оралдың сен маған. Yeah. Айныр көм көрген бұлақты назданып түсімде жұбатқан, сағындым сағындым сенімен, жаншуақ сезбедім өзгеден, өтсе де күндерім түндерім өзіңде өртенді жүрегім дейді.
0: Ой, бол.
1: Жүрек қатты жырлайды бұл жігіт.
0: Өзің...
1: Ол сен емес дейді.
0: Ол сен емес, ол сен емес.
1: Міне, біз мүмкін жұмағын білмеуіміз мүмкін, бірақ қайырмасын білеміз.
0: Иә. Yeah. Қайрат Нұртас.
1: Мхм. 8-700-755-55 бізде үш ән, осы үш хит әнді сөзінен танитын меломан тыңдарманды біз күтеміз. Хабарласыңыздар, егер бір желі бос болмаса, міне екінші желі 8778-015-72-75 біздің байланыс телефонымыз.
0: Осы нөмерлерге хабарласыңыздар, құрметті тыңдаушы. Әдетте біз енді желі бос емес деп айтушы еді, бірақ енді біздің желінің барлығы бос тұр әзірге.
1: Мұны әнді білем екен тыңдарман. Адалдығы болмасаң сатар ма, ару деген әдемі әрқашанда, өмір атты іздеген ән сапарда бақыт. Әртең оған ерекше күліп келген, әр көктемнен ерекше үміттенген, зулайтынын осылай біліп пем уақыт. Кеше ғана бәйшеше гүлде едім, күнге қарап көктемде күлген едім, бүгін мүлдем өзгеше күйген емін шіркін. Тамаша, бұл ән қазақ әндер, қазақ әйелдерінің қыздарының сүйікті әні. Байланыста тыңдарман бар, алло, кеш жарық. Сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай?
2: Жақсы, рахмет.
0: Радионың дауысын басып қойыңыз, құрметті тыңдаушы. Иә. Есіміңіз, қай өңірден кім болдыңыз?
2: Есім Нурия, Алматы облысы.
0: Нурия?
2: Иә.
0: Аха, өте жақсы. Сонымен ойын шарты түсінікті ғой сізге?
2: Иә, иә.
0: Мхм, жақсы. Бір оқып жіберейік пе? Жоқ, әлде таптыңыз ба? Жа, Майраның алтағы бір оқып жіберейік. Майра?
1: Ендеше мына еске түсіріңіз, адалдығы болмасаң сатар ма? Ару деген әдемі әрқашанда. Өмір атты іздеген ән сапарда бақыт. Әртең оған ерекше күліп келген, әр көктемнен ерекше үміттенген, зулайтынын осылай біліп пем уақыт. Кеше ғана бәйшеше гүлде едім, күнге қарап көктемде күлген едім, бүгін мүлдем өзгеше күйген емін шіркін. Мен әйелмін. Әлемнің анасымын.
2: Ару
1: ғұмыр. Бұл ару ғұмыр, бұл ән сіз үшін дайындық болатын, ойын енді басталды. Бір секунд уақытыңыз, ой, бір минут уақытыңыз бар, дайын болсаңыз.
0: Кеттік.
1: Кеттік.
0: Кетеміз. Қостық.
1: Қазір-қазір тұра тұрыңыз. Ал, сонымен, мына әнді әуенін табыңыз, кеттік. Жас едім өмір еркін бойламаған. Күн ертең не боларын ойламаған.
2: Өмір еркін бойламаған. Ертең
1: не боларын ойламаған. Әке туралы ән, иә?
2: Ал
1: тамаша, келесі ән тыңдаңыз. Келесі ән. Алыстан сермеп жүректен тербеп, шымырлап бойға жайылған, қиуадан шауып қисынын тауып, тағыны жетіп қайырған. Тамаша, Абайдың сегіз аяғын білмей қалу ұят шығар, иә? Және келесі соңғы ән, мұқият болыңыз, бұл ән жалынатқан жанарыңды, жалынатқан жанарыңды, жүрегіңді үн қатқан, ұнаттым мен бірақ күннен көңіліңді сыр жатқан, елеңдеттің тыңдаттың үлбіреген үніңмен, ұнайды маған.
2: Ұнайды маған.
1: Иә? Еркелеткен кендерің ұнайды маған. Мархабан, тыңдаймыз міндет түрде. Бізге де сіздің хабарласып тұратыныңыз өте ұнайды.
0: Сонымен кімге сәлем жолдаймыз?
2: Сәлем, бүкіл туыстарыма, отбасыма.
1: Рахмет, бүкіл туысыңызға, отбасыңызға және өзіңізге Қарақат Әбілдина ару ғұмыр деп әндетсін. Ал біз өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамыз, құрметті радио тыңдарман.
0: Аман сау болыңыздар, Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бар әуезді әнді өздеріңізге жеткізген Балым Уатқанқызы.
1: Аман сау болыңыздар.

0: радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе? ASTM және DevStan сияқты халықаралық стандарттар әуе отынының құрамын реттейді. Олар әуе жанармайының сапасына, қауіпсіздігі және өнімділігі бойынша бір келкі талаптарды белгілеп, дүние жүзінде бірдей болуын қамтамасыз етеді.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айрон.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 20.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.
3: Дүниенің төрт бұрышында түрлі салт дәстүр бар. Бізбен бірге саяхаттап, әр елдің ерекшелігін танып біліңіз. Бұл әр елдің салты басқа хабары.
4: Әр елдің салты басқа, әр елдің салты басқа.
5: Арма қадірлі әлеумет. Ары қарай Қазақ радиосының эфирі әдеттегідей әлем халықтарының дәстүрінен хабардар ететін танымдық әр елдің салты басқа хабарымен жалғасады. Бүгін біз ғаламның түрлі бұрышындағы сұлулыққа қатысты таңғаларлық дәстүрлерге көз жүгіртпекпіз. Мәселен, бір халық үшін әсемдік белгісі саналатын нәрсе екінші халықта мүлде басқа мағына беруі мүмкін. Өйткені сұлулық тек сыртқы келбет емес, ол ғасырлар бойы қалыптасқан мәдени код және сол халықтың сенімі мен өмір салтының айнасы. Ендеше бізбен бірге болыңыздар, алда әлем халықтарының сұлулық туралы көзқарасын бірге зерттейміз.
3: Әр халық бір әлем, әр елдің салты басқа.
5: Әр халық сұлулықты әр түрлі қабылдайды. Бір елде ол табиғилықпен өлшенсе, енді бір жерде тарихи түсінік, әлеуметтік мәртебе немесе тіпті денеге жасалатын ерекше күтім арқылы анықталады. Кейбір дәстүрлер бүгінге дейін сақталса, олардың кейбірі тек тарих бетінде қалған. Бірақ бәрі де бір шындықты көрсетеді. Сұлулық әлемде ортақ ұғым емес, ол мәдениетпен бірге өзгеретін түсінік. Солардың бірі бұрынғы Қытай қоғамындағы лотос аяқ немесе аяқ байлау дәстүрі. Қытай елінде ғасырлар бойы қыз балалардың аяғын кішкентай етіп байлау арқылы сұлулықтың ерекше стандартын ұсынған. Ол нәзіктік пен жоғары әлеуметтік мәртебенің белгісі саналғанымен, кейін тарихта ауыр тәжірибе ретінде қалды. Онда қытайлық қыз балалар өте кішкентай кезінен бастап аяқтарының өсуін әдейі шектеген. Әдетте 4-7 жас аралығында қыздардың аяқ саусақтары ішке қарай бүгіліп, арнайы матамен қатты тартып байланған. Уақыт өте келе аяқтың өсуі тежеліп, өте кішкентай пішін қалыптасатын болған. Нәтижесінде 3 дюймдік алтын лотос деп аталатын кішкентай аяқ идеал сұлулықтың белгісі саналған. Сол дәуірдегі қоғамда мұндай аяқ әйелдің нәзіктігін, байлығын және жоғары әлеуметтік мәртебесін білдірген екен. Ондай дәстүр әсіресе ауқатты отбасылар арасында кең тараған, себебі ауырсынуға төзетін қызметшілердің немесе қара жұмыс істейтін әйелдердің аяғы мұндай күйде болмаған. Сондықтан кішкентай аяқ еңбек етпейтін асыл отбасынан шыққан қыздың белгісі ретінде қабылданған деп жазылады. Алайда бұл әдеттің салдары өте ауыр болып, көп қытайлық әйелдер жүру қиындығын сезініп, денсаулық мәселелеріне тап болған соң 20-шы ғасыр басында дәстүрге қарсы қозғалыстар күшейген соң тоқтатылып, ол арнайы заңмен бекітілген.
3: Бұл әр елдің салты басқа хабары.
5: Ал Африка құрлығында мүлде басқа көзқарасты көруге болады. Эфиопия жерінде Мурси тайпасында елдердің төменгі ерніне тақтайша тағу дәстүрі қазір де бар. Естімеген елде көп. Бұл жерде үлкен ерін сұлулық пен беделдің белгісі ретінде қабылданады. Дәстүр бойынша қыз бала жыныстық жетілу жасына жақындағанда төменгі ерні кішкентай тілікпен созыла бастайды. Уақыт өте келе сол жерге саз немесе ағаш тақтайша салынып, ол біртіндеп үлкен өлшемдерге ауыстырылады екен. Бұл процесс бірден емес, бірнеше ай немесе жылдарға созылады. Ондағы ерін тақтайшасының көлемі неғұрлым үлкен болса, қыздың қоғамдағы беделі де соғұрлым жоғары деп есептелген. Алайда зерттеушілеріміз қазіргі уақытта бұл дәстүрге деген халықтың көзқарасы өзгеріп келеді дейді. Сол сияқты Мавритания елінде бұрыннан келе жатқан қыз балаларды семірту дәстүрі бар. Ол леблух деп аталады. Онда толық дене бітімі байлық пен сұлулықтың символы ретінде бағаланған. Оның мәні қыз балаларды кішкентай кезінен бастап арнайы күтіммен семірту. Себебі жергілікті түсінік бойынша толық денелі әйел сәттіліктің, отбасы берекесінің және жоғары мәртебенің белгісі. Бұл дәстүр қазір көбіне ауылдық жерлерде кең тараған. Алайда ол жақта да бұл дәстүрге деген көзқарас халық ішінде өзгертіліп келеді. Міне, осылайша бұлардың бәрін саралай келе түйеріміз дәстүрлердің барлығы әр түрлі болғанымен олардың ортақ мәні бар. Ол бізге сұлулықтың жалғыз өлшемі жоқ екенін, ол әр елде әр түрлі және әр қайсысы өз тарихымен ерекше екенін түсіндіреді. Әр елдің салты басқа. Ал сіз өз дәстүріңізге сай сұлу болыңыз.

0: свое индустриальное будущее начинаются здесь. Город Рудный, улица 50 лет Октября, 38. Телефон 8714-319-2568. РИУ. Твой надежный выбор.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Кеш жарық Қазақ радиосын тыңдап отырған барлық тыңдаушыларға кеш жарық дейміз. Жергілікті уақыт 20 сағат 12 минут. Қазақ радиосының тікелей эфир толқынында 18-25 бағдарламасы басталды. Я бізбен бірге болыңыздар. Бүгін мамыр айының 28-і күн бейсенбі. Дәл осы кеште әдемі көңіл-күйді Қазақ радиосымен бірге болып, көңіл-күйіміздің көкжиегін кеңейтсек. Сіздермен бірге микрофон алдында мен Әсел Жақсыбай және тамаша әндерді өздеріңізге жолдаушы әріптесім Балым Уатқанқызы. Дәл қазір жас дәурен тамаша әнімен сіздерді қуантады. Алда бізбен бірге болыңыздар.

Ғаділбек Жанай, тәттім деп ән шырқады, сезімің бар болса қолымнан ұста, айырылып қалмай дейді. Не деген сөздер? Иә, біз тікелей эфирде 18 бен 25 бағдарламасын жүргізіп отырмыз. Жалынды жастардың өміріне жалпы ерекше мән беретін бағдарламалардың бірі. Әрине көбіне жастардың жан дүниесін түсінбей жататын қоғамда кері көзқарастар болып жатады. Қазіргі жастар деп, бірақ дей тұрғанмен адамзат баласының бәрінің басынан осы жастықша кезеңі өтетіні рас, оны жоққа шығара алмаймыз. Ал енді заманауи жастардың сырт келбеті де сізді ойландыратын шығар. Кейде адамның сыртқы келбетіне қарап, ол адам туралы баға беріп қоюға да асығып жатамыз. Тіпті шашы сондай екен, бояйды екен, немесе түрі сондай екен, жалпы киім киісі осындай екен деп. Дәл қазір енді тыңдап отырған тыңдаушылар өздеріңізде біраз ой қорытатын шығарсыздар, өйткені шынымен де өмір болғаннан кейін осы. Бүгінгі біздің айтып отырғанымыз да жастардың шаш қою үлгісі тақырыбы. Тренд қандай бүгінгі? Жалпы неге әр заманда жастардың өздерінің шаш қою үлгісі болады? Байқайсыздар ма? Я кейінірек шегінуге болады, тіпті сонау 50-ші жылдардан бастап, 50, 60, 70, 80, 90 жылдар, 2000, қазір енді тіпті 2020-ның үстіндегі жастардың шаш қою үлгісі сіздерге ой сала ма? Әрине, бейжай қарамайтын, сезімтал, жалпы жастардың өміріне немқұрайлы қарамайтын тыңдаушыларымыз қоғамдық көліктерде болмасын, қала көшелерінде болмасын, қандай да бір мәдени ортаға барғанда да жастардың сыртқы келбетіне қарап, біреуінің көңілі толса, біреуінің көңілі толмай жататыны тағы бар. Ал енді осы жастар арасындағы шаш қою үлгісі жайлы сөз қозғағанда, қазіргі таңдағы шаш үлгісі адамның тек қана сыртқы бейнесі емес, оның стилі мен талғамының айнасына айналған ғандығы туралы біз хабарымыз бар ма деген сұрақ бізді ойлантады. Өйткені қай заманның жастары болмасын, шаш үлгісі арқылы өзінің стилін және мінезін, қоғамға деген, өмірге деген көзқарасын көрсетеді екен. Міне, біз білмейтін құпия. Енді бұл құпияны ары қарай тарқатып айтамыз, тақырыпқа толығырақ тоқталамыз. Егер тікелей эфирге ой саламын десеңіздер, 8778-015-7275 байланыс нөміріміз және WhatsApp желісі 8700-755-3355. Біз сіздерден кері байланысты асыға күтеміз, хабарласа отырыңыздар. Ал дәл қазір Әбілқайыр Жексен, сен қасымда болмасаң деген әнді кавер нұсқада шырқайды.

Райым ойыс ойламашы деп ән шырқап өтті, үнемі жанында жүрші еркелеп дейді. Осындай жігіттер көп болса, қазақтың қыздарының маңдайының бағы бес елі болар еді. Жаныңызда жүрген жан жарыңыздың, қазақтың қыздарының ештеңе ойламашы, барлығын өзім реттеймін деп, тек еркелеп қана жүре бер десеңіз, әрине оны да сіздерге жаңағы қыз-келіншектер тарапынан сіздер оның қайтарымын міндетті түрде аласыздар, және бақыттан бастарыңыз ғана айналып жүреді. Біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз, жаңадан қосылып жатқан тыңдаушыларымыз болса, шаш қою үлгілері жалпы жастардың бүгінгі күндегі тренд қандай? Және тағы бір сауал көлденең шықты, бағана ортаға салдық. Әр заманның, әр дәуірдің жастарының өзінің шаш үлгісі болған дегенге келісесіздер ғой? Егер келсеңіздер, пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Немесе болмаған жастар деген тиянақты жүру керек, ер адамның шашы қысқа болу керек, сол бір қалыпты болу керек дейтін пікірді ұстанып жатсаңыздар да, сіздердің пікірлеріңіз бізге маңыздырақ, сондықтан ой пікірлеріңізді ортаға сала отырыңыздар. Ал енді мен дәйекпен деректерге көше отырайын. Жалпы әр заманның жастары өз дәуіріне тән шаш үлгісін сән ретінде қалыптастыратын ол заңдылық дейді. Шаш қою үлгісі тек әдемілік үшін емес, сол өзінің өмір сүріп жатқан уақытындағы мәдениетті, өнерден, музыкадан, қоғамнан және жастардың көзқарасынан барып туындаған ортақ бір шешім, соған тығыз байланысты болады деп жатады мамандар. Мысалы, 1960-70 жылдары ұзын шаш сәнге айналып, еркіндіктің белгісі ретінде қабылданған екен. Ал 80 жылдары көлемді, ерекше пішіндегі шаштарымен жастар танымал бола бастаған. Ал 1990-2000 жылдары қысқа әрі ыңғайлы стильдер көбейді. Енді көз алдарыңызға елестетіп көріңіздер, осы аталған жылдардың ішінде сіздің жастық дәуіріңіз қай уақытта өтті және шаш үлгіңіз қандай болған еді? Бұл енді әсіресе жігіттерге байланысты тақырып болып отыр. Ал енді қыздарға ше, шаш қою үлгісіне қарап жігітке баға бересіздер ме? 18-25 бағдарламасы болғаннан кейін пікірлеріңіз біз үшін маңызды. Жаза отырыңыздар. Бүгінгі жастардың бойынан сыртқы жаңағы стиліне қарап баға бересіздер ме? Ал қазіргі жастар, бұлар заманауи әрі креативті үлгілерді таңдаған деп жатамыз. Шашты бояу мен әртүрлі стильдерді жиі қолданады және жиі өзгеріске ұшырап отырады. Яғни жастардың шаш үлгісі заман өзгерісімен бірге өзгеріп отырады деген пікір қалыптастырады. Ол белгілі бір кезеңнің сәні мен рухын көрсететін де мәдени белгі дейді. Ал енді сіздер бұған келісесіздер ме, келіспейсіздер ме? Біздің тікелей эфирдің нөмірі 87780577275 87700753055. Бізге хат келіп түсіп жатыр. Иә, дұрыс айтасыз дейді. Жастар жаңа трендтерге қызығып, заманауи үлгілерді таңдауда бірі қысқа әрі ыңғайлы шашты ұнатса, енді бір ерекше бояулармен сіз айтқандай креативті үлгілерге мән беріп жатады. Сән өзгергенімен әр адамның өзіне жарасымды әрі ұқыпты шаш үлгісін таңдап жастар өзгермесе екен деген тілек білдіремін дейді. Гаухар есімді тыңдаушымыз жазған екен. Рахмет, Гаухар. Енді қазір сіздің жасыңыз қаншада? Егер орта жасқа келіп отанасы болып отырсаңыз, сізбен танысқандағы отағасыңыздың шаш үлгісі қандай болып еді? Қалай сізді ғашық қылды? Сыртқы стиліне мән бердіңіз бе, жоқ әлде адами қасиеттеріне мән бердіңіз бе? Пікірлеріңізді толыра жаза отырсаңыздар. Қазбек Құрайыш баяғы деп ән шырқайды, ары қарай Әли Өтенов ол сен емес деген әнді кавер нұсқада жалғастырады.

барлық қазақ радиосын тыңдап отырған тыңдаушыларға бір ерекше көңіл күй сыйлап тастаған шығар деп ойлаймыз. Әли Өтенов кавер нұсқада «Ол сен емес» деген Қайрат Нұртастың репертуарындағы тамаша әнді әдемі жеткізген сияқты. Кеш жарық студияда кім дейді? Студияда мен Әсел Жақсыбай. Сіздерге осындай тамаша әндерді жолдап отырған әріптесім Балым Уатханқызы. Кеш жарық, Қазақ радиосы тақырып қызық екен дейді. Біздің уақыттағы жігіттердің шашы дейді. 1970-80 жылдар аралығында ұзын болды. Ер адам еркек болып, еркекке тән шашпен жүру керек қой дейді. Ал қыздарымыз қазір ұзын болсын, қысқа болсын жайып жүреді. Дұрыс емес ол дейді. Сәлеммен Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданы Өлеңтіден Гүлнар. Ал әуендеріңіз өте тамаша дейді. Сол үшін Балымға бір құрмет көрсетіп қояйық, қал біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Тағы да хаттар келіп түсіп жатыр. Кеш жарық, Әсел ханым, сіздің дауысыңызды мен бірден таныдым. Әрдайым осы кезде Қазақ радиосын қосып, көңіл 18 бен 25-те болып отыратыны рас. Бүгінгі тақырып ерекше екен. Мен өзімнің жан-жарым анарыммен танысқан кезде шашым бұйра-бұйра болған, мені қозы күйеу бала деп атайтын. Мен қозы болсам, сен баянсың деп әзілдесетін біз. Кейін баян маған тұрмысқа шыққанша үндемей қозылығыма көнді де одан кейін қозыны қырқып тастады ау, содан кейін шаш үлгім өзгеріп кетті дейді. Бексұлтан есімді тыңдаушымыз жазған екен. Енді қазақтың қыздарының қолынан бәрі келеді. Ол тұрмысқа шыққанша үндемеген ау, қолыма түсерсің ау деген ғой Бексұлтан сізге. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Тікелей эфирдің нөмірі 8778-015-7275, WhatsApp желісі 8700-755-3055. Әрине, кез келген адамның шаш үлгісіне қарап, сыртқы келбетіне қарап баға беріп жататынымыз рас, бірақ сол тренд қайдан келді, неге еліктеді десек, оның бәрі жастардың сол замандағы жастардың заманауи үлгіге еліктеуінен туындайды екен. Дәл қазір Қазақ радиосын тыңдап отырған шаштараз мамандар болса, сіздердің пікірлеріңіз біз үшін осы бүгінгі тақырыпқа өте керек, қажет. Сондықтан жалпы осы шаш қоюдағы ерекшеліктер, бұл сәннің пайдасы ма, жоқ әлде сән қойлық па, бұл мәселелерде талқылап тоқтала кетсек дейміз. Ары қарай Қанат Ерлан бір ғажап деп ән шырқаса, Азия тобы «Махаббат аралы» деп жалғастырады. «Махаббат аралына» бірге барып қайтайық.

иә, Азия тобымен бірге махаббаттың жан шуағына жылынуға, махаббат аралына да барып келдік. Ал біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырып студиямызға қайта оралып отырмыз. Бұл дейді, кейде жастардың талғамын қоғам қабылдамай жататын бір өзекті тақырыптардың бірі деп тыңдаушымыз жазған екен. Қоғамда жиі кездесетін құбылыс, өйткені үлкен буын мен жастардың талғамы, дүниетанымы әртүрлі болуы мүмкін. Жастар жаңа стильге, ерекшелікке ұмтылса, кей адамдар оны дәстүрден, шектен шығу немесе тым еркіндік деп қабылдап жатады, дейді Арман есімді тыңдаушымыз. Дұрыс айтасыз, ол пікіріңіз енді күнделікті жастардың өмірі туралы қандай тақырыпты алып шықсақ та қаузамай кетпейтін тақырып, міндетті түрде қозғап отырамыз ол тақырыпты, пікіріңізге қосыламыз. Жалпы адамның шаш үлгісі әрине оның мінезін немесе адамгершілігін толық анықтамайды, дейді. Шаш қою стилі көбіне өзін көрсету, жеке талғамын білдіру тәсілі болып саналуы мүмкін. Әрине қоғамда белгілі бір ортаға сай киіну мен ұқыптылықта маңызды ғой, дегенмен жастар шеттен шықпаса екен, дейді Мархабат есімді тыңдаушымыз жазып жатыр. Мархабат, пікіріңізге мархабат дейміз. Әрине бұндай мәселеде енді екі жаққа да түсіністік қажет, өйткені шынымен де тегін бағдарламамыздың басында айтқан жоқпыз, бекерге айтқан жоқпыз, әр дәуірдің жастарының әр түрлі шаш қою үлгісі болған. Біз де жастар болғанбыз, бізден кейінгі жастарда сіздер сияқты дана болады деген сияқты пікірді қалыптастырып, соған дұрыс көзқараспен қарай білсек дұрыс шығар. Кеш жарық, Әсел ханым, иә, өте қызықты тақырып екен. Жолда келе жатып кептелісте тұрып бір ойымды жаза кетейінші дедім. Жастар өз еркіндігін мәдениетті түрде көрсете білу керек, шашпен байланыстырмау керек. Ал қоғам жастардың заманға сай өзгерісін бірден теріс қабылдай бермеуі де қажет, деген осы екі үшті пікірді мен де жазғым келіп отыр еді, дейді Алима есімді тыңдаушымыз. Жақсы, рахмет. Иә, шынымен ең бастысы бұл шаш қою үлгісінде адамның тәрбиесі, білімі және қоғамға деген құрметі, соған енді айырбасталып кетпесе екен, соның астарында қалып қоймаса екен деген ойдамыз. Сыртқы стиль уақыт өте әрине өзгере жатады, ал адамдық қасиет әрқашан маңызды болып қала бермек, деп ойлаймыз. Осындай бір нотада бүгінгі осындай бір оймен бүгінгі бағдарламамызды түйіндегіміз келеді. Дегенмен тағы бір хат бар екен. Бүгінгі тақырыпқа орай өз пікірімді білдіргім келді, дейді. Менің әкем шашы өскеннің елі кәпір, тырнақ өскеннің өзі кәпір деген мақалды жиі айтатын. Бұл жерде ер адамның шашын айтып отыр деп ойлаймыз. Оны сол бала кезімде сұрап білген едім. Сөйтсем сол мақал санама сіңіп қалған. Шаш өскен еркекті де, тырнақ өсірген әйелді де, қызды да жүрегім онша ұнатпай тұрады, дейді. Өзім тырнақ өсірмеймін. Бүгін ер адамдардың көбінің шаштары қысқа, Аллаға шүкір, дейді. Индербор кентінен, Атырау облысынан Мәзім Шотан қызы, дейді біздің тұрақты тыңдаушымыз. Мәзім апа, рахмет сізге. Иә, әкеңіздің айтқан бір ауыз мақал мәтелін еске алып жастардың тәрбиесіне тамшыдай болса да бір ой салатындай пікіріңізді білдіріп кері байланыс орнатқаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Осымен бүгінгі эфирді аяқтаймыз. Жастарымыздың сыртқы бейнесі мен ішкі жан дүниесі сәйкес сұлу болса деген ниетпен қорытындылаймыз. Сіздермен бірге болған мен Әсел Жақсыбай және балым Уатқан қызы. Өтолқында амандықпен жолығайық. Мәтен Молдырахманов «Сені сағындым» деген әнді өздеріңізге жолдайды.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Олар күні кеше монғолдар мен Қытайдың Мин династиясынан кезек соққы көріп, қиыр шығысқа барып паналаған көшпелі тайпалар емес пе? Тұңғыш рет таңғұттар мен шүршіттердің басын қосып, бір тудың астына жинаған Нұрхашид хан болды. Ол 1616 жылы шығыс алған ордасы деп аталатын қуатты Манчжур мемлекетін құрып, өз елігін тез кеңейте бастады. 1624 жылы ішкі Монғолия феодалдарын өзіне бағындырды. Манчжурлерге бағынбай көпке дейін тіресіп келген ежелгі Шыңғыс хан ордасының жұрнағы Халқа хандығы болатын. Бірақ Халқа монғолдың ержүрек ханы Лигден өлген соң, олар да ұзақ шыдап тұра алмады. 1636 жылы ішкі Монголияда құрылтай шақырылып, сол жиында бүкіл монғол тайпалары Манчжур билеушісі Афхайды өздеріне ұлы қаған етіп сайлады. Сөйтіп, көп ұзамай шығыстағы аса күшті мемлекеттің біріне айналған Манчжурия, шығыс алтын ордасы деген бұрынғы атын өзгертіп, өздерін Цин мемлекеті деп жариялады. Оған бүкіл Монголиямен қоса маңайындағы тағы басқа ұсақ тайпалардың бәрі қарады. Манчжурлердің жатса тұрса ойынан шықпайтын ендігі арманы өздерінің ежелден бергі қырғи қабақ көршісі ұлы Қытай мемлекетін басып алуған еді. Ақыры оның да орайы келе кетті. Бұл тұста мемлекетті 300 жылға жоқ билеп келген Қытайдың Мин династиясы өз ішінде етек алған шаруалар көтерілісін баса алмай, феодалдар өзара жақ-жақ болып соғысып, әбден титықтап тұрған кез еді. Дәл сол жылы көтерілісші шаруалар Хуанхадан өтіп келіп, Пекинді қоршап алған. Мин династиясының ең соңғы императоры Чунчжан бұл қорлыққа шыдамай өз сарайында асылып өлгенді. Қытайдың әлсіреуін көптен күтіп отырған манчжурлер осы қолайлы сәтті пайдаланып қалды. 1644 жылдың жазында шекараға таяу әкеліп, күні бұрын дайындап қойған қалың атты әскерді бірден жауып жіберді де, өз ара соғысып жатқан шаруалар мен феодалдар тобын оп-оңай талқандап, Пекинді басып алды. Сөйтіп манчжурлер үстемдік еткен Қытайдың Цин династиясы дүниеге осылай келген еді. Міне содан бері де арада 240 жылдай уақыт өтіпті. Цин династиясы алғаш таққа отырғанда Қытайлар 300 миллион, ал манчжурлер небары 300 мыңға жетер жетпес екен. Міне Құдайға шүкір, көк тәңірісінің қолдауымен асыл текті манчжур ұрпағы өзінен мың еседе көп халықты ұзақ жылдар бойы шып-шырғасын шығармай билеп келеді. Бірақ Қытайдай көп халықты басып алған елдің де, оған бағынышты болған елдің де шекесі қызбайтыны белгілі. Арада бірер жүз жыл өткенде, әлгі басқыншының аты ғана қалатта өздері Қытайға сіңіп, жұтылып кетеді. Бұл елді күшпен өзіме бағындырам деген Шыңғыс хан ұрпағы Құбылай ордасының да келешегі осылай болып тынған. Манчжурлер тарихтың осы сабағын ескеріп, алғашқы күннен бастап ақ өздерін сақтап қалудың шараларын қарастырып бақты. Қан бұзылмас үшін манчжур мен Қытай некелесуге тыйым салды. Қалың Қытайды түгелмен айдар қоюға мәжбүр етті. Сонан кейін манчжурлердің жанын сақтап тұрған қолындағы әкімшілік пен шексіз билік. Қазір Қытайда көктің ұлы императордан бастап, сарайдағы үлкен ұлықтар, өлке бастықтары мен аймақтың губернаторлары династия тірегі тек манчжур ұлтынан болуға тиіс. Бірақ оған қарамастан көп-көптігін істемей қоятын емес. Манчжурлер әйтеуір ата тегін ұмытпай, ақ сүйекпін деп шіренгенімен салт сана, дін, тіл жөнінен баяғыда қытайласып болғанды. Мемлекеттік дін этикалық заң жүйесі ретінде бұлар да сол баяғы Конфуций ілімін қабылдаған. Осыдан 2500 жыл бұрын өмір сүрген Конфуцийге жан теңгермей, оған күңзі деген құрметті атақ берді. асыл текті маншы ұрпағының бірі осы аймақтың әміршісі Шиямбы ғой. Бұл да өзінің ата салттары мен ана тілін ұмыта бастаған депті Ли Шаңсың. Шиямбы осы тұсқа келгенде кітаптан басын көтеріп алды. Ли Шаңсыңның айтып отырғаны жалпы шындық болғаны мен маншыжүрлердің тегін тым қазбалап кеткені шамына тиіп, онан қырамай қалды. Маншыжүр зиялысы болса, бұлай жазбас еді. Қанша дегенмен өз ғанына тартады-ау деп ойлады ішінен. Мына бетінде бұл кітапты қалай бастырам деп жүр екен. Дәмесін қарай көр өзінің, бірақ өзіне қажетті деректер іздеп, амал жоқ, оқуды онан ары жалғастыра берді. Ал мына қол жазбада Жоңғар мемлекетінің дүниеге келуі өз алдына жатқан бір хикая. Әсілі жоңғар деген сөз ешбір ұлттың да, халықтың да атын білдірмейді екен. Кезінде Монғолияға қарайтын тайпалар қоныстанған жер жағдайына қарап, Зунгар сол қанат, Барунгар оң қанат деп екіге бөлініпті ғой. Сол Зунгарды көрші халықтар өз тіліне бейімдей өзгертіп, Жоңғарға айналдырып алған. Зунгар тобының құрамына ойраттың 4 тайпасы, шорстар мен дүрбіттер, торғауыттар мен хошуттар бар еді. 1636 жылы Монғолдың оң қанаты барунгарлар Цин империясына қарап кеткенде, сол қанаттағы жоңғарлар ол қармаққа ілінбей, асаулық көрсетіп бөлініп шыққан. Олар көп ұзамай Монғолдың Қобда аймағында құрылтай ашып, өздерін Жоңғария мемлекеті деп жариялады. Шорс тайпасынан Қонтайжыны өздеріне хан етіп сайлады. Жалпы ойраттар әр кезеңде Монғолдың қоластына күшпен бағынғаны болмаса, олармен өмір бойы жауласып өткен қанығас тайпалар еді. Олар ежелден бері Керей, Найман ұлыстарымен іргелес, Алтай тауларын мекен етіп келген. Шыңғысхан хан күшейіп, бас көтере бастағанда оған қарсы соғысу үшін наймандармен одақ құрғанында тарихтан белгілі. Бірақ болашақ ұлы қағанға бұлардың ешқайсысы да төтеп бере алған жоқ. Монғолдың құпия шежіресінде айтылатынындай, Керей мен Найман хандығы жеңілген соң 1208 жылы Шыңғысханға күшпен бағынатын орман елі осы ойраттар болатын. Монғол империясы ыдырағаннан кейін ойраттар қайтадан бас көтеріп, халқа монғолдарына үнемі шабуылдаумен болды. Әсілі Монғол хандығының берекесін кетіріп, олардың Цин империясына тізе бүгуін тездеткен осы екі ел арасындағы шапқыншылықтың салдары еді. Батыр Хонтайжы таққа отырған жылдары Жоңғар хандығы қанатын кеңге жайып, едәуір күшейе бастаған. Бірақ тақ таласы бәсеңдемеді. 1665 жылы Батыр Хонтайжы өлді де, оның орнына біраз уақыт баласы Сенге хан болды. Ол да ұзаққа бармады. Оның шешесі бір, әкесі бөлек туысы Зодов деген өлтіріп, хан тағын тартып алды. Ел ішінде осындай қантөгіс тақ тартысы жүріп жатқанда, Сенгенің туған інісі Халдан Тибеттегі Далай Ламаның қолында шәкірт болатын. Ол арт жақтағы ағасының өлімін естісімен оқуын тастап, елге оралды. Халдан бастабындағы сыралдырмай, ханның сеніміне кіріп, аз уақыт ел ішінде лама болып жүрді де, оңтайы келген сәтте Зодовты мүрдем кетіріп, 1671 жылы өзін бүкіл Жоңғарияға хан етіп жариялады.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы.
3: Халдан билік басына келген соң, тақталасы кезінде ыдырай бастаған ойрат тайпаларын қайтадан біріктіріп, ашса алақанында, жұмса жұдырғында ұстады. Ол көп кешікпей бүкіл шығыс Түркістанды өзіне қаратып алды. Хан ордасын құлжаға көшірді. Іле бойында мал мен бірге егіншілікті қатар өркендетіп, қарауындағы халықтың тұрмысын едәуір жақсартты. Шығыстағы халқа монғолдары мен батысындағы қазақ еліне кезек шабуылдап, соғыстан қыруар олжа түсіріп отырды. Аз жылда Халден ханның абыройының асқаны сонша, кешікпей оған Далай Лама Халден Башухты деген құрметті атақ берді. Халден Башухтының бұл кездегі қимыл әрекеті 3 шақты қоршауда қалған Көкжал қасқырды еске салатын еді. Ол өз тұсында Цин империясымен де талай шайқасып, оның әскерін Жоңғарияға жолатпады. Ар-арасында Монғолия мен Қазақ даласына да олжа түсіруді көздеген жорықтар жасап отырды. Бірақ қанша көкжал болғанымен тағдырдың құрығынан ол да құтыла алған жоқ. 1697 жылы 13 наурызда Цин әскерімен болған соңғы бір шайқаста жоңғырлар оңбай жеңілді де, Халден Башухты ақыры у-шу бөлді. Өйткен оған енді барар жер Басартаудың өзі қалмаған. Ол жорықта жүргенде немере інісі Севан Ребдан өзін хан деп жариялап, жоңғар тағына орнығып отырып алған болатын. Севан Ребдан таққа отырғанда жоңғар еді 20 түмен, түтін 60 түмен адам бар еді деп есептелген. Ол да өз үстінде баяғы халден башықты сияқты көрші елдерге үсті-үстіне шабуылдаумен болды. Қазақтың тәуке ханы тұсында қазақ пен қалмақ талар рет соғысып, екі жақ алма кезек жеңіске жетіп отырған. Ақыры Севан Рабдан 1715 жылы Қашқария ұйғырларын, содан арада 2 жыл өткенде Тибетті басып алды. Мұнысы шығыстағы Цинь империясына көрсеткен қыры, тұрсатын жеріңді айт деп ашық майданға шақырған Қоқан лоққысы еді. Бұл жағдай шынында да Қашқария мен Тибетті сырттай емденіп жүрген Цинь империясының шамына қатты тиді. Дәлдіргесінде жоңғарлар жортып жүргенде өздеріне тыныштық болмасын біліп, ұлы империя осы бір қоқаңдаған немелерді бір жолата құртып жіберуді ойлаған. Сол мақсатпен 1722 жылы күзде құрамында 60 мыңдай әскері бар мұздай қаруланған Цинь армиясы құмылдан өтіп, Үрімжі Тұрпан бағытына қарай ішкерлеп келе жатты. Жер қайысқан қалың қол осы екпінімен келіп соқтыққанда жоңғарлардың мұндай күшке төтеп берер бермес екіталай еді. Алайда күтпеген жағдай Севан Рабданды төніп тұрған қатерден көрінеу сақтап қалды. Сол жылы 90 айында Цинь императоры Канси ойда жоқта опат болды да, оның орнына таққа отырған жаңа император бүкіл ел бойынша жыл уағына дейін жарияланған азаға байланысты жоңғар жорығын тоқтатып, кезеніп келген жауымен бейбіт бітім жасауға мәжбүр болды.

0: 1723 жылдың көктемінде Цин армиясына қарсы дайындап отырған 40 мың әскерін Қазақ даласына қарай тұтқиылдан жапты да жіберді. Ал Жоңғар хандығы Цин империясына қарсы соғысады, енді соның қызығын көреміз деп отырған қазақ хандары қапыда қалды. Бұл жорықтың немен тынғаны белгілі. Жоңғарлар Қазақ хандығын қатты әлсіретіп, әрі өздерінің де сілікпесі шығып, нәтижесінде қазақтарды Ресей қолтығын паналауға мәжбүр етті. 1727 жылы Севенрабдан өліп, оның орнына таққа баласы Галденсерен отырды. Жоңғарияның бұл ержүрек ханы өмір бойы қазақтарға қарсы соғысумен өтті. Қазақ хандығы алғашқы соққыдан кейін тез еш жинап, көп ұзамай текетіреске келіп, бірте-бірте күш теңестіре бастаған. Кейінірек Абылай тұсында өз жерлерін азат етіп, жоңғарларды кейін тықсырып, айдап та тастады. Алайда жарты ғасырға созылған үздіксіз соғыс Азиядағы көшпенділердің соңғы сарқыты болып есептелетін ең жауынгер екі хандықты да қатты әлсіретіп еді. Бұл жылдары Ақ патша да, Цин үкіметі де Қазақ пен Ойраттың бұл шайқасына тікелей араласқан жоқ. Екі жауынгер халық онсыз да бірін-бірі құртып тынатынына көздері жетті де, солардың аңыстарын аңдып, орайлы сәтін күтіп, сырттай бақылатты отырды. Ақыры көп ұзамай күткен сәтте келіп жетті. 1745 жылы Жоңғар ордасының ең соңғы атақты ханы Галденсерен қайтыс болды. Осыдан кейін ақ Жоңғар тағының берекесі кетті. Тағы да тағы үшін шайқас басталды. Галденсереннің орнына аз уақыт ханның заңды мұрагері жас жігіт Севандоржи отырып еді. Көп ұзатпай оны Галденсереннің некесіз ұлы Ламадоржи өлтіріп тағын тартып алды. Билік басында ол да алаңсыз ұзақ отыра алмады. Өйткені бұл кезде Ламадоржидің де бақталастары аз емес болатын. Енді оның соңына Жоңғар тағынан үміткерлер Дабашы мен әмір сана түсті. Бұл екеуі де оңай жау емес. Дабашы баяғы Батыр Хонтайшыдан тарайтын, бір кезде Тибетке басып кірген Ойрат Нояны Церен Дондубаның немересі. Ал әмір сана болса Қалден Сереннің қарындасынан туған жиені. Лама Доржидың айбарынан ығысқан Дабашы мен әмір сана басында қазақ қаны Абылайдың қолтығына барып паналаған. Алысты болжайтын үлкен саясатшы Абылайға керегінің өзі де осы еді. Ол екі қашқынның қолтығына су бүркіп, аздаған әскери көмек берген болып, оларды үнемі Жоңғар ордасына қарсы айдап салумен болды. Ақыры әлгекеуі қазақ хандығының көмегімен Лама Доржидың түбіне жетіп, бұл жолы хан тағына Дабашы отырды. Алайда әттен хан тағына бір отырсам ау деп қатты құмартқан адамның бірі әмір сана еді. Бұл жолы мақсатына жете алмай, алдындағы асын Дабашы тартып әкеткенде бір күйге түскен. Енді бұрынғы одақтастар Дабашы мен әмір сананың арасында тақ таласы басталды. Әмір сана Тарбағатайдағы торғауыттар мен дүрбіттерге арқа сүйесе, Дабашы хан ордасына бір табан жақын шорыстар мен хошуттардың қолдауына ие болды. Бар билікті өз қолына алған Дабашы өзінің бақ күндесі әмір сананы орда маңына жолату бұлай тұрсын, қолына түссе түтіп жеуге бар еді. Ақыры 1754 жылы аздаған қолмен ордаға қарсы шапқан әмір сана Дабашының 30 мың әскерінен оңбай жеңілді де бүкіл Жоңғариядан пана таппай Цин империясының қоластына қашып өтті. Ендігі бар үміті империяның қолдауы мен тіпті оған жартылай бодан болса да өзінің ежелгі арманы болған Жоңғар тағына қалай да бір отыру еді. Мұндай қолайлы кезеңді Цин империясы да құр жібергісі келмеді.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың тағдыр романының жалғасын ертең кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
2: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Көктем күні көңілді. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

бер, тыныштық бер жаным ау жүрекке. Бірге жүрген кездерге көп өкпей, біраз арман мақсаттан.

0: Ел астанасында сағат 23.
1: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 1.
1: Көңілді көтеретін Қазақ радио.

0: астанасында сағат 2.
1: Тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосы.
3: Тарауын күн май тақталаған.
4: Әуе толқынында Қазақ

0: Ел астанасында сағат 3.
1: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.